a little higher. I'm on a song with a little.

Ceol an Bernard Brady an sin dar bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuir sin cuala sibh sé Damier, Teach Me, Keep Me agus Moses, Striving for Tomorrow. Agus freisin bhí, bhí Edad an Rahan, Strapping Chin Freisin, You're Just the Right Size, agus, sin é. Tá a géisiú gláán an gcuirm chló anseo ar raíon lifa, céad a sépon go cair ar fud na cáhraach. Sé éim hiánsa ná don seachtain seo ach tásúlam gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus be méráiste an am céine, seaachtain de thugann sin aní. Ní chlog iad dé san. An seo ar raíon lifa so gotíí an sin. Slán léirgus síhuaá.

Well de ré pas begéistecht le radio Lifacé a sé Pca FM agus leis an chlár is funki a chluisiship hí de dúna ATB sin bailile funk ceol funk ó segadtí an seach a chlog. Smis se cuiomh macnimre agus ba me liv bio le ú a chleg nó mar sin. Agus a teach so san nacht tá ceol ón réorga an funkan sin na seataí, so ceol ó Rick James Cool and the Gang Funkadelic the Funkies. Agus an túfas eile freisin nach bulama de ra le fum funk o Paris sna seachtadaí agus sin ceol ón Lafayette Afro Funk Band so seo hiad anois le track d'ar bhanam Malick.

An jazz kill an chin ó delegation sin put a little love on me. Grúpa fun casásna chonig le chéile níag seachtú sé agus track an chin put a little love on me. Sum go hainte libh. Riamh sin cá an chaillúr ó cool an de slua, cool agus an slua nó cool an de gang mar beor an arb agus sin Hollywood swinging ar nóí. Agus tá sibh géisteach le balla fun chun seo ar radio na rifa 106.4 FM. Sme sé cuiomh amach numre agus tá tí a chreis ó mo chuid lenta siire. Nú mo chuid holidays mai d dearan matís a gunnamara. Bhí me san Downwork le seachta nó leis an gláán. Bhí se go hálainn. Tá a gasú beganí búra na scúil ar fád thart a snáncíal ba lehantí eile ein. Stoi a chem chomid go bailla bug an sin Lauren Downwork dar bhenim Billund agus ceir a cáú chuí Billund. Well, sin na náir bunú an cólacht brigán is smú sa da in joch agus sin Lego. Nis, Lego go Rick James at my kids under in the nation Giovanna so Rick James should come the go na Mary Jane's or father Mohan should track a Darvanum Mary Jane

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar KTJ.KRFM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haide chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lefa ar KTJ.KRFM.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna ar Raidión Lifa, céad sa sé punca cathair FM.
2: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidión Lifa, céad sa sé punca cathair.
3: Is mi se cuifa mac a numre, agus baim se tíocht agi bio chulli da dún aga sé ar Raidión na Lifa céad sa sé punca cair. La clár nu a tag díru ar an ceol funk. Má tá síma agus an trán se nu, má tu go cuil tú ceol íntach ag deire an lei a chuirs áhas arí. Bhuil isteach lomsa chulli da dúna aga sé le haid baile funk.
4: Tá tú géisteacht le Raidión na Lifa céad sa sé punca cair FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis sin is.

0: chuide dú an brana fan seo marráis le aniu le hí caiú nua chun cuasa bíh le leh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neartile. Agus ar gacha gran denmhléir cuasa bí le hí speisialta agus rachmantíos prohínas muinteló. Inmh fa méid leir le cuair a chuir digital cuailga le ortaí agus intrion den fudcréile bio ar aigen siúan nuhain. Fáúpaún agus gurb míle maigat as socht bheitsásta a chuid scéalta agus béalta ar reinlumbaniu.
1: Gur maigat a garanta me siú go mór leis bhí me mar dúirta a dul siar a bhrí na smtin ar chuirúgam na ceisina agus tá ar bíslin lé.
0: Well, a roilin mar sin. Bhálam tosú leis a mí a chuirn cuairt, so chéir í an bhíos nó an bí a bhfuil buinte aici le a óiga.
1: Well, is stoilem an chéad rud a rilam agus nílas a go mute seo pléite ag annachcha daine mar heló an ggóilte fiorío chamúnta lasaine mo bhthair, agus is stoilem gur gofuil bailach ag gach ile mór éar nach nu nachair ar nach an lasaine haine anmh. Bhíoch nó ag mo bhthair jogurt nádartha úsáid in san whiteáshla sin san bheis me. Agus ní se go man é náteile riomh rihi sin nu óhin ach chuintse leis tá sé seaarmh mar bhlás agus jean si go fó le bhí burirt fáisteigh mar grafú le déine intréimhse de bhíon go le dá réir tá sí an gnoach, so an rud a thug go bhthir nar bhín tíar cuairteigh mar grofar ná na zaine chéan agus bhí muidir fád asúla dólar cuairteigh mar nuirtá le héidir fáil sasm gur sin a bhaáin ach tu leir dí eile rinam ach fasilem rubhé sin an rud is mó a bhfuil dú le goáin go fó.
0: Go hááling ná na rud é sin é lasagne a thuirt mar bhrontana stohaíar bhíon lánah acu nó beidir tuairlaíon timpis na ru éigen is rud commónta é féidir duine a thuirt ach lasagne ach go mórtha ceapan gníon
1: Is stoilem é agus is stoilem fiú más bás nó breitheamh nó éonrad atá ar an lasagne gcónaí agus is féad le é chahabs roteir chumá. Agus is beag duine béidir nach níosachcha agus sa stoil an béidir ghfuil á rud haon den as lasagne agus nílas aga mar mocht muintear na hedála roá sa le mar ar fá fád a goir níor i muintear na hhéir an éonfeasta ach tá

0: zanne toko gin chuig ar gré agus doach sac gur i himmaréile chips agus scolá réis trína chéile stoil.
1: agus an ní a bháhar a bhíag gal an bí agus tú bhí goní.
0: Si, agus an chuid is smó achas cocur an bháhé aair ach bhíoh sé sinna gobar reinintá ama ón maiile agus bhíoh m bháhar a gobar maiile chun dalagan an áitrómas sé ar an bhanscoil mar hálíonn sé so i si sin mar bhainte a gom rahí ceach godáir lofa Mún tear Frankí sé don á teiste. So má bhhair an chuid is smó ach mar goró si gobar las mu an teach gach lá. Ní doilem gur a bé an dinéir nu an bí an chluchas mór a pádrí na gcóí má higann tú leat méid. Bíoh si a gobar mar bhainte agus ar nóid ba ceachána déanamh agus bahhain an gnóthach í ina pásantacht. Agus is doilem béidir ar áás siise a níos le tradiisiún bhí ina teach féin, mar ní doilem grún bí a fótócht a chéna bhainte na héir an blianta bhadahain. Ach is sé dhéanach an ceá gná, éir in íon na scola ach an sin hagah má aharisteach an glamar beidir ag an deirseach sianana sé bh ag an níos níos mó.
1: Agus céim bhí is na ó céim bí is minicá a hin tú nalénta seo?
0: Well me cuioine bhar seo agus isáid an beidir bhfuil gachrad ahrathe timppa le cuppla bliana nús mar an tú tá sé sáile tásáile agus tá sé gobrón máile le nach mór gáh líon agus Stoilem gur ahraigh mo chuid nóna le reinint blianta nús mar go bhfuil an táama go manis níos mó amachchah sa chiistean. So denan miise agus má chéile an pasta seát me chu leirtear past an tamla mar sprála an pasta. áit te bháin muid bhfu a an pecéad bheo go trátaí sin cheirí tomatoes bí sin sna cinna cartan spega sin aldaí le didal na péáit ein tú chu trátaí. Íd sin, Garloig seláis chumá le mátá se agat fion heal agus an amantíí vodka agus basil gurcíine bhar éonú eile. Tríle muid rudí éagsú le chuiriste ní a gomar chum tútechttar Harrys not butter. goálan right. So spúnóg de sin agus an amantí spúnóg apple cider vinegar a ríis chun fiile ar mospééis a gúsaí rudítá seh. chuint sin gomór leis agus fógan tú na trátaí an na corá ddíorcha bot mór agus má ágan tú aí idir fan sé dahad nómad. San sin cin an meir áil rud a aimimiid a úsáidmid na prátaí ús muid den na trátaí é chumá. agus san sin reinintá den isca a hagan son pasta amtí áit a bhfuil a láir salan agan sin tá fúla magam le déine. So neart salan ón isca sin agus pastagusá si sinné?
1: Goáling fuintí sin goáling ar fad ceapa rá gogurint é san aon na trátaí cos nó na míos sin leis an feá agus na
0: ó tiktok Níor frí le sin
1: Naíhra mé agur.
0: Tá comí as ar ach ní heún beidir gur fe an cá is fardó ach nó tá cean sin goálinn agus bhí meisi smína fao ó hen tá se ansaíir. chéonn tú ar trátaí garló agus pe atágat sa chofra. S ní hogann sé éiri sin achas gáda bheith braniir, bh agus is cuneáúir ní bh fá fágan antí ach mar dúirt me glárám a gom sa te se.
1: Agus céim slí eile ar agur ahra gan ceál bí a hen tú mar sin marhéanar le an panding.
0: Bhfuil ní dóilm gin níos míis takeh chu minicgus ihéna isis. Mar go bhfuinmid cah an air sin am tomuid a réiteach ar good bélihéin na gcónaí, mar is stoilm nuair a bhíoch me se snifiig in áirtí béidir goach lón a gom snifiig tríú ceúair a 9 seachtainna. Agus an sin léonn eileógan isteach mo chuid lón achas stoilm mar go bhfuilmuid soáile an air sin agus réiteach gach ile bhéile antarsúil. So tá cinál nóos nu atásnagan agus fáhmuid takeha in 9 seachtainna agus. Tá cinál gear listú deantagann ar takeéis maithtí blurin so cean bháin as gach beidir ceir chin bhagann
1: Te goáling. Agus agus muide cinál ag dulrás go dí an gnáhiil cúpla bailach. An gapan tú go bhilig tú ar an slí eile a bhí an slí eile éá
0: stoilem gurhilem choíocht aigen a bhaintach in san bhealach agus go mééis sé láin tú le bheith mo agus is sprálam an nós sin a bheith dolamach agus casta le card agus bíalan a nua rial agus agus sprálam sin mar brehm go ggurn sé go mór le a héal a bheith trial áitiní nu agus sin ceanan ra díos fearnam fhí bheith im lelíí agus bheith chur fuúm an seo mar cé go bhfuil bíalan na áthe atá gimocht an bíalan a nua an cí na gcóí agus bhín tú gcóí súlaach an chéad bíalan ítacha eile thicha chun cín, agus doilem dena méid beidir mecó an dórad, le gus sprálam bheitige his bháile mar go bhfuil spéise go mí agus an tamagamach ag an am chéna de me súla bheith ar bís fao dul go bíalan a ríis.
1: Cínta cinnta Tá sé deas an rah agat ar ná.
0: Tá
1: agus an bhléon a bhí súil an gráin agus ar.
0: Mesine ver Níl do réir mar tá antóca le bé. Tá ruí or a beidir nach mé an róthócaló a bhar mís Tá go nó chuirtar fiol ar fáil agus chuirtar rud anna viis leis na ruí sin
1: Suú le chuile?
0: Ié, agus ní mailam Turkey agus Cranberryá tá go go bíon or an thócaile sin ach ní féin fotóca sin leis. Sin ach ní bhí sé dems mína ar hen beidir nach ní san. Bí sa go rud mai sin ru
1: ceangur rud mai sin agus an efú gcóí mar sin.
0: Stoilem goró, agus stoilem béidir gur bhain sé le lenar dóigáil mar heilech agus mar chlán má bhaointear is tá dóil an béidir nar bhí mis fá san éis a níos sníorhhain iiri sin de roi an agus cinnte, Murró dinar a bháin a tastal wen ní enfi dinir eile agus soilm beidir go se sin afra inis tá tiismí ára an a dhéhéigh choú trí rud an fáiste atá a gá agus trílesí trog trí siú. Ní mar sin a bhí muoide murró túchan an dinéir athe bhil í roiúch an dinéir athe agus.
1: Agus bhil éon nós na astatha bí agat.
0: Ní go mu sé eisteach lehétí popcorn agus seaachlaid athe an am céna, le tá sé sin cinál commúnta inis na foiin.
1: Tá sé commúnta
0: go. Tá sin commúnta godáir. Ó chríal mé le déanaí mill agus cáis le chéile agus bhí sin deas. Inis brandéir an gáis ach tá rud éag an faoin aríéis an seaarmh agus an rud millis le chéile, so sprád an ruí mar sin na riil, aber míos má tá déna cheeseboard nú a lehéid. Dénam pesto deas mé héon bas a pesto agus san sin béidir go gurhann sí an mill in aice leis agus tá mill go hálan leis.
1: An blas ar fad anciná másban sin de bhlásanna Agus cadí an bhíos gur féidir a thuúrálas fear, so chuir d anhá a mechar do le bhaim mar gonacinint.
0: Dénam dal má cha mé trí seaachtaí in Sri Lanka ar 8úní mlíon áhain agus an siad in siad fiú choís do bhreicásta in siad choí an lá agus in siad choí an duir. So chumé dahí go mór ar choís agus choí dhéanamh agus cinálacha agsúla choís. So denna man choíd dal seo atá go háin agus a rís a cuioine bhir tá sé an siire dhéanamh bíd weit ach coconut milk canna trátaí. Chomá le lentils agus like spíí atá an sir agus tá se go hála níis. Nuair atá méid déanam sin camerará a bhí mé seo téim gotí an indiaoch béidir seo tá le pantí Guardún agus ceaní an nánbred mar tá nánbred mar bar. Ní féidir lomsa nu ní ddóilm le mór an daine nánbredí ana chomá leis na daine sin so is dóilm gur cinál títe sin, ba is dóilm béidir go dhéanann sin ach tá se an deas agus an rud chuann go mór leis an deir ná spúna bheog amman butter.
1: Á go háling?
0: Ié, se an de sé cos leis an rud a dúirt mé faoin de trátaí agus an Harrys nó butter.
1: Bhfuil tú antó go le nó butters.
0: Tá chó deas. Chorann nó butters ar garfrad amtí bí mes míam siar me lá an méidáid tú gomas bím rá. Nó butter go leis le mai leite ar maidid sin bí amman butter go le lá an san sin com lom faoi calorís nu lehé id antó go le bí mar rud atá a chorann lem a híal seachas a bheith chuile le.
1: agus an jake an bí a go mór bhaimirt agus tú a Sri Lanka an sin mar sin.
0: Bhí intas orm an tréib se chuid a thug sé ar an dóla dahíí ar a lehéad de choirís ar maididin an chéad coppla lá bhí me agus carlam chuig gan le chéile bhí mar rá Jesus an imi ná choirí é an breicásta. A chun sin i dróhear an rud bhé se rású go mór leis an choirí ar maididin. Gus bhí sé goá an dentíad an rud sead ar bhenim hoppers agus is 6 chu sé is óhfrochtta é ach tá sé leistead an cinál ciisián seo achas fé le an ciisián éthe chumá sé degur chuisií an bhar 6 pancóg seach níos éreaman na pancóg ach bíon an óhfrochtta leiiste den cinál neaad se go
1: háling agus an bhfuil mór an taiiste le le dé agat.
0: Tá rein tú timppla an ápa an fé is mó filléir ar bhí sprála an bí na Franca sprála an bí na hidála agus bhg mo rifar go Valencia an sin le déine lenin na pandéma agus mé chuir teí le an tara agus bhíon bí go híhan rií de an Valencia. Neart sa bí a bara golóir calamari
1: an goáling ar fad. Agus Kehi no kehe an kopra is far will ana agat air tú lasagna do áhar an sin.
0: Well, in níl sag an gluisic mór é seo ach níhí mór an kopra far an. Tá si go mai gra í orra. Is dóilem go gaith mé agus tása go gur luach é hana féin ar an clár seo hana féin. Má chéile cahall má an bheitha is kopra íntaché tása go gur luig ein in í bre an éfa má. Tógach cahall i dreideisiún an bhí go leidir. Is cócra an bhá í a bháthair agus ba cócra an bhá é seanhhar a hanhhar chumá agus dóm tá rudaí a dhéanaan cahall agus tá sé marghine an tré is smóbéidir a dhearann leis na go mín na ruí dhéana déir á chaide. So tám se agus mis Tá mé seá mar a fada achta mu an defriúla na chéile. So ham se sais beautiful chaos agus Tá bháir te gceist aá bíon dochrad fó agrathe agus fógarú, agus is stoil an béide go gorannta sin go mór lena chud ví ach déanaint bh íntacha cheaní mar ein pizza le in na pandéma Tás go den cean a bhí ar fód Instagram anúní. Agus tá sé denmh saoú pizza hin mar bhí a chud saoú hin ó dhéanana bheith ar an oile in na pandéma. So trílinn mu rudí éagsúla in san aon sin agus úsáid mu dé le rudí éagsúla rin sé tanúí chicken an le déine a bhí go háin so sais spatchcock so brisin tú an sicín si san a bhála. Agus úsáid tú sais dry rub spistri le choús ar an sicín agus thug sé ach beidir. Beidir lethir go lé leis sicíí dhéanamh mar tan aon fóte. Seáilem gur cáhallan an sppraige is mó héobh na cocrocht a déim híal.
1: Tá an bailla agus tú na coní le chéna?
0: Ié, ach bhí mar 6 nóí an chuá.
1: Agus inléonnta seo tá na híanta deiricha agus fór agus bhaint a bhíon compport weit. So cén sa bí a raíon tú nuair bhíon compport weit?
0: Rud ag an le prátaí stoin na cuioine bhar seo. Rud a dhéanhan agus níl sé denanta gom le fada ach cuma fila ar ná teidir deas. Agus tá sé éca é dhéanamh má haon tú go dtí siopa ééis gotá go má bíon go minic bíon meascán acu a haon stíir fasteach an teidir. So chun tú ítsinar fád isteach chumá le pésbíú haíon leat, agus ní mailam sa mofi teidir rórumm dá réir chu an baineisteach agus beganíúchttar ní bhm goach an nó chuúchttar ar mar tíí ag agus prátígus ceirad agus seíigh ru dí sprála mar dí mar sin agus is stoilem mar raónna sin bhé mí selína bhar beidir le shepherd fine ru int.
1: Go hála?
0: Ja.
1: Agus sa múltú an tóce le BMR mar sin fluctuation?
0: Jé, Tom he an tóca le BMR a féidir nach Well, Tomide i cocrail bradán an seánacht. Ach ní a gcóí a éosmúid íos achas stoilem nuair a Thomasise a mó a d duir. is minic a roiíim an roi éis ar an míochlór mar bí masú le an ghéanadí seo dgan an spéisiú leis. Bú a agad asilm go gaú saoíocht a bheith agat in ammantí le leiisc.
1: Pegum cinnta.
0: Yeah.
1: Yes, agus tú ag déanamh do chuid siopadóirta de bhí. Cinsirt tosaíochttaí a bhíon agat, bhín reintíine ddíortha ar an timpplaach nó reintíine eile ddíortha ar osúlacht nó blas a bhí amháin. So chuir ar mííon tú ag dúir tú féin?
0: Sin ceistá. Istáil an béidir le reint blianta béidir le blion go leú há blion. Tá chuoine bhar an timpplaach níos móna mar a bhí. Barlumm, Rodí nach bud pleisteach timpplaú so denim íorcht na rudí bh pleistegurú a hachant ní airí na magcóí. Martá agan tan na hhargé sin na choá siúil tá si tá parka a land a gapar an Tá sé i déach a bheith seachan de leiad ach ní gcóí Harlíon mar sé mar sin ach ar an mn cin na denim íocht ru dí áirithe a hagant ó bhádth lár a hachant aber avocados. Cha mé blianta go hehgadh. Gotí gur hiic mé gro si a déanamh scrús ar an timpplaach agus sé a déanamh scrús ar na tíortha aró si a fás an tú chomá agus bhí sé just neir se damáiste. So a leiadí sin denim íirecht í sin a hachant agus isdóil an béid ar ghfuil me gcónaí a dála dro rudaí atá úr, so tarthaí agus glasí úr agus más féidir am ruí cheannach as éan ceanníim na ruí éannacha. Agus don chuide mó tá seachant fiola má an fiol ach ag gná céan na ceapam go ngacham leis an is go bhfuil se go donna an timpplacht agus dá leis an WHO Tá sé go donna dúine chumá ó denim íirecht í sin na hachant ní aíonn le níl an farfa.
1: Tílíon farfa. Agus ceir bhéh an béile a bhar a bhí agat riomh.
0: Peter
1: Griffin
0: airing, no Harlar. Yeah, vi ma queen ver shaw. Mark will American ama and ish kato vime meelen wa. Ach, rehen beelen in tachlum agus vi misha kahal agus a winter on a me lunasa shakaita da the red lochal. Vi much in mamo min either. Ni the second rehul thu troch there.
1: Nerhula.
0: Ach, Ie, tá sé an deas, so dosgur sé díoch a túna pandéma. Ní sin cinnal dúláán nach chaán agus formór formór na boxí, bhfuil agad na boxí den béiltí ón áit sin faoiró agus is cuiam ihe bháin bhí mar doach beit go túsna pandéma ar nach chu cead an do lasmó an cuiig cé agus thuú mar chu fáda le binéidir le bosca béile a bhhailí agus í fatí gus stoppach na gardaí muidhí mar neiste craáte bhí an bosca formmuid th bá agus bhí marrá Okay, nuair os bhí an áit sés rachmuid an sin agus sa thoáidhirí ana bhs agus an sin i Roscail agus mar sin de a chur deire míún sa chaite bhí deis an doán agus bhí sé thbá fiú go mór cuairteir tá stíl cinál. Tá sé siimplí ach a gná céanana tá sé cinál chlásí agat. So ní ein tú ní ein tú rudí beag a bídecha ar fláta ach ní ein tú por an hiúach nuris. a cuioine mar rud amháin a formór formar an rud seo a cinál. Tá sé cinál choún leis ru agad cinál signature dish déan siad an rudse agus tan cuma airgur rud beag pastry atá ach is fish and chips é in éon rud a bháin. So tá blas fish and chips ó hót mar te annach chu dtíine go bennéidir le chips áil fish and chips áil. So sin an béidir an míos hasan amachtam ach bhí gachrud go deas.
1: Cahaling, cahaling. Beggar fillet ar an áisin an is agus muid, agus cealamuid, cealagwyn.
0: Agus a bheith lasti. Agus mars cuin am bíamur las mom ar bí an irid sin fachtí sarin. Agus bí muid fúr. Fiú oan gyrmi lunas bí an bí se fúr.
1: Agus an sin, cynnau an bíla a rhan o hát dom eich ar rahan fós. Mar sin an milsiog, an prif cwrsa agus an rif cwrsa dearnach. A fe agat.
0: Well, sé dechar b a cuioin fres mé denna nótaí sana cuioin
1: grinníhhaile den agat chu?
0: No. Féidir go osá mar spam rah agam le muí ní agus potó chomh sa scalas an as. denim haney chin ach stoil and beige go while I'm gonna nach den egen hella dumb eat
1: yeah
0: agus beige come off brother keen das or nos like ju biog new puree das lash yeah. Coma murder mach sure shenagum but duly keeny agum le bhfuil a agat an tanlan deas sin aon tú garlóid cinál anún agus an fion ghealil
1: spránam
0: sin. Agus an sin le ha an príomh chuirsa bin is míanamh béidir ar glumachháil. Ba fachta é an agam a thugach an jool amachchas na cnáhéh mar bhéon chun bááil, so bhar den éige agam chun tata gaair. Agus bheith scalóga maithgam sa béidir goach le chipper chips a gom lena lehéad mar níorháilm chips nach fa féintach so chadís bheith anhá. Ié, stoin an ggur sin aráin agus an sin don bhilseog. Rud a cinint salted caramel heán.
1: Tá hána.
0: Ié, agus bhí me míine bhar seo chu uchttarróte do chud Murphys, bud is a gat an brown bread ice cream sin.
1: Ó tá tá go hálain ar se.
0: Cálinn agus tá sé go hálainn le anach chud rudaí?
1: Ié, sé éile hérad
0: goú? Ié, agus an sin. Beidir goach cheese course gom.
1: Caiú.
0: Ié, agus an sin le ri le rud le gachrod a chu in orir san agur beidir goach espresso martini a gom.
1: Goáling. Goáling ar fad. Fis mála mé.
0: Ié, ne, mar bhfuil marach sin sáú bhachar smíine bhar ag an eileach, stoilm gur rud a cinint mar sin bhacha gom.
1: Go deasc, anhéas ar fad. San sin ar deire bhí beta beag cuicfeir agam, máchasú ré.
0: Eintach.
1: So, tea no coffee?
0: Coffee.
1: Agus, mas tea atá a gheist an olam tú te?
0: Olam te.
1: Barry's no lions?
0: Ooh, lions. Winter lions, oh doilam. Yeah.
1: Agus, breakfast than dinner? No, dinner than breakfast.
0: Breakfast than dinner, sprawlam leche.
1: Le galore im almond no im cano.
0: Yes, for the jazz immersion.
1: Agus snacking a millish no salta.
0: Snacking a salta stoilum crisps agus dips agus ruddy.
1: Cain chui malata if a care imagine.
0: Of scruffa. Ach, denta le galore im agus ruddy. It's been with beidir parmesan and easter.
1: Good job. Agus tarhina glossary.
0: Glossary stoilum. Tisk beidir nach bhfuil na tuairí íntach an éan, bhfuil a gan arhéonn tú thar lár bí na tuairí do chreite.
1: Do chreite seo, peitio.
0: Ié, agus mangos agus rudaí.
1: Go hálam. Agus im na ola alóga?
0: Im. Im ar gafrod. Im ar fiol, im ar íos, im ar brothi, im ar gafrod.
1: An sin, é his teach tú bhéalan nó bear leat an bia?
0: Go minic thórhan lom a chud bí a héin. Sin an nósa bheith agam in isis gan an rom éis.
1: Agus é deire Nigella nó Doreen Allen.
0: Nigella.
1: Go
0: de. Ié, Nigella gcónaí, sprálam a pásantacht.
1: Tá tá síntach. Well, gur mé mágus de hiúan asachta bheith ag leirlumm aniu agus do chuid scéalt agus déalta ar reitlumm.
0: Agat chuann tá ochras armmanis.
1: Agus mé féin freis. Agus sa bagmid sláán má tá ddíine gurí donna deagháil leat nó níos má óolalais á faoin obair bhín na dhéanamh agat le ar tuí agus le beor ag an cóáit ar féidir ledó.
0: Tá mé ar Twitter agus ar Instagram @Shooners an dó handle mar chéile agus féisttíos mé óil an sin sin an bailachas fear le teachtar.
1: Intach, bhuiile buchas a dún agus sláán leat.
0: Sláán go bhíine agat.
2: Gur mí am agat asachta bheith ag éisteach le scéalta agus béaltá an seo ar radioú na lefa an teachtain seo. Tásúla go gur bhfuin sibh tanmh asma chórá le siúan an sin agus be méráis an teachtain se chuin le hí caiintar spéisiú leile. Tá agah,

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar Biegeistecht lomsa fiolani gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gudia sé Kill or nua Kill electronic kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar ALT footfall na tíra agus neart scéalt eile ar radio lifa cé sé chun car FM.
1: Curníí ó thuús na fihuiise síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol ar an imil lom sa líam a gaan. Gachsathan ar go thuchttranóna ar radioún lifa cé sé pun cethir FM.
2: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé pun ceir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
4: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé punca car FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: We're good for to suck off this fast on show. Radio Nolifa Kate Shea Punk Car FM. It's Misha Russo Sheridan and Johan Shachtula Fehidul. Agus Bebe Liv, good to you, Nia Chlug. An Ochter and Glor by HK Ni Hiridon Lin, Chun Lart Fee Bruntanus Fee Fee Shea. Enjoy Cloud of Fay, agus Cormac O'Hay doing Fui Tradathon, Fee Fee Shea. Agus Tori Heather Priest, Torish doing Aaron Raw, agus an Hultur, A Shin a Lig, agus Skunkyol, agin Divin Nocht. Agus Kumtusacher, Leclorni Hinocht, Shahagi Kupla Jigs, agus Real, Ongushte.

0: Bliin couplela jigs agus reels ó bana ceolhradaisiúnta soch spleúdrocht nua ach tá tochií Harbh simúil os a ggóach Bin an cuiiste agus tá beirt bhil don a bhana nu an supergroup seo agam sa studio fao láthir tá clóda fé agus chumach ó hé conán sih
1: bhein seo
0: Éist an cuiiste anam soch eisteach le bana ach dochreitte má ag an an céine chumach chun a hána sibh ar an tanam.
1: Is grúpa cuadamid ás após ní an bioga sa bhhoscoil tu goléirnis sa itgus trú leil tá chuide chunríicnethe, agus is grúpa lú cuadamid bí mar ag múna ceol chuile seachta na ggótalainn nahéann leréifhúr si gréán, agus bí mar ag sinnam ceol in árám séir na céile.
0: Agus inis sem chlóide cá bhfuilréh fiúí gréán.
2: Tá muid lena ha bailí na manach ag ggótar lin na hhéan an stoán ceannas príomh láthir de choltas, so is réibh coltas tá.
0: Táréibh coltas agus tá sibh geanáras coltas híos i mailí na manach. An ggurann sé isteach orh se go léon dhíine ceoltas ar.
1: Oranta Níl í an na CO atá
2: COMH coltas.
0: Cabid bheith féinach is dóilem ach ag an an céine tuigem céin fá go dhéine siad an buta
2: sínta ceolta an
0: an áit ceol coltas so éist an fágóil sibh istílinn in neomh mar tá tugra íontachtas idir lámh agaí inistam a chlóda cad é tradathán
2: so is ócháid é tradathán a So an trad marth

0: is hartir dóheag trídeag orchlaig a marhí sé ach an aim atá leis an lá cínta chun an solta bhaint as an gceol cínta ach chu mála sin chun agad a bhú ar son chaharnacht agus ahananta a thuir go chaharnacht ag súla so im mléna chu mála an bblin chatta tu mu ag bailú agad ar son cumman all sin nahéann agus tu géirí ahananta a thuirt go servicesí fóll astraáin nahéann sin an aimimetá aganin im mléna an bblin chatta dairmar 6,800 euro bhú ar son an chaharnacht ach is cínta gur cair sé sin go mór leis an chaharnacht ach bhálinn Tásúlacuin gur féidelinn. Nís móná sin a bhú im lína ach feid bhí mar anna háasta lei sin an bblin chatta cínta.
1: Anna bhth fad agus éist a churmaach cá thirlíonn sé seo an bhfuil sibh an mai sibh an muis faoin spéir nó an mai sibh
2: behlan a bheith mu faoin spéir. No baimmu lonathe a ggótalain na hhéann so tá hala mór an sin agus ba. Só látí ar fáil cupán té cupán caé cúpla briscí ceapraí agus ba an ceolalar fad lonathe sa hala. Sa hala bhór i ggótalain na hhéann i maiíonn na manach.
1: Agus ba fáilú rih chách tá sios
2: aáilre bhór aine.
1: Solt a bhaint as an ggheol anna bhhath fad. Agus céhad agad bhfuil sibhah súil le bailú i mlíana a chuirrma.
2: Go bhrálinn de bhíle a bhú ar son cumman á sin na hhéann agus ispós bíon obair ionach táfuúcht ar siúla acu agus is carnacht an athbh tábhachtach í so bhrálinn Éon airgad a bhdómh ach bhrálinn de bhíle a bhdómh i mlína.
1: Íintach ar fad. Agus éis a chluide Tá sé seola go raigh fa cuppla blian anús. Cana thosaigh sé seo?
0: Thsaigh an treadatáin mar ó chud a bhád níos lú nó martá sé inis. Thsaí sé le ddíorchréifú si gaiigán agus bhí an cé cean do go fi fithe na fi féhéin thzoom. Fad mar bhí mar i leir COVID am de COVID agus bhí mu ar fadháile agus bhí gach duna le clúsáiste agus bhí tú éisiúcht le is do go track den ceol agus ag sinnam leis agus bhí tú cinál livestreamt ar an Zoom thar YouTube. So bhí gach duna in an tú eáil ar YouTube ach bhí mar ar fad sohhaile lin hain so Ní chuinm céhéadú chléig chu rinne mar an áir sin ach bhí chuidhváúin á dhéanamh ach bhí mar ar fád linhéin inionad mar cruúpa mar bheith mu de aná. So sin an ché cean agus an sin thartir blion go le tríise sin bharirtí mar ceanna dhéanamh nervhí restrictions ar fád imethe ceanna anmh sacholtar lin agus bhí mar anán i dhéanamh ar fád le chéile aiggur aig. Í go as.
1: Íintach ar fad. So agus inistúm a churmaach, cé a bhí ag seint agus cé a bheits ag seint inis i gceann cúplanómad?
2: So i g an cúplanóméid ba mé hain Clóda, James, Ifa agus Dan, so buil an cuiiste cuiiste treadatán agus is grúpa lú cuadamid, so is tá é a bheith ag seadm leo.
1: So sin an áte tháinig an tanam.
2: Sin é dúach.
1: Dé an gachrad cíal dom san. So éist tá sibh chun pí eile ceol a dhéine dúin céin fisa bheá dhéan agaí?
2: Tá chun ón ceisteigh a dhéanamdíomh inis.
1: An as ar fad. Well a chuoine ús le fada satá clóda agus chumach ag chur a chuid urlaí orthe ba muid ag éisteachta isis leis an supergroup nua. An cuiiste
3: Indó trí cair.

0: Is chuna thuléirú a aine a ggéisi tá fáilte rihchách techt chuig an cotalann agus sibh eiscint agus ba neartréomh eile do chuin cultas ceúir ar an ag le apáirte an chumá. Chomála daine eile a bhfuil an cheolrád sinnta acha. So cé fé daoine ina omláin a bheits ag le apáirt?
1: Í trícéig ceúir inirí.
2: Níl leifar cínta aguain don ceanna mlíon ag fá
1: is
2: féidir fós.
0: Bhíní bheith figur crin agaí go dtí goisi sibríochne. Agus dámh siúd las mu do bhlá clia an féidir le é a eiscintar lí éige nuair éise leis?
2: Ar YouTube bé.
0: So ba srothú beá ga dhéanana agaíiontach íntach íntach. Ne ééis so dá mar rud ag ra duine géirí agad a thuirt. Don dogra seo agus ba chóir go méiste géirí ar a go ráirt. Ach cha é an bailach is fear é sinna dhéanamh an bhfuil bhfuil cin an mó.
1: So is féidir dul go www.chatatán.caí agus is féidir a dhéanamh an sin tá cnoppa das mór an agus féidir éon airgad a chuirún bheith thbh buíach.
0: Well sinna é chuoús le oranta ní gá ach cuppla, Euro ó chuilehuina atá ag
2: éiste
0: chun ancin sprach do dehíle a bhhainteach a fairléidíh asach é seo dhéanaine tá sé ríthóchtach taú le lehéadí an cumáilse an seo in airan tá ob na gapal go dhéana acha agus bhí mulam gothir sih asach tuairt faoi seo. Éist chlóide an ducha sibhrás beidir an techt an rih an tradatán hain?
2: Ba bhrálinn má tá fáta ran bé mu an seo sin ar agus gur mígat.
0: Bhín fáilte roih i gcónaí ná éiste chu a cinsá sétréá a bheits go dhéana agaí.
1: Bhíon ar an réna deché anmh gach gachláinna tomad. Nó go lágadtí an óáin ru ag mar sin tá brúar in isis.
0: Well éis tá Rocky trí feici agamm so tuigem cá a bheits. A bheits ar siúil a bhí bhfuil sin é chuoinús le chunigí sú dhéarmach de Tradatán fi sé ba an lá agus ithe go deo agus go mí maií.
1: Gogad.
0: Is bíí na hhéan inis le Please Don't Start the Fun.

0: Please don't start the fun and chin le hispiní na heron. Yen Heather Priest tourist doing le Janey, agus seo, canna bhí le Rahiki.
1: Anois tá Heather Priest an seo linn sa studio le leart faoi star na Halína, agus go chóirithe scéalta na mrá san Halín in Éireann. Díag gáid Heather, ce chuil tú ar maidin?
2: Tá mé déanamh go maith, gur maith agat.
1: Right. So tá spéisiúir leth agat sa is star na Halína agus céim buint amach agat sa réimse seo le Janey. Abair liom faoin game agus céim fág a roghnú tú é.
2: Cínte, cóf céim ó nóracha a bhíán leis an ghilge agus star na Halína agus na hálteireachta, ag coláiste na trínóide. Bhí dúthim a gcónaí agam san Halín sa star agus sa ghilge, ach sular roundig mé mo chósa níorbh clúd a laid agam cin cuairsa coláiste nó cin garmbatha a heasta gwem. Ar fa raibh sé garad, ceap mé gurrachan ag déanamh sadar ar ghara nó Halín agus mé mar Halíntóir. Ach, níor heasta gwem an ghilge a ágáilta é bhírdom. Drasúil mé ar bhunscoil agus meánscoil ghilge i Leabhcán, agus mar sin bhí anseanga i grílór mo héla gcónaí, agus heasta gwem go mbeidh sé mar sin gcónaí. Ba é mo hionscoil staire don áir teist a chur inilí ar mo chórsa cláiste a roghnú ar deire, ach go háirithe ban dar bhanam Alice Milligan. Rinne mé taide ar litracha, leabhar, dáin, iriisí agus doiciméid eile sa charta an bhílaite, ba í scríbhnóir, iriseoir, fila, aisteoir, drámadóir agus gníomhaí polaitíochta í. Gánach beagán a rua, is léir go raibh an cuid gearmacha agus talann aici.
1: Is cosúil.
2: Agus é sin le linn afiochán cultúrtha na hÉireann. Tréis a tharbh a bhúnlaach is tar na hÉireann a bhíonntaí, a tháina chun cín mar ragar ar bheith cultúr in hÉireann faoi riail na bratana ar fad na céimte blianta. Rinne afiúchán ar teanga, béalaidis, litríocht agus Halín na tíre. Bhí Milligan ina protestúnach ó thuisceart na hÉireann agus i gcónaí bhraisí nár le a tír a cultúr nó a teanga. Bhí si róchasannach don deisceart agus róhéirenach don tuisceart d'ar nua. Níor heastaigh uhí nachmbeadh nasc ag pobal na tíre lena gcultúr agus lena n-éireacht, agus mar sin chosaí a héal a saol ar fad á gcaobhnú agus á chur chun cín. Cosúil leis na mná eile a bhaidh off le agam, rinne neamh himdaí in insint staire na hÉireann. Cé go raibh ró lárnach aici maidir le cuaobhnú agus chur chun cín na teanga, is beagan na bhfuil eolas acu bhuaí sa látáin Yuan. Thug Milligan spreagadh dom an cuairsa seo dhéanamh, agus mar sin bhí deis íontach agam mo himeana go léir a nascail a chéile. Chomh maith sin, nuair bhí mé déanamh taide i gcairtlann cloiste na trínóide mo bhí antráchtas, tháinig mé ar bailicán éagsúla de ghara agus pátrún ar le do ghil don imir, do rinig ar nós carpéid, tábéis agus clúdach leabhar. Tháinig mé ar chlúdach láthair leabhar amháin agus cé anam a scríptar air ach Alice Milligan, agus bhreas sé dom go raibh si dom a leanúint ar bhealach agus dom a stiúra, agus mé chomh solas a ríis ar bhná a bhí leice in airmid i star na hÉireann.
1: Sin ar éis ar fad gur tháinig tú orthaí a ríis ar nós go raibh si do de leanúint sin go hálainn ar fad is tócha. So ábhairlam faoin gcúrsa a rinne tú.
2: Cuairsa fíor himú agus an farsing ar bhád a bhíán, maidir le star na Halínada. Ceaptar go minic nach manan le star na Halína ach pléir fictúr, delamh, technící agus stílanna Halína ar le, ach banan bhád níos mó leis ná leis an ábhar ná sin. Tugan an Halín, léiras ila gabhálaach dit ar shraobhse agus slua faoi le. Fáin tú splécha ar an suthaí ina omláine in áire. Creadamh, polaitíocht, acnamíocht, sícóíocht, luachana, gach sais rud. Curann sé ar do chumas thú an domhan eicáil trí linsa an réamh faoi leis sin.
1: Ar éis ar fad, is dócha gur bhaine tú ansult as sin?
2: Bá mé ansult a staidir aonamh sa chuirsa agus ní creadam gúil deire tacha le mar rééisa. Chláiste.
1: Sin é bhín sé deacair nar atá tú tosnú ar an céad ré eile is dócha in íag na hoscoile. D'ar nó is minic a háirlíonn sé go bhfuil nábhairt tucha don méid atá baint amach ag marrás de star go ginineráta, agus ó de chuid taide féin is léir go bhfuil sé seo fear ó haimh cuasa aine de freisin. Arbalm fao seo.
2: Níl aon agó gnearna imimeú ar agus gur tugad námhord ar ghrascaí agus obair naán is Star na Halína. Nuair Eictar Siar ar Star na Halína agus na halíntúirí agus pátrúnaí ba chaúla, tugtar faoi deara gur ar iad don chud is mó de réir mar d'irtar linn is Star na Halína. Ach cén fá thosaigh staria alíon ar nós Linda Nachlan ag deire an fithúis ag cabh áras ar an insin seo. Agus dan siad nach aspa cumis a bhí a gceist ach tar a bacaní sosialta, inscne agus institúdacha mar aon le cúntis stara cléanta. Tharing siad ceistna ar nós cunas a dhéantar alíontóirí den sco. Ní cumas a bháin a ghinan clú agus cáil an alíontóra ach achmhainí airgad, tacaíocht agus deisna ilúna agus fostaíochta. Ba bhinneach a chur a cosc ar bhaná tuairt faoi idechas agus ilúint profisiúnta na mín alína, ach a bháin lín beag bán de chuid na hthairdeachma. Ach fiúsan cásanna sin, bhí deacracht acu clú agus meas a ghnóthú san alín agus tosaíocht áthirt de ír. Níor tugad dómh na deisina céine agus ba bhinneach a tugad námhordarthu i gcuntais Star na Halína. Níor tugad námhord a bháin ar alíontóirí ban an ámh ach pátrún agrithe agus gníomhaithe cultúrtha mar hampla. Chomh mála sin ó thaobh chlochtais alínata, teoraníe do cheanraí faoi le iad go minic. Inionad peintireachtaí stairiúla le taoine measúla, chruthaigh siad pórtráidí, ábhar navio agus roiarcha na baile. Ar an drochóir bhain luach níos ísle leis na seanraí seo, agus mar sin bhí sé bhád níos deacra do bhná clú agus cáil a ghnóthú in anan cumis caidán nó a nualaíocht. Dómh siúd nach raibh ábalta idechas ál san alín, spreagadh i dro na lámhchairdaíocht a baile tradisiúnta iad, cosú leis an bhíadóireacht agus an brodanéireacht. Agus dóra gur scilinna agus obair iarúnacha do bhná iad agus iad á chlachta acu sóáile. Ceaptar gur bhain luach níos ísle leis an gardaíocht i gcomparáid leis na mín alína agus nár bháin intleach túlachas leis. De bhhar na cúisina seo rinne cuntais cléanta Star na Halína imimeú ar alíontóirí bán agus a gcuid saothar alína agus tosaíocht áthirt aige de alíontóirí fír. Tugtar faoi deara gur ligead gascaí agus saothar na mán in airmid margheall ar an gléiteach seo. Bhí sé mar aimeagam ansin má bhí antráchtas chun an égóframa seo a chur gceart agus an taihantas ceart a thuirt do bhaná na hÉireann.
1: Sin thar a bheith spéisiúil agus ceiste bháin ná an raibh sé deacar dut léamh faoi seo agus é seo a aimsú go raibh siad curtha ar leataíomh sa tlí seo ar éirí tú fearagach agus tú i mbáin taide ar na rudaí seo.
2: Chuir sé fearg u fásach orm creidim gur égóir u fásach é. Ach nuair bhí mé déanamh staidir ar na mána seo, bmhaigh mé go raibh aithna agam orthu agus bhí sé mar dúlgais agam mar sin ord a tharraingt ar a gcuid scéalta agus a gáiscí.
1: Sin ar éis ar fad. Agus abairlam faoi cuid de na halíontúirí buinean seo is Star na hÉireann a hasan amach duitse agus a chuir tusa aithna orthu agus an ról a bhí acu is Star chultúrtha na tíre.
2: Is ceist iontach é sin ach ceist deacair chomh mai d'éadmhan list de mór mílta go háirtit mar de le halíontóirí banan éireannacha. Ach maidir le mo haide féin rithin roinnt alíontóirí ar nós Wilhelmina Geddes agus Sarah Purserlam. Chur an bhirt seo go mór le hafiocháin chultúir na hÉireann ag tús an fithúis. Rinne afiocháin ar gheara agus alín ré orgán na hÉireann cosúil sin ré ceiltach agus ré na luachríasaíochta. Chun nasc a chruthú idir saol comhaimseo agus todhchaí na tíre agus leis an éireacht saibhir. Agus mar sin chun féilúlacht náisiúnta na tíre a chur chun cín. Ba alíontóir agraí agus gníomhaí alínta tábhachtach í Sarah Purser agus bhunaigh sí cuaircha an glin agata dar bhanam an tuair glinne. Chomh mála sin rinne sí Wilhelmina Geddes a arcú. Ina theanta sin, bhain sí úsáid as a thacmhainí chun cultúir na hÉireann a chuaimhnú agus a hebhrú agus ceirigh sí Galerie Hugh Lane a bhunú i mBaile Átha Cliath. Mother Lena Hallin, Colly a purser da Fortra Diacht, Dunquidismo, August Fainchi, Parsanta, Tavaktocha, Isohin Heron, Erno Smod Gon, August Roger Casement, Marine Le Husakma, Nabratana, August Vishi and Chid Portrodi, Rahul Bonin, the Chudna Heron, August Ismoranecht, Asian, Marine Lishin, Taspon Aguid Seher, I Daspondus Masula, Erfund Down Kusula Poros. Vi gedes in an Halin Tour Glenagata Kion Rodiach. But on the vi mana in an Halin Tour Glenagata, ach hil she call do haulihe do steel uhul agus urnua alina. Agus quivlum nor vi me igscrive agus igdain of taida do movion tractus, virum court a hort shapeil food na kahrak. Agus dirk shias o cloister na trinoja, ta aglish nave onya. August vi sampla de se her gedes aun. August is queenlum gur red me dirak and shin, vi grabua na kerda manishaka eki le willy scuba brevera, dive na raha do creta, linta lua agus koyen of harva loiger. The rudigan co driachtu darlum fuin linagata, August vi me fuyasa, kinta, triptych of yawn in sheen scale neof coman freshen. Brona duish on bisa sho, agus taspon e in nide kahrdeg e baras.
1: Marcin, is feidr lehenya gul, chwig an shepel rog Dawson, agus is feidr lo an seher sho ekol?
2: Is feidr, agus molhan dit eishin e yenov, ta se doch reta fad.
1: Reis fad.
2: Forshi chamishun o Canada, agus anu a heilin, agus tigamaj garev rol fear hovokduk eki madur le blahu kulturha agus kirkun keen alin heron.
1: Intok fad, agus abernum fui gild dunimer, kadavian agus kain tavacht avan in lesh.
2: But e gild dunimer, an chais korakumin chunskul alin fui sturnaman an erin. Vonig Evelyn Gleason on gild in need ege tree le lily agus Elizabeth Yates, Jeforica William Butler Yates. Chun afiochan a yenov love cardiacht radishunta egsul in heron, vala covai briak. Sakor chumin sho honig mana o chulri egsula lechela agzid in a monastory, alintory, darhori agus cardiha. Vekamid grevshid iwad kuntosig locht nilina agus kion rodiha id galer. Vi gleason agus nidurforic a yates iganis ronog egsula agus sanolus aku love cardiacht vile. Vi Gleason Iganis Hardlin Fiodorta, Topesh agus Carpade, Rina Lily Yates Mwershocht Rodneracht, agus vi Elizabeth Yates Iganis on Bres Lava. Vi an guild on Rahul Fad, agus forshid on huid commission more la raw, nos or doglish, nave Brendan in olive. Kov Mahlishin, taspon agwid seher it despontish idr na shunta, kusu le Berlin, St. Louis, agus Paras. Vishay mar aim riachtanach aku kalini aachula a hreinal agus arhu condeshina fustiachta agus navsh blocus a crohudov. Chucky squilts erangildofok in nidegahocht nor a dog na divorka yates dunimer chuna garlin fein of anu deranam chunskul kula. Honig derelishing yild savlin nideg sheska kahar.
1: Sinan spatial fad agus luatu nis luicha eisho shilam ak arbanam fuin tour glina. Cadavian agus cain tavacht avan in lesh.
2: Mar luig me hanna fein, vunig Sarah Purser an cor cumann seo. Cor cumann cion rodiach glin a gata avian. Agus vi se ciontana, vi se ar ciontana cardlana ba rahula agus ba umrati in aaron ag tús an fihuish. Vi ron fartiach na man lornach i vaimu agus Oscar Alina na hagriachta. Mar ein legedes, Rinna Purser, Ethel Rind, Catherine O'Brien, agus Evie Hona Arku. Vi shimra aim egan torglina afiochan a yein of horga glinda gata na heren. Egan am rinna glinda gata na tira a umportal o cholukti akshonaka agus von kaidon on ishalesh. Vi she anseir chovma. Agus hastaguhu eisha achari gert. Darkig Purser mná go prívúl in anan gur chardiacht fear í an glinna gata go tradisiúnta. Agus mar sin chuirsí a gwinna srianta so síilta agus inscna, agus chuirsí deisna ar fáil do bhná iad féin na bhanú mar alíntóirí profisiúnta nás blocha. Chonig deire leis an tuair glunne in 1924 tríéis bás persir, ach níl aon dolas gur ag sé lurg buan ar stadas agus chclaachtas glunne gata na hÉireann.
1: Sin anspéisiúil ar fád, agus is léir an méid atá ráit agat agus a chuid taide féin gur denú fálaí ar alíontóirí bainean sa stair. Ach chunas mar atá cuasaí níos de alíontóirí bainean, an dóilat gúil ord ceart áthirt ar héithir na alíontóirí bainean in éireann agus níos faide againn?
2: I mo thuairim féin is dóilam go bhfuil alíontóirí bainean fós faoi ghanán a díocht don chuid is móide i Maluchán Museum agus Taispeánta is móra. Rud a eictear in ngealairí náisiúnta na hÉireann. Ina theanta sin is minic a dhíaltar a gcuid saothair ar phraisanna níos ísle ná saothair alíontóirí fhéireann. Ach d'éirfinn go dtugtar amháin níos mó aitheantas agus deisanna de alíontóirí bainean ná mar tugadóimh go stairiúil. Feictear go n-éanann galairithe agus muséum ar fud an domhan iarracht an ganadaíocht seo a chur ag gheart trí níos mó dá saothair ar chur ar thaispeánt. Agus cé go bhfuil obair fós a déanamh chun comhhana na omláin a bhaint amach, is léir go bhfuil fiáh suntasach tácha ar chuirsaí do bhná is éil na halína.
1: Well, is tócha go bhfuil rudbog dócha san sin béidir den tábhachaí, go bhfuil nach bhfuil rudaí chódona is a bhí ach dóir leatsa tá neart fós le déanamh ó thaobh comhhana is a bheith ann ó thaobh réim sin na halína de.
2: Is fear é sin, ba chóir go bhanimid an dóchasach d'Arlóm agus cuinigúran ag caitheamh solas ar na scéalta seo agus na gcaiscí á chur chun cí na gcoinn. Creadam go bhfuil áit tilta ag na mná seo is Stair na hÉireann agus ról lárnacha acu. Bhí siad ina páitrúnithe a déancóirde, cardia, alíontóirí, gníomhaí, cultúrtha agus politíochta, ach ní déintear tagart orthu ar churbe. Agus contractar ais go dtí Alice Milligan, fuair sí bás i Muchtanacht, thug sí a thairgad ar fád do chúis na cultúrtha éagsúla, agus ag dúirdam le deire a saol, rinne tiomsú airgadtí, ach thug sí amach dóbh an méid sin, thug sí amach dóbh agus dúirt sí, "Chá mé mo héal ar fád ag chomsú airgad do chultúir na hÉireann na chuaimhnú, agus tá sibh tar éis sé thuirt ar aistam agus mar sin thug sí an táirgad go léir ar ais.
1: Sin anscéal, stocha ní féidir ach mula a thuirt do bhean mar sin atá tar éis an méid sin a dhéanamh, agus gan an aitheantas agus gan an aitheantas béidir wehi ach é tuilte go mór sin anspéisiúil ar fad. Mar sin is dócha amach an seo bheith fá ag súil, gomach níos mó ord tairingthe ag institúí ar nós galerí náisiúnta na hÉireann béidir ar na scéalta seo?
2: Tá súla gom go mai níos mó ord áthirt do na mná seo. Agus leanaí mé féon ará ag déanamh ma iarracht solas a chaamh ar scéalta ar fád.
1: Mahu agus an ceart ar fád agat. Gur míle maith agat asocht leart linn aniu ar Radio na Liffa Heather.
2: Gur míle maith agat.
0: Siren song anish, ó Saivín.

0: Saibhín an sin le Siren Song. Tá an éile brontanas ag fiar in an seomlácia agus níos luhíneo bhí seans gom leart le stúrthóir na féile, HK ní Hiradán. Céad míle fáilte thar nás a HK bhfuil tú go má?
1: Tám go má, Rosa. Íont cuireráis?
0: Well, tá sé. Íntach ar fad thu a bheith arás linn an seo i radio na lifa. Éis tá tú ní deoir cuairsaí drámaíochta atá mar i caint inniumh agus bin an príomhchúis dúine bheith caint a thar na blianta ach tá mar i caint anois faoi bruntanas fé sé. Cad é bruntanas?
1: Is féile de chaili i mai a clia i Brantnis a bhair siúil ón gahrúla déag do bhíanmhetí an cahrúla de dhéarfór, agus ba imimetaí alína, imimetaí spríúla, fáúla, go dáhangach agus in le de ar fá.
0: Í chuir fad, agus an rud nua í seo an é seo an chéad bblionn de Brantnis.
1: Seo an darbhlíonn den éile bhí si ar siúil, ar fadéir seachtainna a bhíonn scaite achta si berta a chu go maiid muid ag denmh seachtainna ar féileth trí heachtainna a mína.
0: Trí ó, sin méadú mór ó deire seachtainna suas gan í trí seachtainna. An dú lán ós mar bhór.
1: Sin é, upar na gabal?
0: Well, sin é. So, éist, is cé atá áchar é seo ar bun?
1: So tá an chathair údrais i mai a clia, tá chuirla chaach bolé a clia, chuirla á clia heas, fingáil agus dúnlairí ratún agus tríd gweag a trí sé cúg.
0: Well, sin rud atá tugad fi dear agam.

0: le déine tána ceire údrás ag techt le chéile go minic na léanta seo nuair atá an ghaalan á chur chun cín nó má tá tugra gaalacha ann tá si de lig ag tacú leis mar aon ionad a bháin. Is rud íontach sin le eiscint.
1: Is rud íontach í agus dar nó tugad sin níos mó deisna do ghaoine teachtar an leaga ina ceantar áitiú le féin agus ceim bhfuil an dámhta chuint lei sin gothirthe do chaalaí nachhaigurí drapa ó blant go dún léir tá si gur rudí anana bhna an áit áitiúil.
0: Well, sinna é agus chuann sé anstrus ar teilig nuair is gádómh go ó seanchéal go mulachaíide chun rud cinnta eiscint ach tá sé sin réitithe is ag na ceire údaráis. Éist so tuair blaisín don cinál seis imimecht a bheitar seo.
1: Cinnte. So ba ceardlan rap aguain le James Shannon ó imlé, ba potaireacht, by Kayakal Sukhun and Nulera, by Lisa Murray, then of Kupla Kyadlin at Pop Aaron Scrieve, August by Kupla Kaylee, by Tourist Chorha, August Kupla Kyadlin at La Mud Island Ogun, at Lorna Kahruk, August by Kupla Shra, August Kupla Kyadlin at the Foshti at Anera Exil Chuma, or near more on Erhurbit Satanga. A bunch of snares looked. So the rim should fear Latin on Augusta Clore, Homa, and Taku Lesh and Laralina, and Oshkaliakta, August Bingo, August Aline, the Martian, the Snahotchna, Archula, Homa.
0: Inter her fad, August, and will cost us a bunch of Lishna, Nahemachti show, Martha, like Tigam Gamin, Lady kayaking, fear cost us, August, on Desha Hall of a Heg, Jenna Cardlin, Lady Lisa Marinu. James Shannon is more an deshid sin da hainia.
1: Cínte, agus a chulorad sain asca. Agus sin is docha an príf aimad aigwan na ga mai fáil ag taili air imachti ar oid caijan tríván na gwaega. Is da chulorad sain asca.
0: Ar haus, agus eist, conas gur féilin tacht ar tila ólis maidir leis na himachti seo?
1: Tommy folks like rock that shit less now. No, no, who does? By chucked Erin Himokti Erhiv Glega Trisha Kuig, August by Nihimokti Lake Ervent Brush Kuma.
0: Intach Erfad. August, so the Tussamar Sturhor Erlem Lena, Kunasa Horlishin?
1: Well, if you remember Alin Torlishin Vela and Flinchkata, August, near Sturhor. Fuile ag an bhéile, agus higad ar chun í a bhéidú gribhgáil stúrthóráil agus tháinig muisteach agus go mbeidh annachfuil as eolastóh agus gheabtíad át anna go tuairmaigh í ag an gálín seo Beidir mbeoch sa agat a bheith mar stúrthóir. Ach go denim seo mar higad tú féin an ráíocht agus dhéanamh bhain imeachtaí agrú go minic, so ní rud sé giú.
0: Agus é, an é seo rud tá si tádar ag lurg go mbeidh sé mar rud bliantúil Gdjón an yor, like a machan seo go mbeidh sé go rud bliain tú leigh, agus cinál sin an cinál am din bliain a bhí an spruntanas cibé bliain atá ann.
1: Sin atá mé ceapa agus sin tá ag tanú, tá denmh chuir sí orthaí mar seachan na gaeilge i mai leclíad don na páistí. Agus tú súla gom go leanfar a rá le an bhliain thugan.
0: Well, fair play ghuit a HK, agus tám cinti dearfa go mbeidh féile an chéad sco ar fáil dos na teilig a bhfuil gaiilge acha agus ag lura gimeachtaí trí gaiilge dáháistí. Well, go nairí liv agus just sula bhágan tú ríis just aberlín ríis conas teachtar an tólas sin dos na daine tá géiste go géirí a chud fáistí a thuirt leo.
1: Cínte is féile níos mar olas ála ar shuíomh gaiilge trí sé cuaig agus bain himeachtaí le ar bhaint breis cuma.
0: Eras or fat. Well, fair play get the HK, August by Mary Kaint, Gulua.
1: Can we look at the rest of it?
0: Well, Shinu Lagam Deev, the Nihinocht, Ach Biggie Kintavillins, and Nihimor. On a hooked Gadinani, Luan Gahina, a Radio Nolifa, Kate Sashay, Punk Car FM. Falkam Elev, Leshin Bisa Show, O Horton, August Ishoig. Gadin Kedorella, Turara, August Gadesh Islam.

bíling ríis ar maidin nigus seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céidir sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú ag géistach le radio na Liffe. Céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Fáteisteach tá se bhlinga ríis tá sin macóla san am dom agus a zúraach le de ceola tá an seo ar a dogam unrad is sanmh. Tá chluthe agin an nucht, ceán nó chláiseach. Baráha idir gá ar an agus ag bra ar an bann aigit ba cean amháin le sinnam agus ní chluisfar an ceán eile. Tá gá catcóir déag agin. Bei mé áíint sin is mud ag dulrá ach mar thús seo chugamh an céad chluthe. Árán ón bhí seo nó árán óna nídéag chuigadí. Sé sin Jake Farcell Zires nó Buddy Holly. Seling agus más ag lera an seinliste atáisih, ba teachta agah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. An céad ceann inis. Sé sin ceán, ceán atá an, ar an ón bhí seo, Jake Farcell Zires le Rock Island Green. Ba mé ar aisliamh go luath.

Cléthe an dáár inis. Aing sa bouta seo tá an clown Ostroch Strauss, ar an park imirthe dómh siúd tá Johann Strauss le Annan Polka. Nú sa chatagóir eile tá club banger éigen, an teirán dopamín atá a gceist an uair seo, seoling inis. Cian den trí uair as a chéile, Strauss tríd go dtí an dara bouta. Ba deis eile ag na club bangers sa bhouta ábharach atá agin tar éis an chéad bhouta. Seo chugah inis, Johann Strauss le Annan Polka.

an chéad chluthe eile inis a rina úsle, árán a scuilge, sé sin peginn litre mór a chana ag darach ó chahan, nó classic hit éarnach, sé sin na Horselips le Darragh Doom. Seoling. Agus sin an chéad chláirseocht in ithe a chuirde, Darragh Doom a dul a réigedíon chéad bhailte eile, classics hit éarnach inis agus seolibh na Horselips.

Éis an bouta nach romé a sú leis. Árán nach malam e gwine árán gur malam. Sealing. Ó, náhabar. Cean atá an, rud a chílín gulmud inis chun éistocht le Sean Mendes leis an tárán Stitches. Tá brónar ach sin mar a bhín an cléthe.

On chléidearnach sa chéad bhhate inis a rina úsle, tá na Beach Boys agin agus iad idul inna na Beatles. Busy doing nothing, I gwine I will. Sialing. Oh, cian ar ríist, by dad. Ní rau ach chlársach aháinu agin gdí seo. Seo chugav na Beach Boys le, busy doing nothing.

Inis mar a dúirt mé libh hena tá an bouta ábharach agin. Ráha ón hata atá an seo. Tá na categór nár éiríló go dtí seo agam, árán ón an óchéad chuigadí, Booker T and the MGs, Club Bangers, árán as Gaeilge, árán Gurmálam, agus na Beatles. Isteachlam sa hata inis? Agus an litr éil atá ann, sé sin na Beatles. Rud a chiallaíonn go mbeidh deis acu dul go dtí an cluiche cheannais, agus seo chugamh I will.

Nota a dó in is a chaarde árán ón bhí seo i gcuine forteis. Árán nua le bec atá ann an óir seo. Seoling. Cean a ríist. Sé sin árán ón bhí seo, tá rud ag an ceirlis an techníic agam, seo chugamh bec le in the night.

In is cluiche mór aguing an seo a chairde seo chugamh in is an chláán Ostrach Strauss a gcuine Classic Hits Éireannach. Tá Johann Strauss senior aguing an óir seo leis an Cachuca Galop i gcuine The Thrills le Big Sur. I bhfuil sibh ré do seo cáhfuil an bann airgad gom. Seo ina sé a chairde. Cean eile. Cean eile inis sin rud a chiílín gofuil an chláán Ostrach Strauss a dul raigadín céad bouta eile whoop, agus seo chugaibh inis an Teahúca Galop le Johann Strauss Sr.

Anis an bouta dacur árán nach malam i gcuine na Beach Boys atá anois a gcuing. Ní dálam go léanana a gcuire gaileach na Beach Boys an cheann seo, so chláirseach atá wing fan go bhfeicim út. Agus chláirseach atá againg. Buchas mór le dí anois sin. Ní gádam fiú an tarán nó an tarání eile a luamh, seo chugamh na Beach Boys le I Know There's an Answer.

Támúd ag na cluí lechanis ina se chóirde, fácha sa chomórtas godí seo tá arán ón bhí seo, an clown Ostrach Strauss, na Beach Boys agus na Beatles. Seo chugain an chéad chluhéis, Strauss a gcuine an banna nua thug, agus tá an single nua Cow with Half Moon Parasol, agin ón banna sin sin banna nua de chuid de Van der Banhart, Sjálinginis, Strauss a Gwyna Hug. Agus sinéinis a rís a chárda Strauss a dul tríd gydí an céad vauta ele, bai ar an éistach leis an árán ele sin úrreig an ele. Ní féidir stop a chár lo. Sjá chug a vinis Richard Strauss le Frúling, ón baluchán árán vír letzte lida.

Inis an dara clé canis a imirt ar cluiche a bhí agins chéadhhaute antá anseo, na Beach Boys a gunne na Beatles, a mai an bua ag na Surfers nó na Scousers, Lar Fall nó California. Seoling, cé ar a mai an bua, Seoling. Ah, well, sin é is agaibh tá rud ag an ceirlis an technique agam, cean eile arís an seo agus an bua ag na Beach Boys. Rud a chiílín gofuil an cluiche canis idir an clán Ostrach Strauss agus na Beach Boys. Ach raibh sin seo agaibh na Beach Boys le Sloop John B.

An is a ghine ús le an cléthe mór, an cléthe canis. Nach íntach an comórtas a bhí agin, náart ceol ón Clán Ostrach Strauss agus náart ceol freisin ón a Beach Boys. Sean scuil obert le den a bhéirn formát agin an seo. Ach, níl múd críochna a fós. Tá cléthe bháin fós agin an seo. An cléthe canis. Dara an chlár agus dara an chéad agranda. Ceau nú chlár seoch an seo ar an rud a sanamh ar radio na lifa. Gid sé punca cair cuisle na carach. San ó Míocht an uair seo tá Edward Strauss nó Eddie mar a bhí aitna acu air, agus ba Eddie ar an park imirthe leis an písa ceol, bhó lust an Freude vonin. Agus an a Beach Boys tá an classic Kokomo. Sealing in is a chairde, sealing. Agus nach bhfuil ceann ann arís. Sé sin an Clán Ostrach Strauss agus a chairde Eddie Strauss le bhó lust an Freude vonin. Go gasamúd ar a chéile ríist, bí go má, agus slán go fóil.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Mar bhosca brúscar damcistena is brálam písí fiola a rána bhfuil cuinat lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinean ó pleisteach isteach gcuiiln sé orm. Níl an milán a chur go mórta, tá tú arás ag chur dráhíil sa bhosca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gogód sa bhosca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuórcód ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hir.
2: Gach lách éirín gnólaach daon éan níos mó, níos nuúlaí, níos uilmhíoine, níos ceangailta. Ag board na móna táí de crothú réiteid gan taú le héileh ar inmh na gólaachtaí sin gan níos mó éileh a chur ar an ngangach náisiúnta. Réiteid cosúlan ar Eco Energy Park. Oid na muine gan tionsca las as cótthuithe, gréine, hidrogana agus cealraí ar láthair amháin, áid na gas nó fro an dúlará agus na méid rath ar phobal. Oid na bhfuil fiontar mór an air ná thuúchtúcha ó chríláir na haan. De bhhar bon agur electricis ráthúil, díthir bunathe agus sláán, déit ag air a tuair faoi níos mó ná riamh. Baoma constamid a déanamh níos mó ag board na móna.ai.
3: Is fune atá sé electrchas a úsáid ar bhealach níos cclisteiste agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclisteiste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tile óla sé electricgarlan.ai.
0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
4: Aniu an bhharte nachtú lás fé a bhí úl tá tú a ggéisteach le réim na cairachlumsa bar a réhhuií. Agus ag tosnúair maididan le ar beltó pedraasa as Mexico.

Alberto Pedraza an sin agus Guaretcha Sabrosona. Tá sé cuignóméid tre se hota chlog. Réhhaisnééis sin heimimsere níis bei láte merah agus tim den chuide mó naniu, mar sin féin déit a corcio étrom a bheit hán. Idir trí céim is fihe agus séchéim is fihe bhés an teocht a surge. Bei sé merh ríise nocht le teocht idir cuai céim déag agus secht céim déag, déit a ceo a bheit hán rih vaiin. Seo an isis mar réad ní gáil trína ní gáil agus Donald Lonnie agus Don Log.

Rachar radio na liffe. Beg chanceler na Germania, Friedrich Merz, ag búla leis an tíse chomh maith clia inniu. Denver player chonóthaí Eorpacha an boséad don léantas Eorpach san áireamh. Tá uachtaránacht chóirde na Eorpa ag an tír seo faoi láthair. Seo gcuid an bán a rís ón Breatain Veganis.

An grúpa Amore Express an sin agus zomar imhertsan maidir leis an teocht a láthir na huaire an seo a fríomh chuthir tá sé né géim dé. Tá sé seach géim dé ag gcóircaigh, seach géim dé i gceannhálainine i dtír chonal, agus i méle a bhuiise de gun éh ó tá sé sé géim dé, seo rafa éile cara agus a fearar le móra a cumminsead tú.

0: Fuego de amor. Fuego de amor.
1: Your love is hot, baby. It's burning my heart.
2: Nóméid is fihead tríéis a hota chlog chula mar Stephanie Arbina Jones as Texas an sin agus fuego de amor. Beg crinú neamhir a máilta ag ar iascaí an nénta sórapig i gcóca gniu agus a marach, beg an tar a talmhaíochtta Martin Hayden ina chahirirlachar an grinú. Jennifer Play ag an grinú ar conascar féidir leis an nénta sórappach iascaireachta orbert ar bhain in Mharthanach. Sean Tauranni Nicole, and Ishigas Mittier, Filecht.

Gáil an bhinan an sin ó Jussi Raitinen agus an Tauráin Uralín. Dear uachtarán an chumann dlí ar raibh cruinniú fónta ag an gcumann leis an ara dlí agus Cirtiné, tá dlíadóirí fós ag bagart diúil tú obair ar feig trí lá maidir leis an aonas faoi struchtúr nua íciochtaí atá chuirthe bhaim ag an ara Jim O'Callaghan. Dúirt Rosemary Loftus gur raibh moltaí ar le pléite ag an gcumann dlí leis an ara. Dúirt sí gur faoi gach dlíadóir ar le cine é dhéanamh an ghlacadh siad páirt sa stailc trí lá atá beartaithe. Sean is teic ló agus ílné jamais tró tair tá 18 fithe roimh an í.

sangarian sin as Mali agus yala ta se denomade rivenly in cho a rim na carach a radio na lifa ta se barta heg an gola kjarman ach parsh ni mil a postana a gara idr sho hugus an vrian gavi luxa truca kuig da var aspa eliv er a chud karana agus omi yachton chin Fógraí agur maidin goibh sochrú déanta idir an bhaistíocht agus sonnatathe na nibrethe gonéon fi líon na neibrethe a leidú ar bhan Jonach. Bhí ní smó ná 22 míle fostathe ag an ggólacht páirs sa bhlíon 2024. Seo Tom Astor in isise agus Halló, Guten Morgen, Deutschland.

trúr ban as an tólan ansin an grúpa Titania agus túla hem ach túla bhil. Is mi sé barach éhhuií gur maggattá séstruútar maidin faga mé slánagut leis an árán córa comna chaos ó Peter Arlaff.

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishna the car Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí tahiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Tá tú ag géisteachta le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cé chuil sib fáte is fé hiag chuile chear an lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lie cé is a sé Punk a gar FM cuiisle na carach an carú lá míúl fé fé sé tá solam gohfuil sib ar cín agus ag baint tanmh an dúir seachna agus has an gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé i bhar gáúidir. Go dtí go mbeidh sé na thuta clog an nó de casa céirníineo chula chéann gon da idir alternnach damda agus céalaach agus réméidir an bheith. Thna si bhar ggóúidir agus tásom go mbeid si banáin fannacht lom agus thuús intachsplódraach chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Man's Own Album. Tromplaán na tháinig amach i míle ní géige. Nícha haon agus tá na Pixies i mán chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáile ar an idirlíon bhí siad sa gceamáin le garid agus seans go mbeid siad ag techt go dtí cara cinint ina bhfuil sib. Head is sé seo dearhanir.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classach ón album Viva Last Blues an ag amach i nícha cúig. Ar dheas ar fád tá leaganacha ag súla gon áron sin san áramh cean a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inge le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig leag cóhanachta le le hais égan níl sam cén cean. Ach tá Bunny Prills Billy mar is fear an nachnítear é fai láthair. Will Oldham tá sé mon cam cuairt ar fud na hárpa agus san ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi ceapa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí fór mí man fór am an iscéil. Rimh sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóglacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe ní déag. Tá sé bigéisteach le chula chearn lomsa Elliot Milton an seo ar réún lifa 106.4 FM seo Bob Dylan.

Tubberine, Little Well, Ben John Spillane, own album Fearishke, The Legend of the Loch Onigamach, Sublian Fihe, Cahir, agus tá Rianach Connolly, Ona Canavan, Niamh Farrell, agus Neil Ní Cronin, Pársach san áron intach sin arios ar fad, agus tá John Spillane ag seint i Whelans ar an fihu cuigú lá gan bhí seo ag láthair héis a cair tá na ticéidí ar fáil anois. Agus roimhe sin chula sib ar nóí Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album Ó Mercy anag amach i 1989 léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec. Agus a thionnachar le mothú go mór san áhrán sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa éléimeilta an seo ar radioúna lie ó chun é chucaigh go chun é tibredáin seo.

ceol ó Malí an sin ithe na Africa bin néba solo agus bennégó Jikiti agus sin ón album ddíireach tagí amach le anam intach a Jean and the Hunter went walking the complete sessions ddíireach tagí amach í ní fiara ar dhéos ar fad rih sin chudaisib ceol ó tuisbeirt na Africa ón Maghreb, Beidir ón Algéir agus bin an ceoltóir darbannam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá si begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo saltara.

an grúpa saltala an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanamháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sin ócht gur míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hatnaí mar raibh a sheol libh má bhuichas freisin le Donald ó Dineen, Donald Dineen a bhí mar inspiráid leis an chlár seo an ócht agus ballaí airt a Ronald agus má bhuichas freisin le mar sin agus Mark i mán cuasaí technáireachta fanaí i gcóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach dearg i ní an chlár seo agus le chunmh dé baim méráis i ggéann seachtainna le tuile cheol ó chuile chearn gon dam. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balaíarthú faoina héochtaí iontach sa chur an dam de chuiláir an cheol é Cabo Verde ar dheamhs ar fad ó théamh an cheol dé agus seo fear chluúiteach ón áid sin tíoh filo chantré seo tanté. Vantage, good day and hey, Dorella, talk about it.

0: radio deliver Katie Sha for the car Krishna guitar
1: Is fada le Sean tacht an hídig mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina hiom rasí a gamaig. For Sean an can isá ar an íre le lí an tarig leúna bhionntas foioineh TSEAI. Chá vile díag go lehefuair se de has chadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI dit se chomá, nach bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat? Cuid is dachar de jontas féin inmh, chuirdig úsráda heh foioineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáalaocht téirmaid agus cannéalacha i bhain.
2: Curirteach ar herbh sí am cheadú is fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anúchan ústáú máir tú agus ahallaair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gans tro. Tuair cuat ar an Service náisinta am cheadún is tamána ar lína an jobmhah NDLS PRSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábaltocht ar
3: bhúdlách a rin gólaach daon airan níos mó, níos nulaí, níos úlhíoní, níos ceangailta. Ag board na móna tomí de crothú réiti gan taú le héileh ar inamh na gólachtí sin gan níos mó éileh a chur ar an ngangach náisiúnta. Réide cosúlan ar Eco Energy Park. Oid na muine an tionsca las as cótthuithe, gréine, hidrogana agus cealraí ar láthair amháin, oid na gas nó an dúlará agus na méidh rath ar fphobal. Oid na bhfuil fiontar mór an air á thuúch dúcha ó chríláir na haan. De bhhar bon agur electricchas ráthúil, díthbunathe agus sláán, déag air a tuair faoin níos mó á riamh. Baoma constamid a déanamh níos mó ag board na móna Pcaí.
4: Baíúna lifa. Cé a sé Pca car.
5: Orthe ag Giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola de dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar Giblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad i seacht a trí a hain, a hain a trí a seacht.

0: pointin wai tú agus fáil se roi ag adran seo ar radio na lefa. Céad is sé pontca cear FM cosla na ceara agus me se cearna ce le chóil spe á urgentanta leh go dtína chiné an teo radio na lefa inniu, Más rud ag bhfuil tú gurí fáil a jaaghlan le lena chláir mu dtína is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp chu thugann go náide haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. No más mé le muide aim siúir na main social test féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan airdan. Sin an app nu a ggéala cogur snéirú inis fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidtín be mit cluisiil inis ar báil ó Judy méid ní chinineide te sa studiúla am hanléanú ar na nuachtain muidtíine ach ar dús. Seagamhnis na príús scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnún te leis na scéalta náisiúnta. Tá imní ag méadú a gáalaistí airdanacha faoin rata ar diúltaithe víse de bhelainn ó gaasa atátóirt faoi staidir anseo ó bhí bhean an óir. De réir RTÍ tá bréis agus fihiachlainn ó gaasa le scolaireachtaí omlanna chun tóirt faoi chuirsaí tríú level anseo san óir NEA a iadatáis víse a bheith diúltaithe ag údaris ina marce. Déir foiintí sna chalaistí go bhfuil codarsnacht an im mléine a gampraid leis an daí gur chéú le melainn ó gaasa a nairí nar a cheadú vísa do bréis gus 8tó melainn ó gaasa agus gur aig siad gaasa le len as lonú aigríthe agréaltas na hhéan. Jóoltaí an rindlí agus ceirt sanraí a riint maididir leis na chiaratais ó gaasa im mléine. Tá an tíiseach Michael Martin le luharirtí ach na hhéirdan a léirú le an cruniuú inniu le seanantaléir na Geirmainine Friedrich Mers in é go riniuú ansaí ar éile abrod i Maryland haar an geirú seach innne. Tá an seanantaléir le bheith am mcéintne leis an tíiseach inniu agus uachtar annacht choile na cheorpa in airdan faoi lethir fé tríh se sé bhí. Marú dunne bhhain agus gcóirtíú níar is fih eile nuair i chumníú bhain isteach is slua ag éile Broad Verlin le riint daoine saite le maisetaí le linn anionsaí scéhreaachta éirista seo. Scíú an teiristeach Abdul Balot marú ag pólíní deadóí in é dóibhbog nach fios cethair ar a chléig a chéú a montáiríochtta. Bogu a réana si na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá ibrí a dóidtseansa rang agus sa spáin fós a ggóil an leith le tinnte féanana agus iad agsúil le tréimh se eile de cheachtainna airde. Rinnúscris ar fithe ar daad is atá míle hetar do bhhar dóitte an farí se gcear de bordó sa rang le sé lá nuas lehechéad is fithe míle aslaníthe ón go duthe dáhhar. Teagfar go bhfuil scrisan i bhhaidjananta arheachéad is daad techan tá 6,000 in éomhah aslaníthe do bhar Deutsche an gearda Madrid na Spáine in eis fásta. Déir urlairí de chuid rialtas na hiráine fatime móthair dearní go bhfuil damasté i bheith deanta ag ansaíthe a chuid an staitiantaíthe ar dhedraithe dé agus ea talan san Irán. Tá plán máta ag óán thugamá óán agus an Irán in an smacht ar chélas hormats a riint sa dó is nachhfuil an chélas faoi smach terán a bhhain. Tá príú éire Israel Benjamin Netanyahu le buú le uachtar an na staitií antaíthe Donald Trump inniu. Agus teagfar go mailé ar chugúsá acu a gine na chiaráine mar tosaíocht. Tá breis agus tríhílas ceirichéad daine in bh maríthes níránn ó gur chunastéittí antaithe agus Israel túsáintíthe ón ag Jeremí fire breis agus tríchéad a seachtó poiste agus bagna cuaigchéad ban san éú tá seachtar séidir dé de chuid natétí antaithe in bh maríthe ón am sin a leiich. Agus sin agah na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtíín agus nelam sa studioú na Judy méidní cinnte de marta chu síla.
1: Go bra fad cara chunas martá tú ar maidin.
0: Agur bra fad gur mí mai agus a bheile na ríir muidtín
1: tá fáte rot. Tá bu a bhío fós gomórs na nuach don armmáin agus an orin ag fila ar chuislán an bharí innéé leis an Sam McGuire. Tá Greengraf íontach ar lenachta sí an Irish Times leis an Captain John Coyne, Drim leis a Gamra, leis an Sam McGuire san air aige agus slua i Bork McHale ag Ceilura. Tá ráitis ar lenachta sí an Irish Independent a déir, vastlí siad muid agus rinnead ar gáire ach níhaid siad a gáire fún a hiile. Scéal eile ar leathnach tosaí an Irish Independent ná go bhfuil féidirthacht ann go mbeidh páirtí Jamie Carney a Mariú á chur faoi phríal san Urdáin. Tuairis gcítear go bhfuil Ahmad al-Sakar fós á chamad agus chuine gur neacaí Burt Gorda sinseiricha chuig príomhchathair na tíre amán chun plé leis na húdaráis an sin. Déir an talt gúil an féidirthacht ann go gomadhí al-Sakar ar feadh mianna cé nach bhfuil iarratas foirmáilta déanta ag éireann chun é a ghabháil agus nach bhfuil barántas ghabhála eisithe go fóil. Díríonn leathnach tosaí an Irish Examiner ar chós cuairte George Gibney ar chóit seálaí Olympach sa snáb a bhuarthas ciontach an bhí se caite as mí úsáid gnéis a dhéanamh ar cethair cailíní san 1960 agus 1980. Bhí ráitis teannachar íspartaigh le cloisteáil i nné sa príomh chóirt choúil, tuairis cítear gur rathnaí gearránach amháin ar Gibney agus iad leabhart agus dúirt ba is ag an domhan mhór gur pitifélach siirí ceontaithe tú agus féidir lomsa an áit seo ágáil agus mé saor wheatse. Tá na tinta gréigecha á phlé is na nuachtain inniu freisin agus é tuairiscathe ar leathnachtasí an Irish Times, gofuil sé ráite ag an Uachtarán Macron, gur bíad na cúnsí is deacra ó chréimhse an dara chugad damhanda. Tá breis is 250,000 duine aslainathe sa rang agus 900,000 duine aslainathe sa Spáin. Is just sa nuachtán tá alt le Carlos Barragán faoi chuirsaí sa Spáin. Dúirt Arantxa Alazar ó Villa del Prado, baile siar ó Madrid, gurna tinta ag tacht síos na sráide ar nós abhainn tinne. Bhí orthu tithe in éindí lena máthair agus inín óg chuig baile eile ach bhí orthu tithe arís tréis cúpla uair a chlig agus an láidir gion bhí orthu tithe den tríú uair. Tuairis cítear go bhfuil sé ráite ag Uachtarán Réigiún Madrid gur bé an tinne réigeach is measa is stair an réigiún. Déantar chuir sí san nuachtán freisin ar enamain scanrúil nach bhacas riamh hána san Eorp is é sin scamal tinne pyrocumulonimbus, go mbeidh leis scéal, pyrocumulonimbus, nó pyro-CB. Go simplí is scamal stoirme olmhór iad a chruthaítear le tinta gréagacha. Is féidir leis na scamal gaoi a ghéanúint chó mála tintrach. Mar sin is féidir leo na tinta féin a dhéanamh níos measa agus iad á scapa níos mó. Agus implachtaí an ghearrchéim aráide á phlé, díríonn leathnach tosaí an Irish Daily Mail ar haide nua a léiríonn gofuil éireann ag cailint amach ar chustasí lectricus níos ísle de bhór nach féidir leis le angach náisiúnta an cuacht a iompar. Tuairis cíonn Helen Bruce go mbeadh dóthain fuinneamh gaothe chun gachtach im lá clia an iarmhí agus cilbhántáin a chuachtú ach nach bhfuil angach náisiúnta na tíre seo in ann dó, rud a chiaonn gofuil 50 géad de inamh inach finne na tíre á chur a mú. Deir urlóirí aeráide de chuid an rialtas Malcolm Byrne is FIB agus tá an rialtas ag denmh inéistú san angach ionas gur féidirlinn leas a bhaint as. Ach deir an tacht a dála neamhbhloc Barry Heenahan is crá croí é tá an fuinneamh á chur a mú agus ag an am chéine tá muid na héireann ag gcéadcha cuid de na rátaí is airde san Eorp de lectrichas.
0: Chuir mí le maiod agus bheith lena rí sem muid na scialta seo le.
1: Tá fáilte rá a chara.
0: Agus ben agaibh in sin Judy Meghna cinna sé Johnny Playlan ar na nuachtain mhaid sin iad tuisi bhíéis teach le hádra ar rádiú na lefa céad is sé ponca ceathair FM cosla na cearach. Be píos ceolna se chluisteil agaibh ó thin Lizzie.

Agus ben agah an sin honesty is no excuse or an do chuid tin lesí teisbigéisteach le hadra radio na lefa céad sa sé pontca cethar FM cosisle na cethraach agus be tuairisc inis agan ar rint amachtaí ghéalaigh atá le teacht ganhil tosnú leis an le i mhuireach be islór beirte cear go chóra bhín éidir ar siúil a ríis in insomnia bhín éidir speisi sin ar siúil ó lehania chéanteigh ar muidín go dtína chéana chlog tróna a mhuireach sin be cear go chóra chluúinn dachan ar siúil a Wireless Cafe sin a muireach fásta óna ní ar muidín go dtí lehania chéanteigh be céint agus chóra cheantrah ar siúil a cuman pela réalt sóise agus be sé sin ar siúil san anad acuaí pobl seanantrih agus be sin ar siúil ihe muireach ó na hetalog ó lehaníthach me leiscail go dtí lehané in ní becurchail chóra lálan rahéí ar siúil amireach a lálan rahéí ar nua agus be sin ar siúil trúna muireach ó lehaní sé go dtí lehané in ní agus an sin bheith club lór filiíoachta ar siúil a DLR Lexicon agus bunse sin ar siúil ó lehané sé gotí cethirú go ddína hácht. Be cearchail chóra lálan thuird ar siúil a marach fáir nó lálan thuird thuas sa dúisceart chumta bhfuile clé agus sin amachta míon ar siúil gachéín ó lehané sé gotí cethirú go ddína hácht. Sin fécinint a ré i rá an Jardín bheag seo be an cuiircail chóra ag seaach le ceile Street 66 sin cearchail chóra míon sa reachtail leis an pobl airach a seo chéalaach an seo an mhuiilthe clé agus sin imacht mésúil ar míon ar siúil acu sin taigann siad le céile ar sa bhí an Jardín dearannach is tuthe den bhí agus tegann se le céile in sin ó na hetalog ar ré i Street 66 ar nu ééis sin amhacht a bhí areachtal acu tre i globánú na ggéige ach ar nuiadthe an club haon dúnta faoi lethir agus faoi athiríthe so i Street 66 a bheith siad ag teach le céile don am a láthair agus beis fan an níos mó sanraí a aimimsú ar an cin sin ag an cuiircail ar Instagram. Sin Jardín fásta ba cearchail chóra a lálan bhfuile muna ar siúil in nua

Lorlan, bhfuil je muna sin amach seach an nuúil fása mionar seo acu a an Jardín ó lehanine do agatína cethair. Bei muidjin cefe rahéí ar siúil in sin fásta ar an Jardín bíon se sin ar siúil ar one réalta a Parkís Coffee House ó na dálog gotína trí chlog. Cearcha córa bhhaile formóid ar siúil ar nuad a Lorlan bhhaile formóid agus sin amach seach an nuúil eile a mionns ar siúil ar an Jardín ó lehanine sé gotí lehanine seacht. Ba pop-up géalteacht bhhaile athe clia ag tuirt siúil ar an bar rua gcéir do Warden Temple i níos ceart na cethraach an bar ruúda be sé sin ar siúil ar an Jardín seo fásta ó na chatachlog ar ré. Agus féidir leh talú sanirí faoin cin sinna aim siúir Instagram pop-up chéalteach bhfuil léa nó ar scéal.ai be céint agus córa rachúil ar siúil a brú 21 sin ar an Jardín fásta ó lehanine nídí lehanine dé ar muidín agus be ceir go córa eile ar siúil a CLG na féine i globthach na féine agus be sin ar siúil ithe marach ó na hachtalog gotína ní chlog. Bei ceircail córa Lorlan an cearnean ar siúil a Lorlan an cearnean ar nua be sé sin ar siúil ar an inne beag seo an haanú le strachad de mí uil agus be siad sin na buúún sin a Lorlan an cearnean ó lehanné a chian. Bé an seaachla ceile a glob na muúntarí is brelam géalaigh ar siúil ó lehanné hachtte haine. Agus be an tanad bulisteach ar ráise a Conley Books i níos ceart na cheachraach óna chian chlogadí dá chlog am lón. Ba pop-up an ceislan ar siúil a ríise geislan farnam ar an saharn beag seo an ciad le de mí lúnasa agus sin imacht réalta eile aíonn sa siúil acu sin geislan rathfarnean óna chianteigh ar muidín haharn. Ceircail córa Lorlan an cheabraach ar siúil fásta Lorlan cheabraach ar an saharn seo an thianú le de mí luna sa fásta óna chianéig óna lehanine chianéigh go leis goil gotí lehanine dáhéigh agus cean eile bheits ar siúil ar an saharn na Lorlan Granteach an déan agus sin ar nuad ceir chóra réalta míonn ar siúil acu sin ar an saharn óna dáhéigh gotína haan. Bei an ceircail córa gríocht ar siúil i Lorlan bhhaile bhlaintéir ó na dóíigh gotína chian ar an saharn agus be an club siúlaach scíalach ag teachla chéile a barcníú Catrina óna chianéag a chlog fásta. Ba tuairras troiríthe ar siúil a ríis ag an IMMA agus tá sé sin reaachta a lacu ar bhain réalta go bhistú don tairí ar a lead ach is féidir talú sanirí aim seir faoi aim siú go leis go faoin cin sin fásta ag scéal.ai agus bí an neart imachtaí a ógurirt acu an sin ar bhain réalta mar tharlíonn se fásta ar an saharn be club rathíoachta ag teach le chéile a barcan an isce ag lení a déich agus bíon an dram sin ag buú a barcan an isce ar bhain seaachta nuúil agus sin gomín siad a gáil fanine cefe ina dhé agus tá clubbratha eile ar siúil a barcan an isce agus be siad san a teach le chéile ar an dónach nó taigann siad le chéile gomannach ar an dónach aga chianéig ag dáis cefe agus is féidir leh tilúsanirí aim si faoin na drámanana sin ar Instagram clubbratha agus sin a go bhín sin tuiris ar riint amachta ggéalaigh atá le teacht gan bhfuil fanaí lean seo tá neart an bí fósá teachtar adra ar muidín idir an neis agus a chianéig ach seo a go bhar dús pí seiciol do chud seosúmach.

0: Táis bigéisteach lehadra radioú na lefah céad is sé.ca cethir FM agus bena go sin pí ceáil a chud seaú mac agus Lonesome George buna go féid a glóir. Bé mír a neis a chluiste agah ón tréith blurnaí bhile a clia se agah cean neis maididir le níf Valentine.
1: Glúriní bhile clia. Sa sépal Carmelach ráid na mraithre bána tá duine speisialta chutha. Cé ggóir se bás sa roimh sa tríú céad, is a maiile clia atá canáh íorsamí níomh Valentín anis a gcuineal, agus sagart éannach a ba chúis leis. Mar éú níomh Valentín sa bhblionn 260 agus a ní. Tuisc go ngearna sé leanú ina fású na searmman is caiitlaach, cé gur ó cócótha ag an am. Bé an tathir John Spratt a thógan sépéil ar ráid na maithra bána, agus bhí caiileir mar harmmonaí den scoch, agus tá chuid ibre carthanachta ar san namocht s na sírsaí a mar lia. Sa bblionn 83 a cuaig, thuí sé ar cuairt go dtíí an roimh, agus haiinte go mór leis an scoch aachma a thuí chun éisteit le na chud seanmóí. Mar chótha massa, thug an papa Gregory a séide ag brontanas dó. Canáh íorsmaí níomh Valentín. Thg an taair John Spratt na canáh íorsmaí aráis go baide clia, agus tá siad fás sa sépil Carmelach ar ráid na mraithra bána. Iniu ar lá Valentín gach blion, tá an leanúin a talpáú ar cuairt ag an scrín go níomh Valentín chun go man óhar na fáinne.
2: Orna bhhaú ag údarás chréileáin na hhéann leis an táile cadúnis talíse.
0: Agus bin aga bhín sin mír ón tré blurriní bhile clia faoi ní Valentín tá sé bhígé seach le hadra ar radioú na lefa chiaras sé.ca cethir FM cáisle na ceraach agus be a ceimna in seoí ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus sé an tamanais na bugnach láhanné a dé. Tásún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá imní ag méadú a gálaistí ar annacha faoin ráta ar diotaíthe víse do bhalainn ó gaasa atá le tuair faoi staidir an seo ó bhí bhain an óir. Dúir ar RTA tá breis agus fithe maclainn ó gaasa le scoireacht omlána chun tuirt faoi chuirsaí tríú level an seo san óir in é a iad leis víse a bheit diúoltaíthe a gúdrais ina marce. Deir foiinttí sna cálaistí go bhfuil chudarsnacht an i mléine a gampraid leis an doigur chéú le meclainn ó gheasa a nuirí nuair a cheadú víse do breéis agus 8 meclainn ó gheasa agus gur aag siad gheasa le len aslanú aigrithe ag réaltas na hhéan. Diolta an rindlaí agus cuirt sanraí a rint muidir leis na hiirtas ó gheasa i mléine. Tá an taiseach Michael Martin le lúharirtíoach na hhéan a léirú le an cruniú inniu le seanlar na Gearmmainine Friedrich Meers ina é gur riniu ansaí ar éile bhród Berlin th an deú seach lenne tá an seanir le bheith a món céinte leis an taiseach inniu agus uachtarránacht choirlia na cheorpa in airan faoi láthair ar fiidtaréise sé bhí. Marú danne bhhain agus cóirtíú níar is fih eile nuair a cheomníú bhanasteach is slua ag éile bhród Berlin lelan le rintíine saite le mar séí lelan an ansaí scéhlathreaachta áiriiste seo. Scíú an tairisteach Abdul Balot marú ag pólíní deadóí in iadmh bagnach fihis cethir uair chléig a chéú a montáíoachta dó. Tá Ibrithe daitseans a rank agus sa spáin fósagal an leic le tinnte fianana agus iad ag súil le tréimhse eile teachtainna airde. Tuscris inhheitjananta ar daad is a dá bhíle hetar do bhhair daitseán fáí sé gghear do Bordó le sé lá nuas le dhéchéad is fithe míle aslóíthe ón gotíthe do bhhair. Teighfar gohfuil cru an iomhhaidjananta ar dheachéad is daithead teachchan. Tá seaca vile ina é bheith aslóníthe bhar Deutschsein gear do Madrid na Spáine fástanis. Déir arlóí de chuid réaltas na hiráine má téma mutha Geraní go bhfuil damasstudianta ag ansaí do chuid an staitiantathe ar iadreithe dé agus iadtólan san Irán tá plán Málta ag ómán hon go mai ómán agus an Irán in an smacht ar chélís hormat a rint sa dó is nachhfuil an chélas fao smacht Tehran óhain. Tá príomhhaire Israel Benjamin Netanyahu le búlú le uachtar an na staitiantaithe Donald Trump inniu le plé ar chugú sacú a gcine na hiránine le bheith mar thosaíocht. Tá breis agus trí vile is ceirchéad daine san Irán a níomh maríthe nonsaíthe de chuid na staitiantaithe agus Israel ó hús na ceimhlainte an ag Jeremy Fiore breis agus trícéad a seachtó poiste agus bag na cuaigchéad ban san éirú. Tá seachtar séidir dé de chuid na staitiantaithe a níomh marí an ónim sin a leith. Agus ben agah in sin a ceimre ar na príomhscéal an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
0: Tá rinse gom díú fós le teacht ar an chláir seo ar muidín idir inis agus i chiaanteigh ach ar dús seo gohanis an single nua ag tráfhaidín.

agus ben agah an sin pí seiciúil a chud Avenue 68 tá si bhgééisteach le hadra radioúna lifa agus be mí in éise lei sé agah ó chuirt a thug scóil Santan aríon le ceirt.

0: cadhéon an tú fún tú an láh.
1: Chean an cá nua agus ar nóí thuúrin an scólar fad go Supermax. Mar tá Supermax níos fear na McDonald's nachfuil? Agus chean an rutí de go go leor daoine moá.
2: Má a le de si a bhí fear a bhí agat.
1: Well, tá ag mór rang é sear fad hí me an astráil agus nó héalann le garid agus nach chuir ámíta chagam? Bé so stoilm gáilgadtí astráil agus nó héalann gur agad bara.
3: Cád iad na caihhaim sere fear leat?
1: Well, is brál an pellhhéalach agus gá le cluí na gaiile bheith agus ar nó is brana bheith géisio le ambal freisin nachcha.
3: Cada an runnaán a rinne túnar bhí tú ar apáis ar scóil?
1: Well, bhí mé héin agus mo rathir ag tread ar scóil. Agus bhrú miisi mo rathir a chasméid ag an múntar tús me go bhrú mo rathir mé agus form mo rathir ag go leor troblóid agus níor lehamil lena chéile ar fe seaachtain agus form mu mamíhacht deire gur neor na miise é ar dús agus form miisi go leor troblóid ar scóil agus bhile.
3: Céim sáis ceol is fear leat agus céim fá?
1: Bhil tá cúpla banna ceol agus is brál míad, is brá an Westlife, taí Gert Brookslum, ní Swifttí me is brála me gé se Taylor Swift ach ní me céad fan géad fi Taylor Swift. Agus brálam daíonn seo in éidir i vín canna ceol. Só s marm na Whistling Donkeys a camerará siad ambal fao láthair an banna ceol nó na ceoltar is fearlam.
2: God é an leabhar is fear le a hatníí lethnar a bhí tú i do fáiste.
1: Chama smaoine an sinna fe second ach is dóm bhí an shrá leabhar an níos mu siad fósán Riverside bhí an tub, bú siad fósán níl sa go mhfuil nuna chuil, ba bheith me a léomh bhí siad faoi cáde agus bhí ansaíime acu sport. So Riverside so sinna bheith me a léomhnar bhí me ní só ge a fairíir ní léthe an nóhan inis a caiime ó tasú léhríéis.
2: Cá
1: an scanan
2: is
1: fearar leat
2: a
1: nervhí túpa. Well, nar a bhí me fáis an chéadú riomh chumme ag an Bictorlin ranna me ar a ládan. So sé chéad a ládan on ceán nuí an chéad a ládan agus an sin formaid é saháile an sin ar hain seach ón bicnarríota sé Fictorlin soach mu i féchant ar gomininic so a ládan an chéad tean sin an cean scarlam. Gu mágad?
4: Tá meapá in an a bheith ide anmhaí. Cain anhí a bhí inot agus céin fá.
1: Tá se á dechuiríon. Cé go fád a bhí smaoine bhar an gceise? Tá fíorheacair. Is cuiimlam na mí mar óg bhí láháin siúr me ggéarháil ar scoil agus dúir me bahrála amach bheith mhádra samáile ní bhachar moáil ar scoil. Agus ach man an sí samáile agus gatainnig sprílam agus ní bhah imní dá leidirm. Ce fút sa rion? Ken er vi wa let ve Damachtu
4: Monki.
1: Monki ke va Ger magen.
5: An fearlaat kut nu Madra agus kein fá.
6: Sfelam Madri mar Madra agam agus ni malam kut.
5: Kein sór chucht wa a ve agat agus kein fá.
6: Je, b wallam sór ládrocht a ve agam vecha láger le kúchollen.
5: Is gan an fui a héil. Cain astor a bheith sa phríomhróil agus céin fá.
6: Cain astor Leonardo DiCaprio. Agus céin fá mar gur astor iontach é sin é an fá.
5: Dá mé fá i do brisca, céin sáid brisca a bheith anat agus céin fá.
6: Custard cream agus céin fá. Ceist an Jackéis sin, déir mé custarrí mar is mala míad ithe ach níos agan céimhá.
5: Dá méfá in éim dul i món ampeistal córáá agus céim fá.
6: Rachan siir go dtí níag séideag agus a bheith i lá an áirí amach agus féchan cad a bhíarsúil be ag an ná.
5: Céim pí a ceol a thuthá leat chuig Ián tríthe agus céim fá.
6: Well, is brálam a bheith geiste lena Dublinar sá bhíoch albumm Dublinars agam cinnte dearafa.
5: Tá Elephant agat. Níl cead é a dhéal nu a thuirt daine eile. Cad a dhéanaí tú leis?
6: Rachan ag marciocht ar scoil ar an elephant agus chuann bheoh agla an d'éirn ar na páistí ar fad, so, yeah.

Agus bunig vin sin mé a hafaú agus sscoil Santaán ar chuir tuhain an teá a gradíú na lefa. Bei pí seol a chluisteil inna sigah ó Unique Freaks spe a ceimrinn sin an gin ar bil ar na príúscéalt a nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidjin.

Tá sé bgéisteach le hadra radioúna lefa ar is sé pontca cear FM cosla na cearach. Buna go bhann sin Corky Park pí ceáil a chud Unique Freaks agus be aceimre na se gaoine ar na príomhscéalta an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín. Tásnaún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá imní ag méadú a gálatí ar den acha faoin ráta ar dúoltaíthe víse do bhelainn ó gaasa atá le tuair fao staidir an seo ó mí bhain an óir. De réirtaí tá brééis agus fithe maclainn ó gaasa le scoach tí omlanna chun tuirt faoi chusaí tríú lebal an seo san óir a é a iirad leis víse a bheit dúoltaíthe ag údrais na marce. Deir foiintí s na cálatí. Bhfuil codarsnacht an imléine a gampraid leis an daiggur chéú leis na meclainn ó gaasa an nuirínar a ceadú víse do bréis agus 8 meclainn ó gaasa agus goráig siad gaasa le len aslanú agrithe ag réaltas na hhéan. Núiltaí an rindlíí agus ceirt sanraí a rint maidir leis na hiad leis ó gaasa imléine. Tá an taiseach Michael Martin le luharirtííach na hhéan a léirú le len cruniuú inniu le chanceir na Germainine Friedrich Merz in é gur rinniu ansaí ar ile bhród Berlín Har an jeú seachtainine. Tá an chanceir le bheith an bbun céintne leis an taiseach inniu agus uachtaránacht cóide na cheorpa in éan faoi lethair ar fiúhtrése sé bhí. Marú danne bhhain agus gcóirtaíú níar is fihead eile nuair a cheomníú bhain isteach a slua ag féile bhróid Berlín le len le riint daoine seite le maiisetaí le len anionsaí scéhlthireachta éirista seo. Scíú an taireisteach Abdul Balad marú ag pólíní deadóí in é dóibh bagnach fi cethair ar chlaig a chéú am món tarííoachta dó. Tá ibrithe Deutschland sa rang agus sa Spain fós go an le leit sin tefiíine agus éagsúla tréh se eile de cheochttainna airde. Renuúcris ar déhead is adá bhíle hetar do bhhar Deutschland farí se gcear de Bordó le sé lá nuas lechéad is fithe míle duine aslóíthe úna goidtíhe do bhhar na tinnte seo. Teagfar gohfuil scris in bhajananta. Arhechéad is taihead teachán tá 16 míle in é bheit as loníthe do bhhar Deutschland gcear do Madrid na Spáine fásta. Deir urlairí de chud réaltas na hiráine fatama mótha rámaí gohfuil damasiste deanta ag ansaíthe de chuid na staitií antaithe ar iadraidhé agus ea talann san Irán. Tá Plán Málta ag óán chun go óán agus an Irán in an smacht ar chélas chomut riint. Sa dóid is nachhfuil an chélas faoi smacht Tehrán amhain. Tá príomhhéir Israel Benjamin Netanyahu ag buú le uachtarrán na staitiantaithe Donald Trump inniu agus lé ar chogúsácu i gginine na chiaráine le bheith mar tosaíocht. Tá breis agus trí Bhíle is ceirichéad daine san Irán in íomh maritho hús na cehlann seón ag deirú mí fire, breéis agus tríchéad a seaachú puiste agus bogna cuaíchéad ban san éú marú seachtar séidir dé de chu na staitií antaithe ón am sin i leiich. Agus bena go bhín sin aceimmar ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Agus san tham a bhagnúir inistí don chláir inniu, Mas rud ag bhlaíon teaghhail a goh deanú linnseo ag radioúna lefas féidir riú fás chu thugann go ólas ag radioúna lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hata sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Mar is gra mas rud ag bhfuil fanar ah muide aimimsú ar na main socialte s féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gceach ardan agus sin an apniu a ggéala cogur snéirú inis fásta. Sin is féidir muid aimimsú fásta ar YouTube agus bíon seisina chu an airde a bhíon an sin ar bhain réalta le cetarí agus baní agus filií agus becean donna seisiún sin le chluisteil a níis agah
Seo agah cin a háfa dúid seo agus bhainmám a stílan le geid apéisi an sinna aimimsúir main sota agus YouTube sogain in aineach le riint waifhí sein.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Cathrach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Aline, tá cuma íontach ort. Cáhór tú an gúna?
4: Gurbh mágad. Mar thuirlín sé, formair íosach do mo chara é.
3: Stad, is bralam bheith ag roinnt éadaí.
4: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éad a nuach cheannach.
3: Go díreach, braníonn tú go hálinn.
4: Buinsulta san oíche.
3: Tusa freisin. Ceannig níos lú, cá arís sé, roinn é. Sin é an thrócht faoi láthair. Tá tuile eolas faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
1: Radio na Liffa. Kate Sashay. Punk a car.
5: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar ais anseo thuig spléacha ar na réalta. Is mé sé Carlaí Reilly agus bheith mé anseo libh beo na 16:00 mar is gnách ar Radio na Liffa Kate Sashay Punk a car. Seo an glór ina gcaithim mí suidir chiúltóirí nó banna ceoil ar le an ilan seo tá ag teachtamach ar an bhód nó bhfuil clú agus cáil ar hapana féin. Cumála sin mí muidir breanú ar áitina ina gcuirte ceoil ar siúlta chair seo áitina ar nós Bicker Street, an stad náisiúnta, an trí arena agus neart eile. Anois ar tráinna bhrá cineálta mar seo tá muid i gghríleoir ré na bhéalta ceol anois i leor an teirig. Bhrá mé an teachtain seo go raibh roinnt ceolcurmacha ar siúil agus nuair bhí mé ar Instagram nó cibé gobé app mar sin bhí a saoil agus a mórthair ag Olivia Dean, ag Seamat, ag Katy Perry agus lehéad. So mar sin, mar gealar an deim tro tam sin smuoin a bhéir na ceolcormacha a bhéis taobh amuid an chuid is smú. Ach, fósaonig, tamid an teachan seo ag breanú ar na ceolcormacha a bhéis ar siúil an teachan de cún agus a bhí ar siúil an teachan seo ó trúil gur chailte bh amach orthb. So mar sin, tam sin chun tosnúnis le ceol ó bhán maracháinach a bhí an seo a bhí ag Shined in Cashlam Mullah Gija. Touch of a stroke like Katy Perry, you're right in the liver.

Se túúir sin club an sin le What You Know. Inis an Saann seo ó trolí nach chuléon planna agé tá nu bé Ryanint ceolcurrmaige ar siúil in san chair seo. Bé de cure ag seinint i barhharlaí agus bé Ethelcéin ag tucht ó bhecha chun chun seo a dhéanamh é bar an Jon Reirch. So mar sin bheocht sé joch féoch barméinte in ann. Éan a cheanans an de cure go riríhínic cheáin Stephenis. So seoíomh letter tú lís.

We are the people an sin own merch the Empire of the Sun at amach ar an bód o gabil is a shacht agus é cur taispontas ar siúil i bark Ionraich. Tá dáidir ag teach chomh fada ón asráil le gol hig Marino chun chun taispontas a chur ar siúil doing. So mar sin, tamaid chun bugar raig an isce dí fór a bhfuil atna aing a logair seo dhíomh Calvin Harris a bheith ag tuirt a bheith ag tachtaigh bailiachlí a glua chun gig eile a chur ar siúil. Seo dhíomh acceptable in the 80s ó ar Radio na Liffe, 106.4.

Calvin Harris an sin le he an tabú nach fithe blion díis in is cre an nachcréid. Agus bé sé bé sé ag chur ceolcharmacha ar siúil an deir seachta na seo. Ag ceanháin i bor Varley agus an sin an láidir ceon tuis gur an cé cean díaltamach cho gasta sin bé sé ag chur ceanile ar siúla tá díaltamach chuma i gcuislán bhlaide. So bhí mé brehain sin agus tá an bhirrtacha an péra táidir díaltamach chuhélas go thomláin, so neadidir a méid gétí ag teachta níos ach mar bhfuil bé duine eile ag seinint an chuma an nu bé ag seinint i maiile lia an tatan seú teún. Tá héna ggóil ag Lily Allen a bheit si ag ag denmh sé tucht ar chamcourt mar chuid do chamcourt don albumm nua West End Girl atá si in scríb faoine chollscara le David Harbour. So mar sin seo í fórchan stan.

bin Metallica an sin le Nothing Else Matters. Nnís tá reinint ceolaigh techt in ar drónis sulla nimó mé ag seaachtainis ar óghine ar nós Olivia Dean, Bon Jovi agus Seamat. Ach bhfuil is agaibh, bhí mé brainn neomh ar Instagram agus tháinig mé ná go mé seaán ag Vision Ireland ag na ceolchoirme go móra cí ar nós The Cure, Mumford & Sons, agus sí na mian agus a Florence and the Machine chuma ag díal éidir dar a láha ach an rud ná go bhfuil rud a chéinn déanta acha le an post ná go mbeidh tú an ann gáil agus do chuid dos a dhéanamh gan a bheith ag brath ar do chuid gan a bheith ag iompar do chuid éidir nua thart agus is féidir iad a chur in san post go tain agus féidir ag do ag teach again lán agó. So ná cinnta go rud é sin, so mar dúirt mé féin, bé Vision Ireland ag The Cure, ag Florence and the Machine, agus neart eile anois ag spéisiad ag na ceolchoirme sin. Ag díal éidir dar láha, so mar sin tá muid go bogad a raig anois le Bon Jovi a bé ag seint mí lúnasa i mbaile

Bei Bon Jovi ag seint i borchan croc ag ar an trocú lá a bhíúnasa. Agus níl an gig díalta mach chuile go an go fáil. So mas rud é chuir a ghfuil fanarmh a ráin ar nós libh na prayer agus you give no love a bad name agus na cín sin the classics a chlisteáil bí cinn an agóíonn sibh ticéad ar Ticketmaster mar sin. Tá chun bugur a gis go dtí arán ó Seamash, tá sé iní gig a cheint i bar jonraoch ag tús bhí si ag seinint sílam ar an troculá de mí bealtana ach cinnte nágurbí seo Beiidir saoir Seamash i d deanta le saoir Olivia Dean i maiachlí a tuis gohfuil. Bei si ag seinint ag na féalta ceol ag tataníos mí lúnasa agus tá reinint gigan na eile aine na bheice sa mar sin. Seoíomh when a good man cries.

meile chuirtá déir an chlór beag nach búlta leis. B hí ná go dúna bhteach chu ra an lifa cé a sé punca ceair chula déirdín agus sé le hééis se leis an glóir seo atá dúthe ar ceol éarnach ó linne. Bhí sé seosléch ar na réaltá agus bhí mé héin cairla í rathlaí agus inis tam goil sibh ágantais le herán ó bhain ar bhanam a lehí a dín seanscúil ane agaí orthe. Seo íomh nice to each other.

0: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
1: Murach daoine casalata, hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fuinetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de dhéontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Gach lách éirín gnólachtaí in éireann níos mó, níos nuálaí, níos uilmhianaí, níos ceangailte. Ag bord na móna, tamid ag crothú réitig chun tacú le héileh ar inamh na gnólachtaí sin, gan níos mó éileh a chur ar an ngangach náisiúnta. Réitig cosúlann ar Eco Energy Park. Oid na muine gan tionsca las as cót chuithe, gréine, hidrogana agus cealraí ar láthair amháin. Oid na gas nó fear an dúlra agus na méid rá ar phobal. Oid na bhfuil fiontar mór an air ná thuch dúcha ó chríláir na hÉireann. De bhór bun agur electricis ráthúil, díchár bónaithe agus sláán, déad ag air a tuairt faoin níos mó ná riamh. Bhí ama chun tamid a déanamh níos mó ag bord na móna pontgaí.
3: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fearr ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foioinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hascadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá. Ná bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aigete tiltte agat. Cuideisteach ar dhéontas féin inmh, chuirdig úsrádathe foioineh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hÉireann, in chálaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
4: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
5: Dia dhíomh agus fir géad fáilte isteach thig What the Fuckle. Pud créile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is sunta si dá bhfuil im mu ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhblion gabhail is a 60 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile antanga a chealamhú. Leis an budcréile seo ba bhhailm ceirú le daoine a bhfuil gaelga acu agus ar míon le bor feabhs a chur orthaí agus nar bhíonlainn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachóirn seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteoirí maithe snas a chur ar bhurgud gaelga. Ba bhíon le mo bhuiochas a gháil le furas na gaelga agus an foclór nua bhéir le gaelga as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raichí sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
6: Tá fáilte rót.
5: Tá curciaach fear é Alan Titley, agus is scalóra, colúni, uairscéalaí, gearscéalaí, foulscéalaí, fila, stairí litrithe, craoltóir, aistrithóir agus drámadóir é leis cumála neart. Ela.
6: Ni lach biagán an son.
5: Rinne mé.
6: Ni lach leat a fai tam ai leilat, rach e chaka lor.
5: Cha se blianta a gyanas e rain na gaelga e glasht a fórek, trim chonrach, gdigar capach e in a olav la nua gaelga e glasht an a hol skola kirkig. Is baal e da akad av riaga na heren. Ta galor dush an a buate aga, in a mask gradam bisto gavilis a cahir ta ur scéal a mach, scríg sé agus chuir sé an trat telefíse scéal na gaelga e láhar da tiji cahir sa vlín gavilis a doi agus tá galoir ibre eile dianta aige ar stair na gaeilge agus ar stair na hÉireann. Agus neart eile, just fíorm stopa ag brinta aige nála.
6: Ia, caithú stopa ag brinta aige nála. Tá an omad ráit agat le fíoringa, ia. Ás ní leanna fíoringa sa bhéidin ar einti.
5: An trásin scéal na gaeilge is scuifan am fechantir ag an am agus tá si imahe anis ó bhí sér lína ach tá si imahe.
6: Ia, níla sem cara hárlan son is minic go bhúid as abair scéalta nú fíoruhe ó vúntóirí agus ó léachtóirí álskalar agus cearca meach sé aún. Agus is soljum abair gur cearta an cheisio chur rosa go gona mara agus go chearce meach sé ar fáil mar rist is áis útach égus chahuiine sena hengah sé dhéanamh agus siú a bhíanana do gás sé as leabhar beagisrí a pocket history Gaelic culture ní
5: mé
6: ní bailim fo Gaelic a hálagur ar ó Brian Pressorm i dhéanamh agus sílan gur bé caó searcií luigh menim leo agus an son leagaige se orm sem isisiil Tálas éigen go mar scéil na goige churas an rud le chéileach sa rud rud beag rud a chrosóirí le fíringe tá a churas le chéile agus an son hena cirán na choí chumar ahfuil is leabhar spéisiú bhuiile seo an éon fásráid a chláiricha telefíse air. Só dhéanam mar rééis sin agus mar hála se gá chlár uair a chléige bhán. Bhí trí chlár uair a chléig luite agus thógamar go leor leid trí uair a chléig a chálan a rah ár nóhain aige going leis an rud goléir dhéanamh dahrí sin Morán i bhelach in áid égan i seomara égan ar tépana leis an gúdéile dá sin bégan é dhearra. A bhfuin na sanna hengahhas agus duine gon rud go helíonnta as go commasach agus go granúr, agus tá sé don chud is mó tá sé crín gomáim ní féidirm seaamh le gachrod a bhíán as an gur sé crín gomá mar rud agus. Istóim ceanród a bhíán ná de higus ó bheit tagus na gaile agus mé héin gurh mórrán daine ná hiig gur an chéilge áláirt sa tír in échar gur chiaapaidir gur pean fáis do ha éigen a cheapan rialtas le siúsa a dhéanamh ar fáist tí scoile go bhála móid is scoilge rud fi raisiach agus minic siúhaint iscuilm ceisteach ar a bhhaléon sa chéad bblion mar dionimiad ó rifttúíú sa ghiltas bhíon fragra fudasa ó se bhí me a bhfuil an cear a sé rud a bhí a ceiste cé ná gurh sé cláiste gailge sa bhfuil cear a sé hiic daoine gurh gailge in gachéanáid agus dahí sin isúin gur bun rud é go d duige chomítar na héann gur bhíon réilge teanga na tíre ar feid na míte agus na míte blion rud bunúsach agus ghfuil an tír enimnethe enim na chudaoine ní haimenim se a chaim tu anna chudaoine ar fad as slínte áit enim nach chu lo enim nach chu ce a bhhaine leis an éráid féin gur timpanáid agus mar réon bhús le ólasa chur ar éing isúú go fá ólasa chur ar scéal na gailge. So sinna fá gur dhéanamhar é agus sin é scéal scéal na go scéile lé sin agus is féling dul siar ar néthe hála líing an tafada ach bhís sin mar hápla an rud loigh me tean amháin. Bhí mar tafada ag gloin fach nóis. Agus bhí mar an go mochar meidan sa a dénig na trosóirí isteach. Agus henimeisteach agus bhí ben an heáin agus tuair sé ó,ú comte méid de film séir sa me se b bot ars leng ó séir sa se bhfuil chuá a clan me nóis ever ú air se se selumm. Agus sa me se sinné an levéal anolalais atá timp agus mar raibh is ag duine a bhí m na meistruch ag gloinhhacht nóis gur chun réilge áscrí agus á lát as go chud a leabhra múra na héir cuama ann bhfuil cén dóchasat againg. Só sa bhéir sin se is chuidir na dachas é sin ólas a scape marheála an réilge, sinna ón bunfuointe mas bhaile gur féidir fadúas.
5: Caiimid leir le rusc mar sin chuna éála.
6: Istóim gur bhfuil se táta go meach sé ann ú bega cheartm ceanna líon
5: anach. Directors Court sin.
6: Dé sin Directors Court amach agus ba ceartú ag mar sin íar dáliam.
5: Agus an de spéis sa stair bechúis le de spéis sa gaile nó raibh siad gobar as láhí chéile.
6: As lo a cobar a láhí chéile so a spéis sa gaile mas féidir an cheiste chur mar sin na sulgar bin rud a hála gom le fíringe deirm se gárod le daoine nó lemhéin le fíringe gárod. Is sin lerá bhí nó a gom sa gáin inar ar bhís a fáúas gan na leabhar ar an gúsa leh an éair a leabhra a bhí a letíomh chósa, da bhrí sin má bhí leabhar a bhar mar a bhí an tethir pedal léir agus séanaar bhí GG inhar go léir séna a gcónaí riomh agus ní hé
5: sin ar scáil nó
6: céir sa bhunscoil agus a bhescoil hí séana a gin agus bhí sé an áscoil hí sin hácoil i díos an chu mai ceanna níor réon éló i gcóca níor réon éló ó séanas cum choíonfa a bhí nó a gomsa a bhí leabharric mé háir an chréas dain leis sin éair pedro léire chomá léas é sin agus bhí seá se gúntaach a bé nó a hála ná intrathir a gom bhí sé rahlííon sinna am tá sé gáhlíína sinna na me. Agus is héon duine na háteiste méireach, mis sé duine na me teiste méireach mar a bhéar a gná. Agus bhíos é ddíigh foiib eile géberú dagan leh, agus bhí leabhar fliocht a gaiile ó sa choirbach agus thugus suasa agus lé mé dá le séún céting óm stóla ráhá fáil ní chud le míthe. Sa smiise seo fliocht. Seo fucking fliocht ní léimi éú cosú se bum.
5: Ceché gur hé tú?
6: Higus irid dó. Agus a dáin deachir go leor atá ré. Higus iad go leor agus béidir tuis go raibh hí sé ann hí machchaíán, hí blasán, hí mistérán, hí rudéigen gur gádul a tomasteachán agus bin ar bhúim. Agus is dún gur bé an tanú a hálaón ar líná tuisgur gur meam doide bheith caiint, hí mar pátaige níosbeirechttaí ar scoil. Agus foiide amach ná a bh mthóhain gaiilge gom leis anú d gur heastagóim idir rá i rá. Tá bhí sin bégandom cho leis. A chu nód bhóstoil mthla ná, a bhín se léamh mar táimríanna go leor le rá gur a bh régan go raibh televíú nuair hí sa bhscoil le an televisionar ví sa bhescoil, ach dá rééis sin bhí nós an léthireachtegan go leir, hín bhín se léamh, agus bhíidir se taantaring aber sa bhéir le scoil hí GK Chesterton agus bhí Dickens agus bhí Thackeray an daonscoúir, agus ní hé náibh si goúna bhí sé cece leor agus bhí Daniel Carker bhí leabhar ag sa te sa bhile Daniel Carker tuisgur scríúir corcóige. Ach nó thosníos léamh aber míist. Fliocht na gaiilge agus scéalt na gaiilge, láir siad ar lí liom ná láir na rudéir sa sé a haníim na daine seo a haníim an áid ar a bhhaáid, agus mar sin bhín a dul timppla timppla chorcaí agus ó ráhfuil hí péras mai gealtain sin, hí mghan sin, bhí ba bhí seán chláireach bankdólan sin, agus binród sulim an nasca bhí ann, agus hála sin ar bhí sa bhescoil, só nuair a chuasca chláiste fádraigh i díosan mar bhaléing agus, hí an táilem svéidir aber gribh daonna gailtochttaí ile go léirán. Tá bhéis sin bhí scatamúras tír chonel, hí scatas chunamara, scatas ceirí agus cé gorás gur tamalgamm sa gailach roihi sin i ggé rigathir agus a gorcaid, bhfuil sé rud a hála gorcaid ná go déimmísnear le heíre go dí gogá an bara. Agus ceanta an chiaadáid gur éíos. Gaeling áhacht an sun don chéadúir ag ag gná riine mas maiile, agus beidir ná rah mthint a ggóm gnám le idir hiiscin agus scaoinem é sin a bheitá is a vís a bhunscoil nó hála sé sin agus sa bhescoil ví a ggéí agus a dahrí sin abair bhí múteoir a gine scoile mas chunamara agus bhíoh sé a caiint a bhí an réilge eisteach seoige fi bhí gaiint ar clifií seo agus clifií siúgus mar se. Ca

0: ar réige chorcuí. Dáhí sin de hachanóing ní go seachanóing is ar an taimhile na scéal tuis go míon a pléile daoine cechéáid sa tír. Dearm go gcéil na héann natágam, agus is maiam chaing blianta dul go tír chonneil, hiiclam Lord mar seo fósta as go du sin agus
1: Darlín sé sin go náúhan ar bhín tú ann?
0: Na talíon sin hiiclam Lord mar seo agus ní maiile a dhéanam mar tá chumar goú déna mag le daoine ach bhuiirh sláán chu seachan agus táát nu b chas tamlacha fad agus tá fós pléile Martin na caiin is nu a bhí sa gasistú chréna ciile do chu déistín le an tafadaí an rad an ghiltra ag séna ciile, bhí sesúlagamm sa chór sa choúisán sa charbad agus bé tomáid agus treis tamil hí sa caiit mar seo tá atainin hí a choród bhí choród a dola seacha mar chhlaigen í fé seo dhéanam dahrí sin is fédallum cinál a heiris a dhéanamh rion a brehananta gur mag a fuha. Ach tá go nuair a bhí me gí raí den masíirecht nach goil hiíorítha gom a gghiling chorcuí sin sinna taimhile na scéal.
1: Cínás gomín tú gí
0: Well, ar an gráid nó inún chiine so a réáile. Bhí sa mellinn scéalaigh cúplóirach ach ní agus dí lead san do réige mellinn scéalaigh in isise stáilim
1: ban bhí. Fi as san glán am cheanna ar an aice le ban scéalaigh.
0: Ó, ne.
1: Mar fuair sé bás blion dohéinach tá anna bhaint gom leis an áit go
0: bhfuil. Is háidálaí agus is cuiinem rud a hálacham víos nó ví a gláis bhid cesan don fósta bhí gom ná ceanta de í b gom na dul timp le féchan ar bhí léin sé na scaachh mar maiile agus na miléin ar chhlaachú muúid a sinnaágaming hí a dtír chonel fé rosa blion agus ví an gachéin bhúscoilile dtír chonel a géistecht an chiaadú go rasán há a hiic mé fachel a bhí rudí eistechasúil chonig mé maclén a scríbar a gláúmh ina fád a BHFA IGHIDH mar a déan sin ní bhaigur sé gotéan sin ní bhui so BHF A IGHID níhui rudi so ví sin ceciló nó an chéadúid hí sa si san óán agus bhí me géigh deoch yes hiúin bheith gom sa leh ochtáin henig an cailí na ghirse seo úsarm agus thoiste si a caiint agus thhiigh mé fachel iad ach tríéis ha vestas chu chola me a teanna scoile maire. Tú techt chuna scaile maiid is me se ó is duine de miléing seo so chósa stachar sin dú ar a chéile ach mar a dearm meilencéalaigh víos heistelías ó nengen lá sir go bhí macléing a bheith go meilencéalaigh ó láníosan ar gorán a bhhaid aigen. Agus chus a seach sa tetána tríéis mar riis ada agus sem de bhín rééis beag lemé nochtáin be sé deú. Bhí trúr sean bhdach well cheappas goráidir sena gná beidir na bhéna seananais ag an gúmtar. Agus bhí gohealing áláir go thoáin ag duineháin, Bíarla áláir go thoáin ag duineile agus meascáin du duile agus ní tangarreaachta bhí arsúlacha is chórá ná dúre óáin a bhí idir an trúracha. Agus binine an rá a bhí acha agus higus gur bhinné an rud a hála leis an nachú tangan go raibh an meascáin sa de hangacha i dóraig agus bhí bhain i ganiste na daoine go raibh séar dóraig mar bhí se chu ná dúra léar a déile agus stáilim gur mar sin agus bena go mar bhíhéna go mar riad go raibh goilgan scó ó bhhailar scéalaigh bhí anna cheúir agus i leán chléir a bhí sé chléir gomininic cumá Táin locht bhí go mi chléir ná éú go rásán bhí sé stelabáistí nícuoinem bhíoch An hiréna taineh ar an múrthír ach bhíochan bháisteach ag léire sin ru a bhéann so mar a dearm. Sin is scéil a bheit he mar bhfuil túachtar áit rudéal. A bhí a ddíir istócha tuist mar chláiste fáding hí a ddíir gachéáis goilgálam. Gaché agus bhí sin nádóach san níosan nar a bhíingeút léochttaí hí mé léon go as gachéanaid. Da bhrí sin níiadfá do leisteáin agus an rud bathachtaí ná bheith sa léir. Stoilm ná bheith sléir mar chaintóid agus dahrí sin bochoma cadíon chaúinte bhecha go fadas go méá sléir is ní dóilm gur bhéon áid bhúr dahrí sin ní bhenge caiintear nó rudíné áire a bhuiine a corcing a liugant orm ben ligan orm mar ní just níor cheart i dhéanamh mar sin darlum
1: Cheap mé go raibh si bhána ládra aíh canúint na mún na gcuig
0: Well bheith gnéthe dá gur bhaileat iad a bheith ann mar siad is ná dúra ach tá gnéthe a chanúint ar bé darlumsa ná cheart mar thopla an me fá ó chéirí a caiintear

0: brodáin bordáin atá có. Agus tá sin cecilóach tá seansm tuiceocht duine an ru a bheit a ggéist. Agus bíon an loch céana gom a is breilem gcéil chéir chonneil ach an CH mar á iwer a hort a hort. A tá sin tornta de áit anna bhegur fad, níl sé futíir chonneil, ní raf siú riamh ar futíir chonneil. Tá sin meam gur choid de léthirí nuachta íirechttaí inanamh 8 hochtta rá dú é na taiise
1: mar
0: is rud well níos si hí mé mar a bhí churánson, so ní gé íanaach látóid ach tá a caiintear rudí bega a dhéananach mar hopla bhí creaaltóir ar ortaí Andreas a galachoir. Keintú dúchas gailge as tíchonnel. Hiic fá an hiicioch éon duine an ile ochil a dúirte, hí sé saléir. Peig séir mas cadhacha í lua a ríist hí
1: droró
0: dearfach le rá. De hiicioch páiste scoile ar gé fálan na gailgus go leor gailge i ggé nua cé. Hiicioch sé éile ochil. A bhí ag peicsaíir mar bhí gachéon ocail snite bearthe gearthe machacha. Agus is dóim gur i bhí sin na tail nó is dóim an bhuaic faointe ag chaintúir ar béas comicceáid méfa ná go dighfiúta. Agus luing anú ceannas chuoine mar opla éman mar commáis sa bhélam le lia, blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine is go duine as úlain betáir gur bhes le liaad éman mar commáis. Ach hiicfhí an ile ocail mar bachain túir mathe bhíán. Dá bhar sin tá rudí eile ach sinna méadtá mar jofa is cuiinem ceanúir an chiaadú go rás a ggéir éile fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíí ag díisnú a dagan agus bennatí hiice san i local. An ilokalú a bhí sé útach. Ferratí ní heha me an teá, hí me na N9 a níá. Suir sem seké Tá daine mar sin ná a ní raibh se sa léir bhí sé caiin trí nó roiin mar a dearfa agus buine sin le tagas go gahan tú. Tú héna chuníúint ar léigen. Rudéile mat tú gé rud alíonnta dhéanamh a fiú bhain ar chréile mar seo béidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atáám í bheché sé mar bhechttaíine an sanna hiiceach me ceir só ach ach inníos an fioch is ceis tuiscinna le fíringa tal.
1: Well, tá mé ar na ceanna i fiúile.
0: Well sin an bheith sníir.
1: Cad é an ontráil an hontrálacha is fearlaat in an folklór nua béirligailge?
0: Well, cáte bheith chaantam réáil an folklór. Is úntach rud é an folklór nua béirligailge. Ach, tá scat mór folklóir gom sa bhaile socha mar scríóir mar scoláir a bhenis bheith fá súile sin. Is hát spéis gom sna folkilegs bheith gúta mailógs a súgra leo agus déana chlasíochtta leo agus mar sin do. Ach, níl éon choipa gom den ocholóir. Sin níl an choip an choip scríte gom. An chlóhúilte. Tá sé lína gom. Ná déan gur ben tein hí caú múór go mé áit ach ní réon spás ar an telf níos mó, bheochom king eile ruagat rud na fil nó ruige rud na fil fún orm dhéanamh. Agus ó réint lí tuis gohfuil an focholóid os ba choir amach ar lína agus buine úsáidir as ar lína. Agus tíar mé teicniúla nó lechéicnúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé, Ní héhúil se cosúile folklór dohvalre nuair a bhíam muirne ar scoil chuoin gur hennig dohvalreach is sa chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búk deireach sé chuir fis ar dohvalre. So ach dean Tomás dohvalre i bhé gus léir, gur folklór témuocht a bhí an gur sé ddíraigh na rudí chuitiíanta nó a dí commóta a bhí sa réile chu fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioinehhéir mar thoba luid sé an focail telescóp. Agus nuair a dhéoch sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deargáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileó ní de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a go ar feige bhhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós sa chuidecuin leús goáin póca fón póca tá dá a dá, sú ní léon áimbli sin. Ach an folklór nó mar sin ní folklór tíir muocht a tám. Ach ní folklóre cos súile abid ar nós me kenne a bhí ann sa chugadí. Ar folklóir gohfuil liste múór de má aéchanú ar rud aháin abair dí som cearc nó ru ag na fá lorug kirke in áittar be, de bheoch míle úsáid an agus úsáid os chonabara as tír chonneil as i le an vannnen.
1: Samplí úsáide.
0: Samplí úsáide agus frásí agus nachanta nachanna kainte bunne ar vokel kerk mar hopla. Nú folklór bin í lánakur nár éting smuoine ar okkel ar behelach an folklór kerk ar chúis hegin ná tegim. So vachart na folklór sin guléir a vehegot. So níl sé gest mar sin ráa arsing a húrteit ar einrod a lorugíantú. Just tugin sé kjánu hó a vioch inúsáite agus a bheoh féimúil ag go buit. Agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiciáil, mar hápla má táim scríomh mar eol ar thire an dain. An télinn bhí ru éidir se fá Thailand an télinn, Ca é go ddíire a tám. Caíad na focail réilge a tán, Caíad na carracha de chud an dain. Gwyl lagadach a gaelge diaf, bioch ar Madrid mar hompla, bioch ar Berlin mar hompla, bioch ar Moscow, bioch ar Paris gwistam, ni bioch ar Kathmandu mar hompla, agus dyrn se achternach ur ffordin ur adein taisan. So se veet sin abair ta se harfa úsáidach ar dumse da nehed an taisan. Níl se cho úsáidach dun ghaná ocholóid war venga súil, fin ámsa gwyl cwyd vúr dun vúr ocholóid a gom ar o leid. Ach uirint, bavailat fechint ar an ráwa ma uirint tuk se gharo, tri ar o deit agus bín se sin úsáidach abair. Da veri sin, ia, ta se harfa úsáidach. Ach tisg na fyl se gom ur Cloite, ní láir é a fiúcham suas agus go déim a mérnáil tríd mar hianna trí ocholóir an duníig nú focholóir i ghónail nú éon teúnas na focholóirí eile ar fad. A chus ruide go chéis an heistearm chuig nómad ó hen. Mar eola cad éon focail is ánsaliom ar fad ná an focail is ánsaliom ar fad sa ocholóir ná an platapus lach a gobach. Nis ceandait. An platapus lach a gobach.
1: Lá sea, ok, lach a gobach.
0: Lach a gobach, de dill, dochbilt platypus. Fas is, ví se sin á lorg a gom uir egin, agus sin ar a fúra sin fysi, is rót úntoch e sin le rá, ta se sif nur fanin se sif veil. So an hirdur eile, an dúlán veg fút, nur veg dán in e sin, hirdán eile, caig tú an platypus lach a gobach a chyrra seachon, ar eis nur egin, mar sílim gur fokal den sko a tán.
1: Dainimé
0: sin, Alan, ex ba eis gud gyrfa eis mínifert. Dainimé sin. Agus, cynnal sŵgr ylo. Nod y fi'n tagysg, cywn sy'n nehe y fiach o gwm, fi yn ydi ar y nymiclyng y chorgodi yn ffoclwyr. Ni'n ir y ffoclwyr, yn ffoclwyr nŵa, ungdwch awn, ond chyn ag yn awmson, ach fi ffoclwyr i elyb. So, chyrin dŵlon, hwgin dŵlon, dŵef, mae hwn blwm, cael ein ffoclwys ffwydus o gheilge. So fachar a dol, nad ar cael dol miadar, ach begin ar liad a be an ffoclór a hógan suas, agus dol tímpilar. Agus chyrus cest ar Google, tamlohin, cael ein ffocl is fwydus o gheilge, mar dyrgwn gwych gleir ar Google, agus ein ffocl hwg sir na grian graffa doirecht.
1: Ní ffer mei sin, cael gwyl cofocl nis fwydus o sinna.
0: Da, hannig mis ar crwach gyrann a doirecht. Sinna cio. Now, it's doilium go fiat fai focil eile chuma as sin. Now, beidr gwyll focil nis fwydan as sin an. A ta gha ocul is fihe sa fe sin.
1: Ta litr is fihe.
0: Cruach gran a doirecht agus ge steel engraving ta. So sin. Rai sin, ni fach se a duin ar fad ta lehe doil hukoch ar an rod sa ni gesht is doilium. So, mar hopla, da meach focil nos ir vun a dachas. An fiat fa focil nos ir vun a dachas uil nu. Ír fan a dachas úlacht. Cian egin, bych dyrt fa ír fan a dachas úlacht a chus, you know, dyrt fa fe corio an tam ar fad meddwl mych ein fri le leheid sin. So, ach, sveid sin, abad yinning nehd an taisan, faig focal in wyl na cwns yn gleir, you know, nu abad cian egin an taisan, agus nu ni na cwns yn déáir gáéáir dú rud éige mar sin agus bhíchar a dola féchan ar sa bhéid sin bín sé spéisiúil féchan cartúnta agus fáinn tú goleóraí sna focalóirí nechatíirte nach bhain tú sna focalóirí á fi dúla.
1: Se inas dúna heile faoí na cín nechatíanta.
0: Bhfuil le sin gar bhéon an cen is ansa le gachéanta ná duníon
1: se
0: agus mar a ríist agus tá lechamil sin ráiteigh ag ag gachéon í dar dénigós le choir amach an rodúirt Martin na caiingar focalóir é sin gur cheartú chu chun leapan leat mar imbeach focalóir a bhhartha focalóir níos fear a gut. Agus an nóin is focalóir an scoth atá. Ach is móda isáilim gur tesáras atá seachas éródal agus ba cheartarrá gúil go rá hesáras mhuara take amach le DNA cean le Gary Bannister agus cean le Nicholas Williams a rá cean den scó sin listáil mór focal má échan tú air. Machn tú seach an focail bog tuaigh siad na cóil go léir a bhuiine le bog mué agus mar sin dá. Agus an dáteanna cen chu meile i chéile táléáir a gom le Gary Bannister mar carla mé, mu choil le Nicholas Williams chumáil an dá. Tá dáteanna ché rásagus tá anna chuid óla se má ileánna tú sé leáin na héan is kiclipédí iad a chumá só sa bhé sin ach an dníach is tesára sé chumáile héú déile, a bhí tú sé scatamúór focail. Ach an rud an gráin is tása gomínach meils a gapalín gráin as mar as ach tá go leor tá stair na héanán agus stair stair na gailáin chumá céan agus tho í fír fír eisteige just gohfuil gránn a buintle mar hápla agus béidir bhfuil focilán a bheit chun úsáide úsáide a ggónaí ná má bhfuil cead gom an caidáin ís lú.
1: Well
0: going an focal bunach nó atá duine an focal go bunach.
1: Má du chun roprapa lua?
0: Tá
1: sin an téir sin Is bra an téir.
0: Ok sé tá se go sa mar sin tá ruprapa tíar a chumá sin sin a focal. Se sin lerá is an an ruprapt an téad ná felisige ná bunach agus úlachan le chéile. An dáán bheocha a fíorheachar. Naidir bhfuil le héad in éon tan
1: sin
0: ru réal dá eile agus rudaí a bhíon ag scatadín ach abid chumáile sin seo cean eiste go leor ó dhé Pekín nó siúad an se Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor. So sálaig bennatárna ú fear antárna ag dearan na hithe a go bháil timppul a baú ó lach atá fácha in dríadar na bbunúntaí agus siad a gir le chéile le peúta nua agus an san tá Pekín
1: le tútar sin?
0: PICIFAN
1: Pekín. Bhí ráfle an gur bunaí a déach póbáthe maiach.
0: Táim láin sin go le ráfla sinna. Si sinrá is focaíad só ar nethe a hálííon ach nach mííon le daine iad a lua. Go leor agus mar ahrí sin. So ní bhling do chuine tal le seacha dictárna agus agus piúnta Pekín le a chail le sin bheoh sé sin fíor eisteachcha. Ó ea seo cen is ansalom buir a cín. Tá me buir bheoh sé e marhampla tá ggéirgé seo a chur an abbas. Thg sé Spech don bhir cín agus chuise seach sa chúil dú bhain se báir amach. Is sé buir cín ann ná mar thug sé do bathrum a bh futbáil.
1: Das.
0: Inis bí ort smuoindamh ar cáhfuil do bathrum a bh futbáil. Ach bháin nar chuoine tú ar is tócha agus chuoine ciirí gomíidir gimmart le lonán muice nó le lonán bón ar a bhéigen. Agus táhí sin níhíoch an léróid chrín go amán, de bhí sin caigur a buidecín ó buidecín an, so líróid ná raibh go amán chrín go bheith an buidecín. So focal é ba cheart a bheith bucha léar an tráid agus é d gimmart le droth líróidí agus lead an taisan, agus ó dhé blin sin ceanna chu sin an siile tá sé dulan an siile hagan amach as béal atá duine tá marmh. Blin. An cean agus orí sé sílim bhil se goiteigh manachchan me gceanm luúin sin á dtégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna iorhreacht.
1: Se
0: Delónlín is feltar cocrú sin go hálingar fear. Ons an den cheanhhainine tá in chore leis na cean atá bhfuilm annachéanhhuiir a folór dwelí folór galché in Halban, agus rí déad fá údach le a choú, wellil ní choú a bheith chaáin a féchanar a chun ceans ansilm na focaldarthedal sporil nó sporíach chu don gur sporil SPRGHIL, agus sin an bhríadtá leis ná de rustling sound made by a stone wall just before it falls. Agus táhí sin nó bhí meisiúil in se gálas nasna ar lá níú an eile an scéananach bí mar feire a ragga go gloisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallí atá timpplair an só. Atáradí rudí rudí an rudí útó. A cean é den dní thugus féin ara an focail céad an is capantása gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éisc 128 fishes. Smuoine gur a gasa. Bhí céad éis go gá 128 fishes.
1: 128?
0: 128. Nílas a gon gan sa debri sin amach. Aíocht de
1: bheitpá
0: mí de mag. Agus an cean dúsáid Martin na cain bhnaáid thug sé seach cachfuílan ar chuine éigen. Agus seo cachfuílan seútá na fuilan a si a síthach a leanan fuiáin agus an ra hitan an cachún fuiáin gon na hinse an cach.
1: Tá téime an seo
0: Tommy Tres ó rud Tommy Tres ón platabas lach a gobach Tommy Tres an caidáí nach tá rudí tá rud níos me a sinach beidir go cheartta í scoile haing
1: Tá níos me sinna go
0: Bhil ní fáin go bhheith bh léon rud níosmad Li níos me rúp rap stáilm chumá. Ach an ó scuilim si san Harir, bhfuil tá rudí as folóí eile mas mai le mar hápla ceúí a dhéanam tá scatamúórta ochlóirí. Síílim se ghfuil na folóirí ó fiúlatágain an folór úntach béla tá again féáir. Agus tá si harbheith úsáide féimmúil ach. Stoin go bhaimimiad an severas agus an túntas is fearr, Is an folóirí canúna as tá scatamúór a fadí a bhhain, as mar hápla, Cean abid a bhuiine na ciirí díal an focail ó chur choghine chur éam le thugáin amach. Ach sé an tá fechar seo is focagustá sé gomas mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán, ach ní lenach an litar a. An litar a is seo agus is chló beg.
1: Céim líar denna sé?
0: Duine go seo ó ní ddíing an sna fan secin fecha mé néir gochtú sa ceir. Sa ceir.
1: Agus an dhearne sé na litrice?
0: No, níor dhéana is trochta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocholóideach chomún is de béidir dhéanamh. As mar hápla tá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fáil leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéisi le gachéon teanna cap. As má chiint tú ar amach chuid scríos leabhar til
1: amach.
0: A cáh amach, asú amach, brostig amach, tuca amach, rud a bhhaint amach, an fear amach sin na duine tá go dtíire chur amach nó imman do amach, an duine amach an duine amach, an duine tá só tá tá éiriid sin ná agus uireanta is siadna ins na mionnochail seo. Istóniu tá níos móda hefras na tangan chumá agus an son na chas uirinta is fiúdal tríthe le mar hápla bhí pístá ceannáin ó fna focail áras. Bhí áras linnahirre. Bhí si súla leanamh. Áras linnah chun sa déirfá. Béidir go bit na míanana tosa a bhí a
1: ggéil
0: béidir nú bhfuil si gaiirí ráir ach cean eile táán san chumá ná aig bhréige mécop mécop aig bhréige. Áid rud chó sin plíad a den taisan. Ach tú líise is caiú is abair ón bobbal a henig mé leir seo. Sin abair ní agus daoine go leor chu nábeoch i d dechas réige dé taise go. Agus orí an an focail is lú abair cían sé agus slámate sé sé trí gachrúd gomún má tá 8 leananach ar amach tá ce leananach sílam ar agus sin 8 golún ar a mth a ríist. Agus an focail ón. tá annachchuid annachchuideige ar an vocal ón féin dé an sompliger díhach just ri híá. Like cadfeile sem vocal on ahéir. Ach tá King a na King eile chuir an take a riúil na héir an chuir a sráidíh samach feistúr Tomás de Valdre, agus tá cean ó na déise dearrma a hart conos go focal ó na déisio ó Fortláir is breilem is breilem de dééis a breilem goilge Fortláige mé hé ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus
1: Bu déach Guinness
0: gléach ruch rein gléach ri. Rivan lé tá há na fuiáin bhána man sin sin naréchain naréchain bhána sin na fuiáin sin na fuiáin. Agus táúdí ach tá ceol áling a buint le méonáilim agus tá rihim útach a buint le gailgin ó ringe chumá céanana agus é a ríist ach an duine seo ddí mar athart bhheigh sé múrán má an focail agus mar hopla ceannaá heim gúir taú na focail ihe arnála nó ihe ar 9in. Agus é i ggéíomhah bahan tuocht. Eag is títhe dóidecht. Is títhe dóidecht, is títhe? Tás goáling hí mar má hí mar mátíos tí a dóireachta ní fahearach go tain so sin sé go húach ar fad agus chonig mé focail ann scudalach sin duine duine cinál ceúnta ná bechan salaach ceúnta ná bechan an siúla gceart scudalach. Is tá focail scudal i g go namara nó rud istóilim tá sé cinnta gré na ciile. Ach sin éon focail is cuitííanta inálabin ar brúscar. Is cuioine an chiaadúid gorás ar bailile go dútar an garrison air an garrison garrison sin Fort William agus arna Chaí brúscuir hí scudal scríte sem seo tá sin spéisiúil. So feicinú focail sin inálabhain ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalach sa déise ar dhuiine atá cinál scudalach mar defah ar gá sin. Agus bh chonig be cean eile ah pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheocht sé tar seach tréota tanáid a caiite. Kniepe flie agus sal fokkel meerlecher ki fled out is ein fled out like kan agus li mo en winterkul le héle mar tá bi me geiger er sleng chaar chorkuí tám kinte wil kritik bonnehe er an geige mar hopele kdes na fokkel is getiernte e meerle chaar chi na lenger. Like, níle sé gén kann spríle seach ní fokul multé, you know? Hí sé lenger, lenger. Le le lenger agus san fokul langere réige dunne á kin al strílech gan é rahan sin a chaan gin so dunne gan rá dunne leis kiúil tá si an ggé so lenger se sam da vi sin so ach de chaha an tes kerte ve got. Ik kam mé skeel in sin fééis sin vi is cosúil Jerry Adams in gur sé gén a taug dun éigen i gorkuig de hin féin se kole tochan a hin kam rá beidir tríchan a hin agus tag dén e dúskert na karch. Agus hí Jerry déna chugádacha leis agus bhí sé an bhhaint a congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PM a bhíar an all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. Radio áitiúil chorcaí bhí agusníor hiag sé cad be bhríidir ceap sé gnách le so tá sé anna chuúntúrach ar fad bheitdíric. An bhríhí cheart a bhaint as focailtáise. Ach an san chus a roiig mar fé. Agus bhhuiidir a bín focail atá an úsáideach fós, le is focail bhfuile go leordí san. A bhí sa fechanint ar íomhráth focail íomhráth agus ríis can
1: agus
0: thuis go háling a ríis. A chonig mé an focail agus tá sé úsáidem cinál ó hin mar ceap go leorhoch ar meiden. Go hanna bhoch ar meiden, deireigh mé go leorhoch. Meiden deirigh mé anna bhchar meiden. Déirfa tá sé sin anna chlisteir líon, agus bhí cen eile óhé, áit in raibh annachchud éisic, áit í a scúil. Chugunta le sin, go mecha gonéirfá le cin áit istóim ghfuil sréúr éisnú, scailhúr ééis an áitinú, áit sin in a bhaintúhain chu díasc, It's féidir leis an gná chaint anna chud rudíd an taisan i dhéanamh dar leom. Agus ní raimid a aber ní bhuiinn sé leo san mar tá fuidirisiún focail as gaiileh le Tomás a Valdir focail den scoán chum mai ceanna. Ní dóin gona focail bhíá lorug le díanana chola mé istóim mó Tomás a Valdre an focail taimiúil ag gona mar an focail taim sa bhéla. Agus focail taimiúil agus de bethe úsáidir caiíonn taimúil be caiíonn goach taim a go lé.
1: Ó godáas a bhfuil an bhfuil sin le an bhfuil brí an reis aige sin.
0: Déar fa in faí bhain
1: leáí mé an radio
0: Tá láin head go úsáidsil táine bh ach a rís rud fás ná dúra. Fás ná dúra.
1: Tá sé sin acu a go marna chu le bhí taiim a gin
0: bhí taiimgin so déna bhí taiúil so bhíil ó bhí an dá taiimáin bhí an taiimáin se dá taiimáinó ach a chuir ar a gomisisiin gaiidhé ach ní ní rah sin san nach leir a tána ceadtíh san i g gona mar chu chu mai cena agus bhí sa fechanteir an sin chuó fo le bhile bhórne agus go ríist Aber tá réile laga go leor meile bhórne tá sé anna gánaí agus so ríist an úsáid aber tá an ráil an de bhhuiair a scaí sé sin dhéana spiriske as dhéanú de bhríise suas ina mion bhrúir de bhhuiir a scaí sé bhrisci dhéana spiriscide ní smí áhar sin
1: ag brain le chéile
0: nó a bé brisce dhéan tú brisca
1: a bhí éagsú duine
0: nó
1: dhéanhéhá
0: ach dhéadhá Briske fir a skú pí á reinine fir a skú ann fan de be smgur héanahs. As tá sé le bríhar í héanahs sin úsáid agus san san bhí ó cean fí eiste chu ag cean ó a ráúnach agus thugus sé seofin air dú sé ráúnach níúlaríéis a foreignar colored rather than white. Ú na seof. No seo foch leir a chuh le chéiles na caigadíí a déiring béad go bailíagéad riimi sin bríon na caibachar le chéléad agus an sin chomáile ráúnach beúnig droghine
1: Cadas dag an ráúnach?
0: Nílasúm an rá. Istóim ráún hí buinte nílas gom chonig go roi. A sin rud a bhine le hana chudíobh san dúr tugur spéisiút sa sanna saocht.
1: Tá.
0: Tá ní léon ó leir sannaíochtta ceart sa réige go bhís ná bhfuil cen sa bhreincaí sílim gohfuil tú
1: ceúlamé sin
0: ach ach tá cen sa réalaigh chomá ach nó échanúir a cen sa réalaigh gáin se siar gotí an tena réalge sí Old Irish sí Old Irish sí Old Irish ní héad bhá a sindéid san fé so cadá a dagan siad an díasan bín cúpla ceann abéis go mar gaile choí i ní dear sé sungur bé an scoláir cim a cón a léir ar an focail ta an focail Brahman san ind ag bhfuil buige le bramú le brimach nó le brimenach
1: brinte le brehm
0: nó bhil bear go bhil sol an dárád bín an brehef a bramennig sin as nó inna cen Genghis Khan sin focail cen so tá le is féidir tá gaal ar a cen agus Genghis Khan ú inar le insáid Khan den taisan so sa bhéid sin Tá is fé leis an ghige is fé le ceanglaí anmh le focail agsúla agus ahrápla Tehran san in san Iráin sin tigéan le
1: chumagú
0: Buda Pest nó bud na peiste nó ach tá chuil
1: na dad jokes
0: aachtaá sí siar siar a borsan ach ach tána fochlóidir sin ar os ach bhailem tíach má tá ceadathe
1: cead a cína go
0: siút mi gríanana Fáir híon eistúcháin ar annachid agus nó ní raibh na focalóirí a gé agus ó réintlí beidir raibh sé ró leis ciúil do le féchan na focalóideirt bégan dabair do le chuma as a chumas chéan agus scrí deistric sé mar ompla aomhan thó beidir cen agus le bhí cuiidecha deisci sé annachid le Joseph Conrad doir sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le le comige leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhéh sin nach Just rudí efach in dearút brapla hí sa fechanir le déanaí agus lehéte rud rudfach inhinníomh in áit practicúil. So der mí a gonig bhfuil rud agin practicúil a tá se inhníomh. Indianta. Indianíomh. Agus tá se gná, tá se gunta. Agus hic a chéan den é. Indianíomh. So in áid, agus an son, ó ia, seo ceann, ná bhfuil chod as an illegitimate, duna mí ginte. Nes anachuid focal ar leanamh túra mar a bhíon chora. Chola me ledín beag mistéke go na mara me hén. Sin agus tascot fin tascot go páiste gréine tá
1: páiste gréine
0: páiste gréine mar gur anhans gur ginnogé mo fin gréan is tócha sin éon fríom bhuiine se ach mí ginte ní maiile mé ach sin duine mí ginte duine illegitimate nó rud mí ginte socha fan ni bheith ó ia cholafa tascot ar cholafa na leapan ar imol na leapan agus chug sé cholafa an dáin ar the horizon.
1: No,
0: so night ear na spare a call of undoing. So I reached Tasha and he asked, "No, Tasha on Lee, good Duggan, dear Connell, no lava at all good so the gumsa.
1: Ski
0: on, so limp she could make to get to.
1: He go when he saw you on the evening.
0: Get to young, so Tachyon get her bear, could a bear armed, ski on tarnocht, ski on tarnocht." Skihan nochta skihan tarnok fully barefoot. So like America, we have the right to bear arms of skihan tarnokta smarshida. Fine gavekem eka. Yeah, shakyan labyrinth ta vich kahir hirivain gunya. Achranan.
1: Achranan,
0: yeah. Tintu shakshan achranan.
1: Kahin arvun shay more antana vastil.
0: Yeah, achranan. Well, ni vinfa sochan. Slipper, slipperi, brog ihe.
1: Oh, gdas.
0: Touch gdas.
1: Brogdas.
0: Tá na chuidicó. Oia, tás go dán a fachlóid a bhuinna le cúrsí fianna, bíin, you know, with a bouquet of mushrooms o pérod bhe, nísum cadó go dár a cúrsí fianna. Ach, ceonaga ar cinál, cainin fachl cinál, o, cainin cáhil sé a gom. O, brum, brum, sio cain. Oia, no, sin fachl eil ar fad. Bhi fachlaga ar Rodegan, oh yeah, shave vlasta, good delicate mean.
1: Oh, that's
0: a shave vlasta. I was arranged nivach shin. Now go she can adore. After hagen she can adore. Tasha got you know so shin. I was counting big wisdom Arnon de Blyed a human focal tonacher or influence. Right. So kind of going riv influence like riv tonacher.
1: Sure.
0: Kind of a focal egg now.
1: Sure.
0: No, it's still you on Lee.
1: Can you come and fuck us in?
0: Arnon de Blyed. Vi Arnon de Blyed in a screen or lesson.
1: In a chonachra.
0: Fin anem bion madagain. Vi ach se skriev dan nochtan in yuv. Fagnum lianta.
1: Cain vlien in the
0: heart. Vi in yuv an o nedig dahat sa hean. Good in nedig ochto ish daring.
1: Okay.
0: Vi sean fada galor. Agus ma noch dan e, ag, de skap dier na skullin e. Agus vi ach lehanach skullin e, vi ach lehanach sport on. Agus vi skrino di maha skriv da. Agus vi kolun, agus like, ach vinti lasas na skullin vachoma. Agus vi sean avai kaidan an ord eir a shoidach da, kaidan an ord, Gwelgaon, an taen locht a fiair, no, is biog nocht a fiaon, mar is gwelam karalam a derach hosnig se se vli an neid dad a hen. Vi an dara cog a moor a siúl, fel an siúl. Dietfa lehanig in jov a leof, as ni vachasgot gwrf cog a siúl an ter pe. Ach wain gwn urt in egin. Ia, ach vi pisaon calculo meol gwelgaon a fi in Leningrad, le ling an leger, you know, so nir vein rod an taisa ach fi bewn madagain e skriaf ar nán de blaid agus on nos vige na cynnal cwysta agus cera chapel a chymai tri rudabe na raif sy'n an ra so influence tonachar fi cwpla ffocle tam i ddier
1: agus an raif tonach cead a codas dag
0: yn tarjon tanach eilge ni eating abyr
1: dam an ec seis yn idil mar sy'n
0: nil ysgrom is gwein ga vacam e agus bera ga gyrchart am fiachan an foclo sian ag eilge ach ta is foclo hwg se a chyrse le chéle agus besin hwg an foclo forbwyrt dwi'n chyma Forbert, kind of going forward. Forward, you know. Agus an rud a bhí going forward ná fós, nú creabhú, nú leanú, nú cean éigeantíobh san. Tá bhrí sin má bhí túnscoil a creabhú, bhí sé fós, bhí sé leanú. Sir a chaga meach sé forward. Má bhí corp din a forward, beidir grif sé gairí ráir.
1: Ag dul a dégar.
0: Dul a dé, you know. So, like, agus kind of going rif tónachar, an rud a bheach, agus rud a síl me bheach chyns a ghaeltacht an chyns móna, No, kinto yes. Kin an oil vi rode rodele. Antona an oil vi vugna dort me antona oil a she rode rodela shule shgay tagalor fakel az nil an oil fri a tagalor fakel a french graz binich no khama. So chin fal gner.
1: It's go bri egg so like
0: near hog milk mar hopla ta ta asul dir khonel binich no.
1: Oh, okay.
0: Erbel na hasle.
1: Agas anam agiri.
0: Enem I gyrri agus a gorkig, enem I gyrri agus a gorkig. Ta, agala a gwyg a mwan, ta si ffyrinchlach an tagala.
1: O, will! Mae'r hi rodeig na sgrif. Ie, agus fi mei sgrif an tagala, chan sin smyn mei, agla na hagla, cael grisio.
0: Ie, no, chan sin, no. Ie, ce na clyn mei'r agla na agla, is agla na agla, ach ta sgatar odi, agus, ie, ta tine, Fyrinch gyno chi'n alab yn mwyn hwmpla, yn eich yn tynnu, teich yn tynnu, ni yn tynnu. So, is fedr perod inch gyno sferle, inch gyno fe glwysioch de chwmaile ein rodele. So, sy'n fe sy'n cadw gwn son me, fi ys o'r siachr o'n
1: ffyrwyr. Fy ffyrbert agos
0: ti'n ffyrwyr. Fy ffyrbert, ie, lwyg me o'n oel. Cyn ffa mewch o'n oel, cyn o'n oel y fiwch yr rodewain o'r rodegyn eile. Ach yn rodeg ta eich siws am y grir na machen, Cad é'n meachan a bhí ag teo ar siúd? Chon sa mar chuid sé bhéim ar.
1: Chon sa mar
0: chuid sé bhéim ar. Chon sa mar chuid sé bhéim ar. Agus sin cean sa rúdí sôn a bhuinen le gaelge, na dhuina bhil gaelge vahaka, chon sa chun tú ar a tachtar llitav I ag súla le rúdí leis an rúd cean ar á, leis an focalóir a lehanú le fíringa. Mar bhach focalóir ná dúra fór lehan, nú farsing, nú médaha, Eg yn mwyn o'ch ein tywyr, sy'n rhoi'n fach hon. Gofiet fwy dwi'n nhw soed yn yr llitw fi eich sŵle, yr fali eich sŵle, yr rhoi yn eich sŵle. Mae sy'n mor y to, agos mae sy'n nil tŵw sŵl gymach sy'n mae sy'n eich fawl am oed. A fe pa sŵl eich dyna, agos a fyrir sy'n gofiet fa casa, agos lwba, agos thaca, a fwynt as yn dangen ar y gom eich hyn. So sy'n e mor y sŵl mor y to. So mae'r dyn nhw, nos oedig, mae gyrianos, mae chwyr ymach, Ie, eisiau cewn y fi ege dim, sy'n ffawn holos, cio holosta. Solos, solosta, cio holosta, ni ecen tu. Os chwm si eid son. Ac ta si eid inw saed yn tawm ar ffad, ta si eid un aim yn o'ch yn tawm ar ffad, ta si eid inw saed yn tawm ar ffad.
1: Da siwl hos ach siwm ar abyr, agos mec solos ffan awn. Ie,
0: cio holosta, sy'n mynd, sy'n ôl, ie. Oi, agos sy'n cewn ege Hwg se nod nhw led, ffocl ffein fiecol. Hwg mae ffocl ffein fiecol, hwg mae'n nod o. Sy'n gohaling. So ta, mae'n tyw ta'n chweilio anhefyr. Ach, sy'n gan y fe sos da, leis yn ffocloeri mŵr hwntwch eto. Gwyn, ach, dol am achar na ffocloeri. Agus, darliom ar gwyd sawliach dwi'n saith chymau cianna. Agus, edi yna sy'n hen, mae'r nod yn yn... Sgrinoeri, agus fli, agus erisioeri. Na, gantw ffocil o chwma. Gantw ongechel, gantw dolsa tans. Le swyl, go volumoig dyna, go migisig dyna. Mae'r le meter ffad mae'r hwmpel y sefer, le nws o gheilge. Mae hagen tŵr ochl no, aber mis yn tŵerish, nŵ, o nid ein oed, hele. Ach, yn tŵerish mae'r hwmpel y. Nŵ, ta cwpl oed, hele. Beg sgeil o'r eist, agus ta'n independent, agus ta, agus marsion da, agus ta, nocht aan. Ach, maar hagen toe ook een nieuwe. Maar dat je goeie hebt, stinkt toe, niet altijd dat je in wacht loopt. Maar dat je geestelijk dat je meer, dat je een fokkel nou aan tomer vat. Agus slogan toe het, slogan toe gaan door hier. Zo weet je, kent een genoeg het haar ging le dien of darlum na on China scha. An sína fada seo a húrt don ghaelge. Chofadig sfeidr mar is sefrada sin a lihéad sin. Darlum.
1: Anna bha, bhfuil gur míí mágat as an méid sin reinlin Allan.
0: Tá míle fáilteróid trasún ná dúirt me nómad.
1: Níart. Ní dúirt goir ach in caiimiid an stúo agan tú printé so sin an áh. Bhína gcuibh wat a focail lomsa chéaní é, Má tá ceist ar bithfuin gailge ag dóna ggéir bhegat, féidir tú teaghála dhéanamh lomsa ar na meanth síalta ag mis achéra agus déanaine méid cínta éair ar chuine dus na sihí ní sebre. Buchas mór a ríis le fus na gailge agus leis an folór nua béle gailge as an uiriocht. Buchas so chríí le ma hí sa chahíir an tatan seo Allan Titley éhéin, leis an inaltóir fuim me an seo Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buchas mór libse a étóí. Ná déananig í dearmid is fear gailge chluiste na gailge bhrichte.

0: radio deliver Katie Shay fuck a car Krishnish the car
1: On North the Sterney of Parliament in Europa la Europarl Radio
2: Bloody New Yorkta Tá rinne 300 míle duine a bhg amachcha sa geantar margheall ar alcaithe sa rang agus sa Spáin. Tátas in neragart is móríú in iad an fáscia a gheallú trí heasra aníntais am chosaint se bhéalta. An saoirí seo táthart ar 8 géad córacha ar daitchan as ceirihíir déag loníthe cheanna a geantar ardrascar ar fodhéisceart na Arpa. Agus tanta teasaigh fágal ghil tíracha níos teime, tá tahrú éide i chulaáscithe ar fod na marnne in dhéan trí árach is teá ó hasí na tafaid. Agus tú taistil sananta san saoú seo, Tá sean san go maithe de deúnamh, turas nua, as í gcéir tucéid nó i gas na éirithe, cútíh má chuirtar máil ar de eitilt de réon de chóiste nó do bhád farantarachta nó má chuirtar ar ceala. Le ceartta pasisina réonlíntais, garhaidir cúnú siad an eca chu maiid de hástalíthe a tahuihí chumas nó a bhfuil sóhuiisteach leidithe. Sa arthbhéh ar a bhhar amidir ar a nula déna, chuúteach arthras bagna leachchaid de fasinirí trénach agus tríthe fan chiad de ar fasinéirí. Tátíí leis fiché dohíhhan an uair, mar sprochata ag muú na Harpa chun bhóta chaithú ar an dearú is fála don chiadrá eile de nótaí bancíró. Tá bancean na searapach iné deith máú a chur arhearlaiste. Tá na maltaí seo buíthe ar dhé chéama, Calta na Harpa agus aimhnecha agus é. Co dúí a seola se fphobal le cráchar ar an dearú jeirí. Tású go réanamhar an dearú rahéirú na bliine, chu hí na nótaí buint nuúil fios ar atlááil agus chuirí siad barú fá réthe in reachtainnacha sa le joí sé degursaíocht do blinta amachráin. Chan páirte lechcí sa bhóta ní ga a chun survé ar líne dhéanú ar hiúgrééisin a bhaint ceanna searpaí.
3: Táú i ggéisteach sa le réúna lifa, Kate sé FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Bhuair géad fáte seaca fisfa an seo radio na lifa Kate sé FM. Is mi sé Russo Sheridan an jaan seaachú lá fihead úl, agus be mé liv go tíad ní a chlog. Anachtar an glór ba HK ní Hiradán lin chun leart fao brontanas fé sé, Inseo ag clúd a fé agus cuarmach ó hé dún faoi tradatán fé sé, agus tú Heather Priest tuairis dún ar an rá agus an chultúr, é sin a lig agus scanseol ag an díomh nocht. Agus chun tú sa chur le clárníí anocht se haag í cúpla jigs agus riil ón gluiste.

0: Bin couple jigs agus reels ó bana ceolhradaisiúnta soch spleodroch nua ach tá tauchi harve simul os a gormach bin an kuste agus tá Bert Weil don a vana nu an supergroup seo agam sa studio fi láhar tá Clóda Fé agus Cormach ó hé con astánsif
1: das a bhain seo
0: éist an kuste anam soch aisteach le haid bana ach dochreit ma ag an céine Cormach con a hánasif ar an tanam
1: Is grúpa cuadamid os a suppose ní an bioga sa bhunscoil tá a galéirnis sa itgus trú leil tá chuide chuncraicnethe agus is grúpa lú cuadamid bí mu ag múna ceol chuile seachta na ggultal in nahéir naréifhúr si gréán agus bí mu ag sinnam ceol in áir am séir le céile
0: agus in sem chlóide cá bhfuilréh fiúí gréán
2: Tá muid lonathe i bailí na manach gúltar lin na hhéan an stoán cenas príomh láthir de choltas, so is cruibh coltas tá.
0: Táréibh coltas agus tá sih geanras coltas híos i mai na manach. An ggurann sé isteach ar se go léon híine ceoltas ar
1: Oranta Níl í ana CO atá
2: COMH coltas.
0: Caimbaid bheith féinach is dóilm ach ag an an céine, Tem céin fág a dhéine siad an bot
2: sínta ceolta an
0: an áit ceol coltas So ééis an fágóil sih istílinn in jobh mar tá tugra íontachtas idir láh agé. Inistom a chlóide cad é tradaán.
2: So is óchád é tradaán so an trad marathon a léinmid éir so. In bblin seo béis mar cúgu tradaán a bheit an ar an dethú lá de míhear fu. Agus an rud a thuirlínt an ná go tugan grúpi ó fud nahéan ó gaát timp nahéan aréimh na coltas, nó baní cheol fiú daoine le hain a seinan ceol tradiisiúnta agus trochamid le chéile agus th an lá ar fad bé daine ag senom ceol. Tradiisiúnta de ná is thartir dóheag tríag orchlaig a marhí sé ach an aim atá leis an lá cinnta chun an solta bhaint as an gceol cinnta ach chu mála sin chun agad a bhú ar son chaharnacht agus ahananta a thuir go chaharnachtaí ag súla so im mléna chu mála an bblin chatta tuide ag bailú agad ar son cum an ailse nahéann agus mu a géirí aantais a chóirt go servicehíí fóll astraán nahéann, sin an aimim atá aganin i mléna an bhlinn chatta dairmar 6800 euro a bhú ar son an chaharnacht ach is cínta gur ceach sé sin go mór leis an chaharnacht ach bhálinn Tásúlaúinn gur féidelinn. Ní móná sin a bhú am lína ach feid bhí mar an hasasta lei sin a bblin chatta cinnta.
0: Anna bhhar fad agus éist a churmaach cá thirlíonn sé seo an bhfuil sibh an mai sibh a muis faoin spéir nó an mai sibh
1: bur forthlan a bheith mu faoin spéir. No baimimiid lonathe a ggultalainn na hhéann sa tá hallla mór an sin agus ba. Só látíar fáil cupanta cupán caféúpla briscí ceapraí agus ba an ceolalar fad lonathe sa hala. Sa halhór i g goúlainn na hhéann i maiin na manach.
0: Agus ba fáú rih choch tuach sios a
1: bhátrabór aine.
0: Solta bhaint as an ggheol an a bhath fad. Agus céhad agad bhfuil sibhehsú le bailú i mlíana a chuirmaach.
1: Go bhrálinn dehíle a bhú ar san cumman as an na hhéann agus ispós bíon ober ionach táfutucht arsúla acu agus is carnacht an athbheh tábhachtach í so bhrálinn Éon airgad a bhdómh ach bhrálinn dehíle a bhdómh im mlína.
0: Íontach ar fad agus éist a chluide Tá sé seola go raidh fa cuppla blian anús Caan na thosaigh sé seo?
2: Thsaigh an tradatáin mar ó chud a bhád níos lú nó martá sé inis. Thsaí sé le ddíorchréifhúr si gréán agus bhí an cé teán tu go fi fithe fi féhéin thar zoomom. ar fad mar bhí mar i leir COVID an de COVID agus bhí mu ar fadháile agus bhí gach duna le clúsáiste agus bhí tú éisiúcht le is do go tra den ceol agus ag sinnam leis agus bhí tú cinál livestreamt ar an Zoom thar YouTube. So bhí gach duna in an tú eáil ar YouTube ach bhí mar ar fad sahhaile lin hain. So ní chuoinm céhéadúir chléig chu rinne mar an áir sin ach bhí chuidhváú an á dhéanamh ach bhí mar ar fad lin hain inionad mar grúpa mar bheith mu deag aná. So sin an ché cean agus an sin thartar blion go le tríise sin bhharirtí mar cean dhéanamh nervi restrictions ar fad imethe ceannaí anmh sacoiltar linn agus bhí mar an an dhéanamh ar fad le chéile á gur aig hí go as.
0: Íntach ar fad. So agus inistm a chuirrmaach cé a bheits cé a bhí ag seint agus cé a bheits ag seint inis i gceann cúplanómad.
1: So i g gceann cúplanómad ba méhéin, Clóda, James, Ifa agus Dan, so Bhuiil an Crista, Crista Tradatán agus is grúpad lú cordamid, so is tá é a bheith ag sem le.
0: So sin an áte hánig an tanam.
1: Sin é tíach sin é.
0: Tin an gachrad cíal dum sa. So éist tá sibh chun pí eile ceol a dhéine dúin céin fisa bheitá dhéan agaí?
1: Tá chun ón ceisteigh a dhéanam díomh inis.
0: Aní as ar fad. Well a chuoine ús le fada satá Clóda agus chumach ag chur a chuid urlaisí ortha ba muid ag éisteach an isis leis an supergroup nua an cuiiste.
3: Un, dó, trí, cair.

0: eiscint agus ba neart créibh eile do chuid cultas ceolúir ar an ag lechapáirte an chumá. Chumá le daine eile a bhfuil an cheolrada sinanta acha. So céh é daoine ina omláin a bheits ag lechapáirt?
1: Bhí trícéig ceolúir in airí.
2: Ní le cínta aguain don ceanna mlíon a go fá
1: is
2: féidir fós.
0: Well, ní bheith figur crin agaí go dtí goisi sibríochne. Agus dóh siúd las mu do bhlá clia an féidir le é a eiscinir lí éigen nuair éisiach leis?
2: Ar YouTube bé.
0: So ba srothú beá ga dhéanana agaíiontach íintach íintach. Ná ééis so dá mar rud agra duine géirí agad thuirt don dogra seo agus ba chóir go méiste géirí agad thuirt. Ach cha é an bailach is fear é sinna dhéanamh an bhfuil bhfuil cin an mó.
1: So is féidir dul go www.chadatán.ai agus is féidir dhéanamh an sin tá. Knapa das mór an agus féidir éon airgad a chuirún bheith mar thbh buíach.
0: Well sin é a chuoús le oranta ní gá ach cúpla euro ó chuilegannne atá ag éiste chun ancin sprúc de dehíle a bhhainteach a fairléidíh a suchcht ééis seo dhéanaine tá sé ríthóchtach taú le lehéadí an cumálse an seo in airan tá obair na gapal go dhéana acha. Agus mulm gohorir sih a socht tuairtrí seo. Éist a chlóide an ducha sibhrás béidir an tucht an rih an tradatán hain.
2: Ba bhrálinn má tá fáta ran bé mu an seo sin ar eis gur míleágat.
0: Bhín fáilte roimh i gcónaí ná éist chuma céá sétréáil a bheitá dhéana agaí.
1: Bíon ar an réna deché anmh gach gachlána tuma. No go lágad dtíon óáin ru ag sin Tá breúir in isis.
0: Well ééis tá Rocky trí feici agamm so tuigem cá a bheits a bheits ar siú aí. Well sin é chuoinús le chunigí sú dhéarmach de Tradaltán fithe fi sé ba an lá agus ithe go deo agus go mí amagaí.
1: Gogad.
0: Ich bin in a herin anish le please don't start the fun.

0: Táig déanamh go gomagat?
1: Ras, So tá spéisiir leth gosa is starir na halína agus céim buint amachchagat sa réimse seo le déine, Aber an faoin géim agus céim fá go raní tú é.
0: Cínte a comh céim ó nóracha a bhíáán leis an ghilga agus star na halína agus na háteachta ag choiste na tríóide. Bhí dú him a gcóí agam sanlín sa star agus sa ghilga. Ach sulir rénig mé a chósa níorh clúd a leid agamm cin cuasa chláiste nó cin garmbathe a heasta gim. Fa réibh sé garad ce méid gorachan ag déanamh sutar ar gara nó alín agus mé alíntóir. Ach níor heasta gim an ghilga a ágáil é bhídumm. Drasúil mé ar bhunscóil agus manscóil ghilga a leán, agus mar sin bhí antanga i grílór má héla gcóí, agus heasta gim go maiid sé mar sin na gcóí. Ba é mohionscoil stara don áir teist a chur inlí ar mo chósa cláist a ranú ar deire, ach gothirthe ban de rannam Alice Milligan. Rinne mé taide ar litcha, leabhar, dáin, iirisí agus doméid eile sa charta an bhíalata, ba í scríomhnóir, iriseoir, fila, eisteoir, dramadóir agus gníomhaí políochta í. Gannach beagán a lua is léir go raibh an cuid garmacha agus talan aici.
1: Is cosúil, is cosúil.
0: Agus é sin le linn afiochan cultúrtha na hÉireann. Tréis a Harbh bhúnlaach is star na hÉireann na bhíonnta, a tháina chun cín mar agur ar bheith cultúr an hÉireann faoi riil na bratna ar fad na céit a blinta. Rinne afiochan ar teanga, béalaidas, litríocht agus alín na tíra. Bhí Milligan ina protestúnach ó thuisceart na hÉireann, agus i gcónaí bhreisínar le tír a cultúir nó atanga. Bhí si roihasannach don deisceart agus roihéannach don túisceart d nóí. Níor heastaigh uhí nachmbeoch náascéigh poblbal na tíre lena ggóúir agus lena nairecht, agus mar sin chaí a héal a saoar fád á gcuhnú agus á chur chun cí. Cosú leis na maná eile a bhaáh legamm, rinne neamh himdaí in insin star an hÉireann. Cé go raibh ró lánach aici madidir le cuaimhnú agus chur chun cí natanga, is beaganda na bhfuil eolalas acu bhuaí sa látáinúin. Thg Milligan spreaga dom an cuasa seo dhéanamh agus mar sin bhí deis iontach agam mohimime na go léir a nasca le chéile. Comh mála sin, nuair bhí méid déanamh taide i gartlan cloiste na tríóide do bhí antráachtas, tháinig mé ar bailán éagsúla de gara agus páitiún ar le dohil donnímar. Do runnig ar nós carpéid, tábééis agus clúdach leabhar. Tháinig mé ar chclúdach lethair leabhar a bháin agus cé annam a scrúptar air ach Alice Milligan agus bhre sé dom go raibh si dum a leanúint ar bhealach agus duma stúra agus mé cabh solas a ríis ar bhná a bhí lecha in armid i star na hÉireann.
1: Sin a rééis ar fad gur tháinig tú orthaí a ríis ar nós raibh si de leanúint sin go háún ar fád istócha. So ábhlam faoin gcósa a rinne tú.
0: Cuairsa fír himú agus an farsing ar bhád a bhíán maidir le star na halínada. Ceaptar go minic nach manan le star na halína ach pléir fictúr, delamh, techníí agus stílanna alína ar le ach banan bhád níos mó leis ná leis an ábhar ná sin. Tugan an alín léras ila gohálaach dit ar chréimhse agus slua faoi le. Fáin tú splécha ar an sothaí ina omláine in áire. Creidamh, políocht, acnamíocht, sicóíocht, luachanna, gacháis rud. Curann sé ar do chumasthú an dam eáil trí linsa an ré faoi leis sin.
1: Aréis ar fad isdócha gur bhainna tú ansolt as sin?
0: Bá mé ansolt a staidir inamh sa chóirsa agus ní creadam ghfuil deire tacha le mar rééisa. Láiste
1: sinna bhín sé dechar nar atá tú tosnú ar an céad ré eile isdócha in níag na hoscoile. Dar nó is minic go háirlíonn sé go bhfuil náhhairt tucha don méid atá baint amach ag marrás de star go ggéineráalta agus ó de chuid taide féin is léir go sé seo fír ó haobh cuasaí aine de freisin. Ábalm faoi seo.
0: Níl aon agó gnearna imimeú ar agus gur tugad náhhairt ar rascíí agus obair naán is star na halína. Nair ectar siir ar star na halína agus na halíntúí agus páúí ba chaáúla, tugtar faoi deire gur ar iad don chud is mó de réir mar d'irtar linn is star na halína. Ach cén fá, thosaigh staria Alíon Ernos Linda Nochlin ag deire an fihuiis ag cabh áras ar an insin seo. Agus dan siad nach aspa cumas a bhí gceist ach tura bacaní so síalta, inscne agus institúdacha mar aon le cúntir stara cléanta. Tharing siad ceistna ar nós cunas a dhéantar Alíon Tóirí den sco. Ní cumas a bháin a ghinan clú agus cáil an Alíon Tóra ach achmhaní airgad, tacíocht agus deisna ilúna agus fostíochta. Ba bhinach a chur a cosc ar bhaná tuairtfaí idechas agus ilúint profisiúnta na mín Alíona, ach a bháin líon beag bán de chuid na hordachma. Ach fiú san cásanna sin, bhí deacracht acu clú agus meas a ghnóthú san Alíon, agus tosaíocht áthirt de ír. Níor tugad dómh na deisina céine agus ba bhinach a tugad nábhordarthu i gcuntais stair na Alíona. Níor tugad nábhór do bháin ar Alíon Tóirí ban in ámh ach páitrún agrithe agus gníomhaithe cultúrtha mar thampla. Chomh mála sin ó thaobh chlochtais Alíona de, deoraníe do cheanraí faoi le iad go minic, inionad peintireachtaí stairiúla le taoine measúla, chruthaigh siad pórtráidí ábhar naimhiú agus rairicín na baile. Ar an drochóir bhain luach níos ísle leis na seanraí seo, agus mar sin bhí sé

0: Jackar dut léomhhui seo agus é seo a aimimsú go raibh siad chuthe ar latíomh sa lí seo ar airí tú fergach agus tú im món taide ar ar na rudí seo.
1: Chir sé ferg ú fása chum crudum gur égor ú fásaché, ach nuir bhí méid déanamh stair ar na seo bmhuiigh mé go raibh ana agam orthú agus bhí sé mar dúgais agam mar sin óird a haint ar a gcuid scéalta agus a gascíí.
0: Generalise ar fad. Agus abairlum fwy cwyd yn a halion tori bwynin sio istar na heirin a hasan amach dutcha agus a chortosa aahna urhu agus an rôl a fi acu istar chultúr hen na tira.
1: Is cest íntoch eisyn ac cest dacar chof ma deidfyn list the mór míl to gohortit maja la halion tori banan aranocha. Ac madr le ma haida fein, rehin raint alion tori arnos Wilhelmina Geddes agus Sarah Purserlum. Chur an vert seo go mór le hafiochán chultúr na hÉireann ag tús an fihuis. Rinne hafiochán ar gara agus alín ré organ na hÉireann cosúil sin ré celtach agus ré na luachríasíochta. Chun nasc a chrothú idir saol comhaimseo agus tocaí na tíre agus leis an éireacht saver. Agus mar sin chun féilúlacht náisiúnta na tíre a chur chun cín. Ba alíntóir agri agus gníomhí alínta tábhachtach í Sarah Purser agus bhunaigh si cuircum an glin agata dar bhanam an tóir glinne. Chomh maith sin rinne si Wilhelmina Geddes a arcú. Ina henta sin, bhain si úsáid as a thacmhainní chun cultúir na hÉireann a chuaimhnú agus a hebhrú, agus ceirg si Gallery Hugh Lane bhunú i mai leaglia. Madr lena halín, cholaí a Purser dá fórtar díocht don chuid is mó, agus maríon le húsachma na Bretana. Agus bhí si an chéad pórtráidí rathúil banan de chuid na hÉireann agus is mór an gcuid saothair i d'easpóin de measúla ar fud na dam cosúla párás.

0: gur chréid mé dúach an sin a bhí go ra bua na céirde man isiocha eici le bhfuí scuba bríomre, daimh na ratha do chréte línta lu agus cóhéanamh Harbh Loidir. Tá ruid ginn códríochtú darlamm faoin lin agata agus bhí mé faoi easa cínta. Triptic a bhí ann in sin scéal naomh comáin freisin. Brunna dúis ar an bísa seo agus taispána é in ní cehardéig i barrás.
1: Mar sin is féidir le haine gul chuig an sépeil ar ráid dásan agus is féidir le an saoir seo eáil.
0: Is féidir agus mólan duit é sin na dhéanamh tá sé dochreta ar fad.
1: A rééis ar fad.
0: Forsí chaisiún ó Canada agus an nua héalan agus tuigeid go raibh ró fíorthhaachach eici maidir le blathú cultúrtha aguscurún cín alíon nahéan.
1: Intach ar fad agus abnom faoi Guild Dunemer, cad a bhí ann agus cé tábhacht a bhhainn leis.
0: Ba é Guild Dunemer an chéad chóir chum an tionscoil alíonn faoi stúr na man an éan. Bhunaigh Evelyn Gleason an Guild in 1903 le Lily agus Elizabeth Yates, deórcha William Butler Yates. Chun afiocháin a dhéanamh ar láhchardíocht fradaisiúnta agsúla na haan ar bhela cóhaidbriaach. Sa chóir chumann seo tháinig maná ó chúlaí agsúla le chéile ag siad ina manistóí, alíontóí, deirthóirí agus cardaithe. Feicimid raibh siad i bhád chuntosaigh ar locht na linna agus ceanródaithe iad go léir. Bhí Gleason agus na dúrfóracha Yates i gceannas ar ranóg agsúla agus sanolalas acu ar láhchardíocht faoi le. Bhí Gleason i gceannas ar Hardlin Fiadóireachta, Tápéis agus Carpéid, rinne Lily Yates muirseocht ar Rodnéireacht agus bhí Elizabeth Yates i gceannas ar an Bres Láimhe. Bhí an Guild an-rathúil ar fad agus fuair siad an-chuid comisiún mór le rá ar nós ar Douglas naoibh Brendan i ngalamh. Chomh maith le sin, taispán agaibh saothair i d'ispáinteis idirnáisiúnta cosúil le Berlín, St. Louis agus Parás. Bhí sé mar aim riachtanach acu cholíní áitiúla a chréáil agus airthú chun deisina fostííoachta agus neamhs blachas a crothú dómh. Chiocí scuilt ar an ngildáfach in 1908 nuair a dóig na dúfóracha Yates Dunemer chuna gardlan féin a bhanú de rannam tionscoil cúla. Tháinig deire leis an ngild sa bhlín 1964.
1: Sin an spéisiúil ar fad agus lua tú níos luaithe é seo sílam ach abhanam faoin túir glíne cad a bhí ann agus céan tábhacht a bhhainn leis.
0: Mar luigh mé hena féin, bhunaigh Sarah Purser an chóir cumann seo, chóir cumann ceanródaíoch lin na ghat a bhí ann, agus bhí sé ar ceantana cardlana ba rathúla agus ba umrátaí in éan ag tús an fithúis. Bhí runfartaíocht na man lárnach i bhhaimú agus Oscar Alina na heagraíochta. Mar aon le Geddes, rinne Purser Ethel Rind, Catherine O'Brien agus Evie Hona Arcu. Bhí sé mar aim ag an tuairglainne afiocháin a dhéanamh ar tháirge glainne ghatan na hÉireann. Ag an am, rinne glainne ghatan na tíre a iompórtáil ó chomhlachtaí acsiúnacha agus bhain caighdeáin an ísiseal leis. Bhí sé an saor chomh maith. Agus heasta go thú é seo a chur i gceart. Dúirceadh Purser maná go príomhúil in ainean gur chardaíocht fear í an glainne gata go tradaisiúnta. Agus mar sin chuirsí a gcuine srianta so síalta agus inscne, agus chuirsí deisna ar fáil do bhná iad féin a bhanú mar alíontóirí profisiúnta neamhs blacha. Tháinig deire leis an tuair glainne in 1924 tar éis Bás Purser, ach níl aon dulas gur ag sé lorg buan ar stadas agus chlachtas glainne gata na hÉireann.
1: Sin an spéisiúil ar fad agus is léir an méadtá ráit agat agus a chuid taide féin gur denú fálaí ar alíontóirí bainin sa star ach chunas mar atá cuasaí a níos de alíontóirí bainin an dóileat gúil ort ceart áthirt ar héithir na alíontóirí bainin in éireann agus níos faide againn?
0: I mo thuairim féin is dóilem go bhfuil alíontóirí bainin fós faoi ghanán na díocht don chuid is móta i Maluchán Museum agus taispántas móra rud a eictar i ngealairí náisiúnta na hÉireann. Ina háanta sin is minic a dhíaltar a gcuid saothair ar phraisanna níos ísle ná saothair alíontóirí fíorann. Ach déirfinn go dtugtar a bhád níos mó aithantas agus deisanna d'alíontóirí bainin ná

0: mar tugaddómh go starú. Feictar gonéan galiríthe agus muséar fud an dam iirecht an ganíocht seo a chur gheart trí níos mó dása ar chur ar heaspont. Agus cé bhfuil ober fós a déanamh chun comhhanna is omláin a bhaintamach, is léir bhfuil fiáh suntasach tácha ar chuirsaí do bhná sao na halína.
1: Well, is tócha bhfuil rudbug dócha san sin béidir den tachaí bhfuil nachfuil rudí chódona is a bhí ach dóir lása tá neart fós le déanamh ó haobh comhhananas a bheith ann ó haobh réim sin na halína de.
0: Is fi é sin ba chóir go bhhanimiid an dóchasach darlam agus chuinnigúan ag caihabh solas ar na scéalta seo agus na gascií á chur chun cí na gcuin. Creadam gohfuil áit tilta ag na maná seo is star na hhéann agus ró lornacha acu bhí siad ina pátrúnithe a déoncóide cardia alíontóirí gníomhí cultúrtha agus políochta ach ní déintear tagart orthu ar churbe. Agus contractachtaráis go dtí Alice Milligan, fórsí bás i mochttanacht, thug si a hágad ar fád do chúis na cultúrtha agsúla, agus ag dúirdum le deire asil, rinne chumsú airgadtí ach thug si amach dómh an méid sin thug si amachtómh agus dúirtí cha mé mo héal ar fád, ag chomsú airgad do chultúir an héir an chuhnú agus tá sibh taréis sé thuirt arástom agus mar sin thug si antargad go léir arás.
1: Sin anscéil stocha ní féidir ach mula a thuirt do bhean mar sin atá taréis an méid sin a dhéanamh agus gan an aanta agus gan an aanta béidir wehí ach é tiltte go mór sin anspéisiúil ar fad. Mar sin is dócha amachchan seo bheith fá ag súl, gomach níos mó ord taringthe ag institúí ar nós galí náisiúnta na Heirinbéidir ar na scéalta seo?
0: Tásúla gom go maid níos mó or áthirt do na maná seo. Agus lení mé féon ará ag déanamh ma iirecht solas chatha bhar scéalta ar fad.
1: Mahu agus an ceart ar fád agat gur míle maithagat asocht leirt linn aniu ar radio na lifa Heather.
0: Gur míle maithagat.
2: Siren song anois ó Saibhín.

0: Saibhín an sin le Siren Song. Tá an éile brontanas ag fiar in an seom leché agus níos luúne bhí seans gom leart le stúrthir na féile, HK ní Hiradáin. Céad míle fáilte thnais a HK bhfuil tú go má?
1: Tá go márasa iad cuiráis?
0: Weil a sé. Inta chur fad thu a bheith arás lin an seo i radio na lifa. Éis tá tú ní deir cuasaí dráíochta a táid caiint in jobh agus bin an príomhchúis dúine bheith caiint ath na blianta ach táid caiint inis faoi brontanas fé sé. Cad é brontanas?
1: Is féile de chaili an maiad lia í brantnis a bhair siúil ón gahrúla de do bheanmhetíí an cahrúla de dhéarór, agus ba imachtaí alína imachtaí spríúla fáúla go dáhanga agus in leige arfa.
0: Í chufad agus an rud nua í seo an é seo an chéad bblionn de brantnas.
1: Se an darbhlín den éile bhí si ar siúil, ar fadéir seachtainna a bhíonn scate achta si bharta a chu go maiid muid ag denú seachtainna ar féileth tríheachtainna a mína.
0: Tri ó sin méadú mór ó deire seachtainna suascaí trí seachtainna an lánosmhar gáir
1: opair na gabal?
0: Well sin é so éist is cé atá á chur é seo ar bun.
1: Tá an chaair údrás i maiad clí tá chuirla caiach bolé a clí chuirla á clí a háas fináil agus dún leirí ratún agus tríd gweag a trí sé cúg.
0: Well sinna sin rud atá tugad fi dear agam le déanaí tá na ceire údrás ag tacht le chéile go minic na léonanta seo nuair atá an réilen á chur chun cín nó má tá tugra gaalacha ann tá si de lig ag taú leis mar éonionad a bháin. Is rud íntaachí sin leiscint?
1: Is rud íntaí agus tar nó tu sin níos má deisna do rií teachtar an leige ina ceantar áitiú le féin, agus ceim bhfuil an dámhta chuint lei sin gothirthe de chaalaí nachhaigeí drappa ó iad. Blanske dún léire Tá si gur rudí anana bhna áit áú.
0: Ba sinna é agus sin chuann sé anstras ar teigh nuair scádómh goil ó seanchéal go mulachchiide chun rud cinnta eiscint ach tá sé sin réititithe is ag na ceire údrás. Éist so túir blaín don cinál 6 imimecht a bheitar seú.
1: Cínte, so ba ceardlan rap aguain le James Shannon ó imlé, ba potarocht, ba caiacal sa chuúna nú léire, ba Lisa Murray denmh cúpla ceardlan a pop air an scríb, agus ba cúpla céilí, ba turas teirtha agus cúpla ceardlan le Mud Island aguain i Lorna Cahrach, agus ba cúpla sra agus cúpla ceardlan de fátí a tá néir agsú chuma mar ní mór an ar chuirbit satanga i b bunt lesnéir agsúcht. So tá réim se fear lein an agus tá chlóir chuma ag taú leis an leirlainna in scéalaíochtta agus bingo agus elín is mar sin de sna háitna áitiú le chuma.
0: Íta chuir fad agus an bhfuil costas ag buint leis na himimeachtaí seo mar le tuigem gomín le héadí caiacing fear costaach agus an deis áil a bheith ag duna ceardlan le héidir Lisa Marinú James Shannon is mór an deisiad sin de haine.
1: Cínte agus a chuúid sé asce agus sin istócha an príomh aimimet ahain ná go maiid fáil ag taiilí ar imachtaí ar óid caiidean tríhena go aige sta chuir dé asce.
0: Arhaus agus éist chunas gur féilen tacht ar tuile ólais maidir leis. Na himachtaí seo
1: Tá fó areachtá sin leis ba techt ar an himachtaí ar thiomh go a trí sé cuaig agus ba na himachtaí le ar bhaint breis cumá.
0: Íintach ar fad agus tá tusa mar stúrthir ar le mlíonna chuna sa tholaisí sin.
1: Well, fi mar alíntor leis an bhéile an bblin scate. agus níor stóthir faoile ag an bhéile, agus hiidir chun í a bhéidú grohgáil stóthirráil agus tháinig mu seisteach agus mé an chuil as eirstoh agus cé haptíad át a gotóméid í ag an galín se Beiidir bheocht sin agat a bheith mar stóthir. Aach go denim seo mar hi du féine an ráíocht agus dana bhin imachtaí a grú go minic so ní ru sé ge.
0: Agus ééis an é seo rud atá si táidir ag lerig gombeach sé mar rud blionúil. Gojon an yor like a machan seo go mbeidh sé gur rud blionúil égus cinál sin an cinál am gin bblion a bhíonn bruntanas cibé bblion atáin.
1: Sin atá mé cepa agus sin tá tanú tá denmh chusíos orhí mar seachan na gcuige i mai leliaad don napáistí. Agus tú súla gom go lánfir ará lei.
0: Well fair play ruit a HK agus tám cinnti dearfa go mai féile an chéad sco ar fáil dos na teilig a bhfuil gailge acha agus ag lura gimachtaí trí gailge dáháistí. Well go nairí liv agus just sula bhágantú ríis just aberlín a ríis conisteachta ar an tólas sin dos na daanatá géiste go géirí a chuid fáistí a thuirt leo.
1: Kinte is féile níosma alas á ar híh gweil go trí sé cuaig agus bain himachtaí le ar ventbeid cumá.
0: Éras ar fat. Well fair play go a HK agus ba mu caiint go lua.
1: Go mí agad rasa?
0: Well, sinú legam díomh den íhinocht ach bigí cinnte bhelinn san íhamórch óna thucht go dtína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cara FM. Fácha mé léh leis an bísa seo ó chuirtan agus iseoig. Go dtíon chéadú eile tú ara. Agus gedéisi slán.

0: Gan níos mó éile a chur ar an ngangach náisiúnta, réidir cosúlan ar Eco Energy Park, áid na muine an tionsca leas as cótchaothe, gréine, hidrogana agus cealraí ar láthair amháin, áid na gas nófar an dúlara agus na méid rath ar phobal. Áid na bhfuil fiontar mór an éan á thuúchtúcha ó chríláir na hÉireann. De bhhar bun agur electricchas ráthúil, díthbunathe agus sláán, déag air a tuair faoin níos mó á riamh. Bhaama chun táid a déanamh níos mó ag board na móna Pcaí.
1: Marachtaí ní casalaise hepach ar an nuirichttaí. Ach nuair a thugann duine casalaise fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fuile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula ag Giblad Pcaí. Táid ag brathart.
2: Kerniní ó húsna fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna, ar Raidión Lifa 96.4 FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar 96.4 FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag, chula bhfadan ó lún go shíine ar cuislin na cathrach. Radio na Lifa ar 96.4 FM.
4: Radio na Lifa. 96.4

go chuir agus bhar géad fáilte go chlór aile de fad is faring an chlór seo brand ar na gail timppla na crunne agus scéalta idirnáisiúnta seochatóra an seo in éan. Is me lís na go raibh agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus mud hí brandú ar na scéalta se úd agus a géisteach le daine as ga cearan na da. Agus má sé seo an chéúirdíomh a bheith ag éiste leis an glór na má sibh nua don chlór is féidirh Éisteach siir le breis is cear céad chlór de fadu fearsin thgá blion déag gohfuil sé ar an bhód a níis le ana as ga cearan den da daine in món grúpi gaalacha agus éannacha timppla na crunne, daine m féalte idirhallúra agus idirnáisiúnta an Johnéan agus go leir leor nach iad agus is mór is fiú éisteach siir lo siúd. Spéisiúla techt ar an glór a nacht agus bigí cínta bheitthe deagbal lehar scéalta hain má spéisiúh bheith an glórlinn nó má tá túm na reinint agé ón méid a gleisin sih ar an glór nó má se bhgéirí teagbal a dhéanam leis na hína ar a glór. Seúil riáágan ag bio ag gradúna lefe.E déon mud a tweetal ar an ordan ex ag hasclub fadéis farsing ag lísanna can bí nó ag radioúna lifa. Noidir nuid is féidirh takes a chuteachgan ar nálaachta sé, sé a nod a hain a nod a sé a cair. Agus sé seo an dara chlór deannach a bhés agam díomh an tetan seo chuún bei chlór a bháin eile agam díomh solidéim ar sira an éis médal ar hira máthchas agus mé agsúil leúpla mar sin níhé mé libh ar fa tamlín ach tamid agsúla go méid duine aigen eile ó radioún lie i chur fada is farsing i láthair gan a heilemhile. Agus is pléisiúir domsa bheith libh gachseachtain agus tá méidsúil le bheithráis libh an saoir se chuin. Ach a nocht roin spéisiú le tacht roih sin, Cléisiimiid ó bhhanisteir an tionscnamh 100,000 fáilte chun le ní rafartaí a bheits ag leirlan faoin muoú de ceara céad 68,000 euro ón rialtas atá tucaí don tionscnamh don na blianttaí gohlas a fé sé agus gohlas a fé seach agus an chlór ionintach sin a chudíon le daine athagan as tíre eile go héann dul i deaghá leis an cultúr gaalach agus an gcuilge elam agus go leor a cclise sibh ó chunla i gceanúpla nóméid. Chomáile sin na nocht é siimiid siir le hagalah le tri cóan ónrúpa fiochtta siíota, Fiochttas ina siir don fellisttíín agus agus cléisiimiid uhí ó faoi gníhiocht an grúpa godí seo. É sin le tacht a chuirdegus bí chinnte bheith i deaghil lin. Ar dús mar dúirt méid tá chunla ní rafartaí ar a lína lin ó chunar na gaige tá si mar bhanisteir tionscannamh 100,000 fáilte agus tá si lin le leirt faoin glór agus faoin muoú iontach a fógraú don tionscannamh le garad. Chuna a 100,000 fáilteirt ar an glór agus chuhairdas libh as an obair ar fad sa chunir den Léir siú cearta ag an deir seachtainna freisin ar nó is léir gur air gohéint a leis agus an chud gail ar mé ar na srádanaí

0: Beidir in is nin seofa duin foin tionskan af seo 100 míle falta agus a bhfuil a gas leis.
1: Is scam de chud conrin na Gaeilge ag 100 míle falta. Go bonach bé muid a gobar le lenar bobbal nu an seo ar fod na tíra. Arhoi siimplí a chu chun eisbris na Gaeilge agus cultúr na eisbris de cultúr na Gaeilge a chót dar bobbal nu beidir nachhuihead an déis sin go tradiisiúnta. So karnmuid rangana cardlanna agus scolarachtaí hon na géalteachta ar fáil do gine a tataicha an seo óhirirthe eile. Deanmuid coidúir abair le chefi agus daine atá a ggéir charman an seo chomáid le just cenne spó gra in na murcií atá taicha seo don abair do chubí ceol rud eile sa saoal. So sin naríol ceol rudaí a bhíimeid ag deanú fríd an scam agus Imléana táid deanú sin táid rétal an scam amláin le séúpa is fé ar fod na tíra agus é géir go háán white lá, chuidir mó in na grúpi sin in éis táid deireach ag tosnú ar an dara chearma de ranga so de rangana so rinn chuidir mó acu chearma amláin Reventoir agus an éis táid gáisteach ag an darna chearma de rangana an seo i rá déir na bliana agus iad a le ag buint an an salt.
0: Agus an sé ddíirithe ar antanga elam rangannaí agus mar sinnda nó líon rudí agsú le gceis nó sih i toú amach le ddíúh sacair nidirchas agus antanga.
1: Yeah, so gelamod iraq an mejasgur fedger na go dearhid na rangana go sonrak isteach ar anchanga agus fólam ní amhhain I suppose anchanga é hianana ólam ach Malmuid du na muntseoirí na muntseoirí éagsúla fiú ceol star nachanga a bhíniu don rang agus ruí mar sin fásta ach an spre a bheith agén ná go méú ceol blast ólam nachanga ag na ranfartíí ach chomáid leis na rangin a ceol deanmuid card lena cultúrtha chomáid más féidir iad areachtail a scélaigh deanmuid sin ach an spre níos mótíí híar duna cardlanna ná go bhhíín ranfartíthe a rééis bleisiú de cultúr géalaach nó cultúr na haan so mar hapla deanmuid cardlanna ó raníocht ar nós ó raníocht sean nós deanmuid cardlanna daise géalaach nó daise sean nós in amadí más rud go méid na heisian ar fáil deanmuid cardlanna fadóch stein agus rudí amlan exil ceol tahmid an teanga a bhhain just hon an ceol bleisiú amlan sin a chót dar gosan na nua ar gacra a te buintse leis antanga agus an cultúr an seo.
0: Ínta darfa. Agus cad a cheap na ranfarta go dtí seo de istócha go se bu dan soltas agus gur rud éagsúlatáin, agus is rud é istócha a bhainein le incuimseocht ní amháin le ddíú ar antanga ach le dtíine a haanta staach an ar sochií níos mó agus le go máthhaid siad mar chud, den sochi den fobal agus de chophobal kibé át an bhil si den a gcóí.
1: No ten ceart agat sin cean duna préo sprena atá a ggé tíh hir den a rangine ná go sppraig hí seo ceol in chiimsú agus i másascu agus tá taide agadúil jaanta actually a heispanin go sonraach go godíon. Tanga dúhuiis na tíra nua an bhfuil na daine seo go godíon sin le mothú maithúhain na daine óhíh i másascu agus go maithann siad níos mó nasc níos leidre leis an pobl éitte agus sin cean don na ruí a bhíimeid a géirí ceol a bhainteach ag Jerry na bliana se caiite ní amháin go méo ceol teagháil agus teagfáil níos far acu ar an teanga ach bhí mu de géirí ceol festrú. Ok, so cidé mar a cean tenachair a bhí sin ar saoal sacú den agus ceol an mothú sin a bheith acu mar chuid den pobl eisiil so chumid ceol forum aisiol isamac ag Jerry na bliana ag fisrú na ruí seo agus hanig le like, níos móna nótha faoin céad don ran fortíí aéis a rá gur wathí siad nasc níos leidre leis an pobl aitiúil a rééis hanig a rééis níos móna siad am níos móna nótha sa trí faoin céad aach gur éis le rá go mothúid siad níos múníí ag freistal ar macht gelig you know tafen we de ke me le falcha en e doif charma a janu len so sin de kenya ra a vi ma ge buchen wane a wain you know ge me o couple fuckle heli gaku no ni smona couple fuckle ach me ma abel de munin sin a spragu an tu agus ge maho chi ni smo mar chodge dar bubble
0: Pi tags is soke er valley an ober shot a se ko fiuntak agus er valley oirehe ta se vi sna an aigen asa mar tag lordina ferir satir Beidir nach go leor beidir grúpi bega ach atá i gwine na hen cuiimseochtta seo i gwine dína haint isteach sa sochi so sé godá an sort dearfachas agus an ober you know dhíon atásúil ag bhharlaite gon na ghilge éhionscnmt an chinál seo mar tá sé táhachtach beidir taspant gofuil go leor a gun satír ar bhálin dína nua a haint isteach agus na pobl nua mar lu tú. Agus go méid sem mar chud dar soki, agus go bheice mit na buntáisttí a bhainean lei sin, is socha ghfuil tosaigh fearlam óna dtíine seo agus chulagan ag gunir na ghilge go go reinintear rudaí i measca chéile idir na cultúí éag agus mar sin de.
1: Inse I mean marar tú híon te mu a leg you know cinneol rutá gal é foiil a th fod na tíra. Mé ra you know don chud is smóthach ar léad heglan ará you know gohfuil pobl na géige go mór a bhaach le falte ceart a chur rihhar gosan na nua agus you know gohfuil muid a le oscailte ó híomh ar deanga a rint le daine agus ipó sin just rud a dheanamid ar níhil chur trasna nar a tamidir lé le you know le ran fartíhí na grippé agus nar tamidir deana na seisiún ólas you know gohfuil an géala an seo a gach dunne gur bhhaile í ólam agus you know cé gur minlach iad na daine ceol nachhfuil a chun fáilte chéarna rimh na pobl nua ach tá siad glóraach so sin an tíon rud le like, tuige muid le you know, gur minlach iad ach tá siad glóraach gus caihí muid ceol bheith ardlaach air sin ach mar deir tú haon ar a léad is rud omláin dearfach a tá muid innne ceine ag sppragaí agus agus ag lé leis agus iad cense deanna muid iarreacht ceol céirú a dheanú ar an idircultúrthas sin atá ranfartíí ag glacu you know isteach sa tír mar chud den na card lena sin a luí mé níos luithe deanna mu ddíreacht ceol malar tú cultúr an ceol chuthaige sinna anana so you know beidir an anhuiid muid písabag da a géalaach ach sin beidir an anhuiid cean den na ranfartíí nó go bhuihead muid esci pór eileisteach le you know daise ó you know mar hapla an seo mé firstiste an nuirí rinn muid ceol lá da a géalaach agus lá daise dabcha ón fallistí so dólam muid a le le chéala agus tá muid a géala céir sin ceol a sppragu agus a chothú you know bhfuil muid a géirí ceúirí a dheanaí ar

0: beidir rudí nua a friil nó no, no cadé.
1: Yeah, so tuid cóbhaic you know, go roma jabalta an muine eilórin na ggéaltata na tríomhléana nuas go dí seo agus den éis darnoid gohfuil sé gohfuil an scéal amach sin an éis go bhfuil siad sáasta an scéim ahaú ar fio gabh líon eile so coidúí seo lin go cinse an scéim a leanúin te ré leis na grúpaí a bhfuil muid lé lá faoi láthair bé muid a chur scalaachtaí géalteachta ar fáil de denneháin ó gachrúpa nar bhé muid sin an nuirí agus am léana fásta so féime debalta Lanston a ré leis sin te muid le g nó go bhfuil ceol srianta allhir ar ceol wasid na tí a foioi láthair so bhí muid buic fiú goú a debalta léir an scéim an Lanston a ré leis na grúpa bh muid lé lá i mléana foi láthair bhí siad le ceol agsúil agus agcurcéan a foioinmhlíon uair ag chana féon é dro méheanar agus go dé fe mu a deanaúar an féon se hagann so tu muid cósáasta an éisgur féidir le an scéal a dhéhnú agus dhearmhú go mééis siad apa a Lanston a ré go cean gabh líon eile.
0: Dentoch intra a fad gohoir an a ran farte. Agus am rudi ora i d intinvader a bhil tú ag smuoine faoi hosú am luú na sscoirtaí gailtáta sin rud intach ar fad agus am rudi nu a gurhile bhí dhéanamh ní hé gaiisih na runúnt a scuile seach is socha go nahraíon chocrh den chinál seo agus na rudí aanaan sibh leth na blianta anué le leis an muoinú agus mar sinnda.
1: Yeah, rod a weiner lei actually a best ma jani an fi hogin afirmwyd cyn mwynu bresia do na gomewyd ag arunu an syllabus y togin gomewyd ag arunu e do na pobl sio fwy lei so clean wyd an ar agus gyr fedr le chorus teg fwy la her mae ar yn doi a ian yn codio smo cyn yw'r rangen a ffod na tira ach tamid gáil duine ceol eil seaach chun ceol an syllabus sin arúnú ó híh na teamí a plan siad agus ceol na rudaítá a fólam arúnú do daoine náhas an tíir seo dóibh so bheith sin na chancadáil sílam simú ar an bblionn se thugaín agus sul agam go raith sé bhain go dearfach ar na ranfartíthe.
0: Agus sto an cetéarnachtá gom dit mar sin a chuna ná má a dína géistecht agus beidir goil si dtír treéis boga go héan nó beidir dína atá gobar le dína atá an seo ó hir heile chunas a féidir le dína bheith pártaach.
1: Hinse so an bailachgus fáris tutha na teagháil a dheanú linne lomhéan is tutha tá lehanaach Instagram gréhaach agin peáte underscore canaig so CNAG táid arlína ar an bhealach sin nó is féidir fiú réomhfost a chur thugan ag 100 míle fáilte ag CNAG.ie.
0: Cinning do chhfuil fan le míle míle bruchas as leirlenn faoi seo cógóir is leh as an muoinú bheith denathe don dáhlííonn seo maithráin is léir go sé tiltte go mór a goh as an óhar ítach dearfach agus piontach atá ar siú legraí agus cuiimiid gachrá arh leis
1: ar míle maiige lísa.
0: Con leí rafratí ag leirlenn faoi 100 míle fáilte agus an muoinú atá tucaí don réaltas donchanganmh don dáhlííonn a maithráin. Pogam a raig a níis agus thomuid chun éisteach tíir le písa a rinne tris cóin linn tamlíon ó hin, faoi feachtas ina sir don Phalastín agus gníomhíocht an grúpa go dtí seo. Suí tris inis ag leirlinn faoin bheachtas agus bhfuil a gceis leis.
2: Ar dús buíomh an grúpa Offshore Islands for Palestine, a bhín ag spreag go feachtas ar na fisa trí ilán. Éannach agus an sin in anir fisa cethair tháinig brisní cúán ama ógréí agus marna bhán le chéile chu an grúpa feachtas ina sir don Phalastína bhna. Agus bhíúpla sort agóidí difriúlain agus cúpla vigil hí díalachán as bút cá an sin mí bealtainna ach an sin bhí smuoine má ag mára gorá seans má an leis na cuaúirí ar fád hagans go dtíí an Ián se sa saora agus smuoinenig si gur gomse gomá goil síos a ra céh, imagine de sahar nuair a tá slú a mór daine ag teachtas deach

0: agus just a bheit an ag tuspáint takeíocht go muintir na Falistína agus ag chu chun cín go bhfuil si fósigh fallint go géir taréis gá a bhlíanana óhasach agus just gan daine bheith duna germmad orb.
1: Inte agus mar atá go leirrúpaí feachtasíirta timp an natíra go háúil go náisiúnta agus a riile agus an jingamín siad a take le chéile mar mar léir túútá. Gníocht anna spregúil agus anna chuid ar siúil. Agus céhéad na dtína tá páirrtaach an is socha muinte na Nán na dtína átúla na dtína béidirtá bucha chun Nán agus mar sin de tá ghlacha páirrta agus ag gobar le chéile dtína a gaí steing agus mar sinnda.
0: Bíine de gaí se ó ón opré ag soas ri tá mecan go dtíine atá takeí an seo. Le marachtá an seo nó tagí le golig gobar an seo, agus tína bhí i gcónaí ina cónaí ar ina sir. Ach, tá ceangail má an an seo sa saora in ó sa gíomhre áit an ciúne agus is pobl beagmuid, ach tá daine teach thugan ó chuileúna an tíir ar dús agus an sin ó go leráitecha sa da sa saora sa fecin tú meca an mór go dtíine difriúil híos ar a céh agus sin an fá go bhfuil an je sin go máth foioi láthair.
1: Ínta darfa agus céim cinál teach le chéile agus imachtaí a bhíon sagaí is socha leis na grúpaí áúla bíon meca an orireanta idir sort seaamh agus taspáint ghfuil sibhein na rudí ar na man thu síalta tá sí sin tábhaach freisin agus an sin orireanta timpsú agad agus mar sin de bhfuil mór an. Déint agah planáta agah de canálacha agsúla imachtaí.
0: Tá támuid tá daine difriúláin atá agusáte na man sóisiúta an é batá an sin ná go bhfuil gearra siúr mór ar scéalta a bhhaine leis an Falistín. Tá a hétaréis imacht wa Facebook agus Instagram mar go rá cosc mór ar na scéalta an sin. Tá mar tiktok faoi láthair ach tá an rud chéananig teachtas teach ar tiktok. So tá se an tábhachtach go mai dine tíh mu freisin agus le féchan séarna sráidena agus an áitina peblií. So é chuintse mí comportcht ar daine agus bíon daine ráisin mar cin fágahfuil se sinna go ra agus céirt fún hain rudéile ecinn tú, céirt faoi an bhaib tíocht den éan agus rudí mar sin ach cé go bhfuil feib tíocht den éan go géir ní léon duine ag ca goní ar daine agus iad seasta ag fannacht ar bia agus sin an fá go bhfuil an scéil ingáasa faoi láthair có ófasach agus tá sé ri a goráhróáda inis tá sin am go cholaganna ri a bheith ag leirteach faoi.
1: Pinta cínta darfa mar sin conas an féidir le dtíine bheith páirrteach aber mis mátá dtíine ina cóíir i an elevator agus gurhile a bheith mar chuid den grúpa an Offshore Islands nó béidir gohil siad ag bu go hinna siir nó ina cóíar na siir agus nar chula siad fúach fé sin dechar tá cepa. Conas an féidir le teagbalí inanamh liv a páirrteach agus mar sin de a tris.
0: Tá bilg Instagram fós ag Offshore Islands for Palestine, sa tá sé sinan agus ammananta sa bblion bíon actrí a goará ar na hián difriúla ag an am céine, so déadach muid aber bégel a churará le cuiinlas rudí mar sin agus é a bheith a goráis na hián ag an am céine. Uhain bhí Tuspátas junta ar an cosláán an seasta dorchadas so chuirh Saite ar an cosláán le projector ag tuirt airid ar an Falistín agus ar scéal na dtíine an. So déad a rá bhfuil is pobl beag céir is féidir duine pobl beag agus féidir I think an rud is mó ná go bhfuil gníomhíocht go leráid chula áit agus. Go bhfuil isig dtíine go deíonn se fós agus nach féidirlinn jarmadíine mar sin sinnatá ag teststal ri tá na fórsanna atá ag jinmh an cinehíú na dtíine se tásúlacha begónaí go stoppamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sin ghine.
1: Níte cénta defa agus iscuhann am leir le grúpi eile Bart Lair agus mar sin de hosig. anna bhiog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig nascaig le grúpi eile, so is féidir fiú le duine amháin rud mór a hosú agus
0: fás an na rudí agus a bheith an go rialta tá sé sin cuaachta freisin na mítá grúpa sa spigel chula seachtain tá grúpa ngartan segóra, tá dhíine ag techt le chéile i go lór a phobal. Agus tá si ag tuspáint go bhfuil siad fóigh smuoineh agus fóigh fiúhar an bíaltas action a thugáil mar níl éon action mór thoí acu. A mín tomuid fós ag fannacht ar an bile an gníomhíochttaí agnáíochtta i ghríocha a faoi thrionn, Tá sé sin seacht mlíana inis ar ar burt. Agus fós nílíon cóin tú an go mai servíí cumáile trádáil airí san áh leis. Tá muid fósigh breú ar úsáid airfort na sunanna ag an míleta Americanach agus is sin rud an conspóideach freisin mar is táid cappi bheith nódraach mar tír ach táid ag tuairt cúna go tíir atá ag tuairt áram go Israel agus nírad maithe sin nach anrad ach níl an rialtas ag éiste leis na daine. Fuoine rudí seo ceapim féin.
1: Well, tris bh sé ta chláirt leat agus anna chud le chuach agat anna chud le duine chur smuoineh agus mar dúirtú tá sé táhaach i gcónaí a bheith smuoine fao seo gcónaí bheith chuc fógraí amach agus ag seaamh amach go bhheici duine sibh agus mar sinnda agus fecham fiú ar Instagram an iad atáisiú le goh mar sin mám go mór sibh agus is féidir le duine sibh leút agus reinhamid na nascaní donna man tho síalta sin doghine chugur féidir le nasca le freisin. Míle míle buchas as leirlinn ar raíon lifa agus gachráirh lever go debre.
0: Ní le bhuichas a chélísa sláán.
2: Trisáin an sin ag leirlenn faoi fechttas ina siir don Phalestín agus gníomhíocht an grúpa godí seo mí bhuichas do tris agus do chuna a chula sibh níos tuisce. Agus míle buchas díobse a chuirde as sa bhelinn do chlár eile de fadas farsing an nocht, mar dúirt méid ag an tús sé seo an dara chlór deannach a bheits agamdíobh agus dé mórte chuin bé chlór a bháin eile agamdíobh agus bé méid iríchnú an sin ar fa tamlín i dul ar hire máthchas. Ach tá isúil le bheithreisléh an saoir se chuin agus ag súil freisin le go méid duine eile féidir ó radioúna lifa ag seaamhteach i má áit ans go lehí fadas farsing a roiig idir an dálinn. Míle buchas freisin dar bhir fuúna i radioúna lifa fecha Sas agus Mark ó Lynsí. Agus don talann seo a chuide, weimse lísanna go bhreh, bíag seaachtain mhí, íhuaá.

0: Mar Vosca Brusker down Kistana is brawl on PC Fiola, a rana will quenat lia torhi e cool an chwishnora. Ak nur slaunin myotl glinna no plashtik ishtag, gwilin che orum. Neil and Milana Churagom Ortsa, tatu arau se kur drawil se Vosca down, agus e glaidu de grawil bia. Ak bieg faramak fina will a gurugod se Vosca down, agus kasul mywaste.ie. Erna hurkod eg mywaste. Chunsknav de chwid realtus na hir.
1: Geistacht, lomsa, fionnig gavin, chula ina an mangamor, o lahor treis a cahar gadeas sé. Cúl or nua, cúl electrona, cúl dausa, agus nart cúl ala. Lair vasna album, agus eilti, fud fad na tira, agus nart scéalt ala. A radio na lifa, chéad a sé chun a cahar FM.
2: Radio na lifa, chéad a sé.

for geáilte bra an fibra an tethe réide na lie ce sé. ce FM chuisle na carach. Is me sem míhall rivéigh agus tárá a deceil agus árána gom díomh am hránána. Sa bheitcán tá de gloming, ceol an Brendan Voyage a haint ag léá flin, an grúpa imar a talna an Glasgow agus go leor eile. Ach le tú sa chu leis an ggheil seirí an ón albumm Tunes a isíod sa bblion gohíle sa chuig, Le Sharon Shannon, Frankie Gavin, Mike McGoldrick, agus Jim Murray, Billy and the Low Ground, agus an Cailín Cailte, nu Lost Girl.

Bin tús bre le ceol ó seannsean agus a cáde tocha ón loisca túúns. Neadú nó nesting i méle tiidir an albumm garid beisethe agmar na cheolaomh. Chúigá rán atá an albumm an cean na haineménis ná si bheog si mhór, cumtha ag tarlach ó Caroline agus isá Caroline i scríomh na focail freisin.

Bin mar na cáléh leis an réon si bheog si bhór agus is sin tócha ón albumm dar titl na dú. Ceolais agus an grúpa de Gloaming agus sa grúpa sin tá ceoltóirí bhfuil anaithena agus an chaáilera ina measc Dennis Cahill, Martin Hayes, Iarlo Linnard, Cuihín ó Rathalaigh agus Thomas Bartlett. Seoirí an tócha ón Tarnad Lewis go d'eisigh an grúpa de Gloaming 2. Agus an fís a chluisméid ná gáfort an céad cean Port Luascach dar titl The Bully House agus in íag sin Real Led O'Burn. Bu fidléir a scundé ligig é Led O'Burn a scúi sé rimarca go í na staidhéanta go luas a céad se caite agus is stoimgur caise am i dánta Michael Coleman freisin.

Tás vigéiste le rán fibre llumsa mí hall rivig an seir radioanna lie, ce a sa sépunka cehar FM chuisle na carach, Bn ceol an grúpa de gloming. An isis árán agus raimimiid sir go ihan na galileh agus cluisiméad árán ó Seán céin agus é seotócha ón Louis go deise sé de man dat I am. Seo Seán agus é canna an scara nó the parting.

Pinnantá an í caiúil Sean Cain agus rionn óna glóisce de man de ta am. Agus á ithe na galibh go chun an chláir an chéad fi ceáil eile. Seo rionn ó glóisce i deise an grúpa dúlain agus sa grúpa sin tá Blackio Canal ar an bíbelinn sila donnathú ar an mazóca agus ó an nef ar an fidal. Seo hiad leis an rionn dar titl, Miss Hamm.

0: in an grúpa dúlin le legan éagsúil de Miss Hamilton. A chéad ár an eile nach chean ón grúpa The Voice Squad, sa grúpa sin fi Jerry Cullen, Phil Callery agus Frank McPhail, agus an clú agus cáil a buintlin a chuid áráníochta ar na blianta. Seo héad le árán ón Louisca Hollywood, tá na chuilig ag léach nó de Cox ar Croing.
1: The

Tás vigéiste le rán fibre llumsa mí hall réhéh an seir réan a lie, ce a sa sépunca cehar FM chuislin na carach. Pen an grúpa do fáiscuid le rion tócha anlú is go deise siad Hollywood. Pí a ceil inis agus é seo tócha ón séthir ceil arnach chumtha ag Sean Davy tar titl The Brendan Voyage. Seo líam ó flin agus é i casa an físa téma roundáin nó The Brendan Theme.

0: bíon léim á flein le písálain ón séar ceol ar nach thras farige roundain nó the Brendan Voyage. Inis réimid go chósta ar Canada den céad á an eile agus is seo tócha ó dluúisce deisic grúpa bhistein enam an dluúisce sin na Mosaic agus seohíad leis an árán le dú nuir nó nasúile doracha. Agus is an stíl acadian le teannachar Francach atá an táráin seo.
1: C'est une

ben mar nicálíh leis an árán de béh bisce, agus is féidir tatar albumm bhirdan ar an si viidirlín www.murin sin muirin.ie agus fáil ar a chuid séthar eile freisin ar an siomh idirlín sin. Is níos luthe sa chláir de hainas písa ón grúpa dúlin, agus táim chun rií na haintanis ó albumm eile isethe ag beirt atá sa grúpa sin, Blechio Canal agus Sirlo Dunhu, an am an albumm sin ná Friars Green agus seohiad le Cáfort, Tambos Bees agus the Rambling Pitchfork.

Luasca Friars Green. Ar ananis agus Raymond Chiroyas go Corkingus Kiri agus an grúpa sliabh nóts agus cluisimid Tommy O'Sullivan leis an árán an frísúnaí nó The Prisoner Song.

Pin Tammy O'Sullivan le hárán ón luíosca slíomhnáits. Tá dear an cláir bóiltiling, agus tá súlm gur fain sibh tainemh fesmaráil ceáil agus árán ar an gláir am hránána. Súlaigh mú freisin go mé sibh le maríis i géiste le rán fiabra an teothe radio na lifa cé a 6.4 FM chuisle na carach. Mu féchas le marcolíon sigh fergail sex agus nuair an technolan seo, agus fágam sláán libh le rion eile ó Sharon Shannon. Tá sé seo tócha an albumm Bailechán Sharon Shannon 1980 go 2005 nó de Sharon Shannon Collection. Seo Sharon leis an réon dar titl an tocht pléascha nó de Burst Mattress. Slán tamil.

0: chudirad inéisteíocht a dhéanamh i do chaochaí. Agus tú a gí goisteach sa scéim, matseilan do ostóir do ranícíocht agus déanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800,000 ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do chaochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Radio Nalifa. Kate Sashay. Punk a car.

Thla sé bhain sin false confidence le nua can. Fáilteráis le anarláir an neangi beag is mu sé roisí ní bhréán agus baimime leh nniu ag seint mascán den herán. Tá si bhgéisteach le radioon lifa cé sa sé Pca cethair FM. Má tá si bhgéir dola deangáil lin tomidir na meán at radioon lifa nu ar rifuist bio at radioonlifa.caí. Thsa mé géisioach le nó canna ra COVID agus bhí brise mór a ge le déine raibh ag teach amach le ciil nua. A chanig sé amach le albumm nua i mí Abron. Bhí méid tanú go mór leis an albumm nua seo ach nar a chanig sé amach bhí méid i lorma scrúdathe. A chanis ar dearra is féidir an sult a bhaint as an ciil nua seo le nó canna.

sé an sin willing and able agus doors le nó aán. Tá na air an sin do chhreitte tá méid tóí leis. Ar nós ba sé ag techt aráis go bailo lia i mínas ann sa trí riine, ní ba me se an ar an droáir. Ach má tá tú go lán tá éidirm ní raon an take éíall. Ach inar ire tá nóchan feh geam chá óhanana so ba me geart. Ag techt inis, Chá airán an nóchadíí.

Húisibhán sin Send Me On My Way le Rusted Root agus Spice Up Your Life le Spice Girls. Throwback beag go dtí na nóchadaí an sin agus ag bugar ráis aríéis go dtí cúpla cí don aran is mú ó na thuchttaí ú David Bowie agus Madonna. Is mé se roisin ní bhréán agus tá se bhgééisisteach le an meanga beag ar radioún lifa, céad sa sé punca ceair. Bíad deangá linn ar na meán at radioún lifa nu ar rifuist, Bio at radionlifa.ie. Fanlum.

Chla sé van sin Let's Dance le David Bowie agus Material Girl le Madonna. An bhfuil is agah céco áda is bhfuil Let's Dance le David Bowie. Ní rahééis am go ddíniu, agus tá an nuir sin ontasúm. Seocht nóméid carcha second. Ní déan sé an difriocht dom ar an intachatá an agus ní maithaíonn sé céco áda sin chum ach craáilte. Agus ní rahééis am gur fuair Madonna inspiráid ó David Bowie comá agus í a cruthú ceolhain. Crackáilte ach a téan sé sin ciall ag

Oops, I Did It Again le Britney Spears agus Say My Name le Destiny's Child an sin. Níl aon ceil nua ag Britney Spears ó fé séideach? An ceapan sibh go mbeidh sé ag teacht amach le aon ceil nua, nó an bhfuil sé cruíochtna. I mórthorm, ní beidh sé ag teacht amach le aon rud ach ba bhrá lom ceil nua eicáil ó Britney Spears. Thnig mé bís airlíne ará gur dúirt athair Beyoncé go mbeidh ceil nua ag teacht amach ag an grúpa Destiny's Child go lua. Níl isám a mbeidh ceil nua ar fád a baán nó remixes. Ach, ar é nós, tá mbeidh tú nua go mór leis.

Just the Way You Are le Bruno Mars agus Baby le Justin Bieber. Bhí Bruno Mars ag seint i London le déine. Bhí mise i London comá ag an am céine ach ní ra ag ag an ceolcurm ní ra éáam grais ag tarliú ina rura ach bhí mac cara an agus dúirt si graisí go hiintach. Ní ra mise ceanta na blibers ag fás níos. Fi made Tokyo let One Direction, August One Direction 01.

ach bhí an airán baby ar eolas ag gach duine. Is mis a roisin í bhréán agus tá se bhgéisioach le an meanga beag ar radioún lifa, céad sé pontca ceair. Le cruochtnú, réim íon le Sam Fender agus Olivia Dean, agus The Cure le Olivia Rodrigo, gur a míle maithaí as a bheith ag éisioach lominiú.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina hiomra si a gamaig. For Seán an can is far ar an nníre le lín an tarig le cúna bhiontas foioineh TSEAI. Chá híle díag go lethe fuair se de hasradéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpór dí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuid is stachar de jontas féin inniuh, Cuirdig ús rádathe foioineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháilechocht téirmaid agus cannéalacha i bhain.
2: Mar fosca brúscar damkistena is bráð an písí fiola a rána bhfuil quénach lia ar torthaí ag cúl an chuisnóra. Ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, gcuilinn sé orm. Níl an milána churag am ortsa, tá tú arás ag chur dráhíl sa fosca dán agus ag leidú de gráhíl bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agóragód sa fosca dán agus cáúil ar myways.ai. Ar na thuórcód ag myways. Tionscnamh de chuid rialtas na hé.
3: Sarah Shaw, Torlat and Tyler, a shroud in the parliament in law clear, like Shra Imakti Spriola, Fween Green, Lergi Vergroyot, Treden Alleen, Denigi Gora, Fween a Bobbidi Grin, No Toga Gigare, a Grong Suavnok Yoga. By Nahimakti Erfod, a rune of the Hyalak, Sarah Ashka, August Lawn de Spree, August Bashir Shul, Gokter Shakhtana, on Gahrula Ul Araig, Kunan Schedule, Umlan All, take a Dublin City, Punk IE, O Korla Karak, Vlaw Clea.
0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
3: Díh cordgail agus fáteóh is deachchaig an manga mór le hímar dé mórt Tá sé bh éisteocht le radioúna lifa Ke sa sé Pk a kar FM Be mé leh gotí a séachló grint ceol agus riint kainte ar an glór inneo Más mí na dola deangáil a ré an chlór is féidir DM heola ar Instagram chuig at radio na lifa nó WhatsApp chuig nád thucht sé sé nád nád a héin nád a sé a kar nó a nús ar sin támad ar chugur an bhfuil sibh ag chugur maxing a chuirde app man ho síalte Gailge nua, agus bemin ag déanamh níos mó plé ar chugur níos déine sa chlór. Is féidir le teachlainn ag at radioúna lifa ar chugur comá. Léimimid is deach chuig an ceol inis ag tosnú le banna bhí an deise gom freistal air ag féile na gealaí i mí an bheitheh. Banna déanta suas de troir chiaaltóir ó iarthir bhéal fearsa. Déir hotpress gur iad sin cean de na príomh gona éarnach chun á a leanú a dhéanamh ar ceol agus cultúir nua aimsreach in éan. Agus sin thuirtain déanta suas de Catrina ní Ghríbín, Múlú agus Stiffin ó Luachán. Má chail tú iad ag féile na gealaí ba níos mó ceol chromacha acha an saoire seo, ina measc Ina an trocha héú lá úl ag féile all together now ag an níolog agus ag an bhlaceol an le méalfeirsa ar an séú lá lúnasa chomá. Ón albumm Horton fáilsethe i fi chuig seo Horton agus Seán ó Graham le an Tribal.

Sin Horton an sin le N Tribal agus Sean og Graham Coma. Tá dige siad le radio na lifa tá siúla gom gúil ag airí gomá live in New Aaron Law Greenver seo. Sé fihidó céim an seo im lá clia rarcana tropical le fecal taobh muid oras na gailge inniu. Ach tá falorbh aimimsere curcin cín ag met ar an anlá amach teotaí chun dul chuig ús féid trocha céim Celsius dé cédín timpimp na tíra. Leis seo tá cosc sé seachtain conseacht ar fibán ósán an déirdaín araig. Seo curcin cín dos na chundé seo i Lanas. Ba lá clia, cildara, cilvántán, chundé na mí, tibredáin, has, agus air, chosta, loch, gorman, có, ma. Fui láthir tá isce éan ag géirí isce sa láthrú agus a chosint sna hátainna seo. Mar sin bansalt as an ngrín ach bí cormach coma a chuirde bí chuide bhar nuachtar gréine a chur a raibh. Agus éan ábhar sin seo inis roi airs iubigatí le Everybody Loves the Sun.

Sin bibio le curls agus rib sin bhí roi airs ubigadí le everybody loves the sunshine tatu agéisteach leis an manga mór le hímer ar radio na lifa cé sa sé punt cethir FM. Níos mó ceol le techt 8 inis má tá féin ar dulfuoin rion agus bheith gníomhah tá roiint imimetí ag toirlaad le na seachtainna seo trí choilge. Seo dhíh liste imimetí im lá clia don lá an mórach. Maidir na mórach, cuir go córáach líún dácin i Wherry's Cafe óna ní a chlog ar maidin gotí a haideag trocha. Cuir go córáach chuis lifa i go láiste chuis lifa ag an ní trocha gotí a haineic. Cuir go córáach láiste an trúnaide i mílinn na butrí ón na detrocha gotí é dóig, agus cuir go córá binéidir in insomnia binéidir ón na haideag trocha chu go hain. Agus ceanáin eile, caiint agus córá seantrah i gcumman pela réalsáilse inionad achhainí pobl cheantrah ón lethartaréis a hocht gotí in ní trocha. Siad sin go léir don lá mórach ón cuaigú lá deag uil. Inis ar radio na lifa seo Maidjo le Lady.

Ócha tá tú a géistecht le radioúna lifa céad sa sé po go ceir FM agus seo an manga mór le hímar Nick Robin. Inis tá arán nua de chud trá fádaín agin agus tá seo ar an albumm nua clocks clí. Íd san ban eile ba é sinnam ag altogether now comá ar an bríomhstáte Global Roots ag a níolog dé Saharn. Is banna de Vascán stílanna agus ó Vascán áitina ó chuircí go chunamara iad trá fádín. Seo an deú áilseán acu ar Bandcamp agus tá an talbam le fáil chun réomhórdú a dhéanamh ar Bandcamp go digiteach nó ar chéirín comá. Tá de track i gceist ar an albumm agus go dtí seo tá arán amháin fáilsethe agus sinné an béal bocht. Béon cuid eile fáilsethe ar an bmhi cuaigú lá meanfuór, agus is féidir leat réomh orú a dhéanamh ar Bandcamp inis. Seo blas an albumm inis seo trá fádaín leis an méal bocht.

fádí. Agus fi sin an antar an nu a bé bocht wa siúd. Agus bei an talbam sin fallsethe ar bandcamp ar an bheith chuigú lá bhean for mar luig méid níos lua. Na inis banna atá le techt inis ní banna ige ddíireach a chorgrúpa alíine ónhearmán. Chosigh siad croid ceol le chéile agus iad ina coní i gomún. Seo inis ó am an dúil hallucination guillotine ó 1960.

Sin sugí ódas le Strawberry Letter 23 agus rimhe sin bhí Hallucination Guillotine le Amon Duel 2. Tá tú ag éisteacht le radio na lifa agus seo an manga mór le hímer. Anois cuar de lúg mé an man so síolta lán ghaelga nua cugar. Bíonn an app ag chur béim ar phobal, cumarsáid agus cruthaíocht. Ní amháin go bhfuil cugar, sin rudí sais cosúla tweet, ní amháin cugar granmhara agus simúla chur suas ag daoine ach tá cluíán comá ar nós an bach litrú agus an fóclach comá. Cruthe ag ronan ó léire tá an app tar éis pléisce i measc na n-éil. Bíon na gaiil ag postáil ar go rialta mise ina measc lán ar chugar mé a cuairde agus lán contas radio na lifa comá ag radio na lifa. Ach tá onóir speisialta le chóra le chalóra agam inneo a chuirde seo an céad agrán de cugur an lé ar an manga mór le hímer. Bhí roiint wa chugur má chu suas inniu. Ach tá mé tar éis trí cean a fiocha. Cur suas ag an guntas at pop cugur, gift an bhrat neamhdéanaithe agus iad agrá, inneo lá idirnáisiúnta na níine nab déanaartha agus an sin le crí agus hashtag pop cugar. Agus níor sin ar olas agam cé go nuúsádum na fóránmacha iad agus siad ach anua. Agus cean ón úsadúir inis ag Michal McGarrett. Agus tá íomha an de léarscáil éan gan bhhaile áthe clia. Agus tá sé ag rá buicas le dia ní an ach tromlaí. Ní a aon Dublin ar bit té aráis a chola agus sin ag kitóg ar chugur anhá an sin. Ach inis chugur an lé inio. A bhí hiíil bhíon cean sin anhá ach gan éon bhlách lia ní bheith aon radio na lefa mar sin de bútóir de chugur an lé sin ag seán sinach. Agus seo faoi Bunathóir chugur Ronan ó Lira. Agus déir an chugur ná níléon anagam ar Ronan ó Lira bunathóir chugur de réir mar higam ach orintanta sellí mé leis an lad mar lead sin as Black Mirror. Cuaig le gealaigh ar an LSD agus a dhéon dia beag dohéin os cuair poblcréúirí chléthe fisián a bheith inis go gráver. Agus seisin ag brandú ar an scálán. Agus in sin tá íomh an den seo Black Mirror agus an agrán sin nar cruthaín fear an bailia agus an dam beag sin agus mína ar nós na páistí ar runan ó léire bunathóir chugur. So sin é chugur an lé inneo agus an tachtain seún ar an manga mór démórt bé mé ag déanamh an rud céine. Anois a chuirde arráis chuig an ceol beag Aaron a gwen inish o Electric Light Orchestra should they last train to London.

Ag clí le mion gal an teirí leis an gheol a níis agus ag dul ar ais chuig nídeag seachtó seacht. Muna tá tútaréis an Aaron seo a chluis seo hena seansgur thula tú i sampla é. Tuis go bhfuil Jamie XX Jamiroquai agus the Avalanches i measc na níine a dhéon samplal ar an teirán seo. Ó Idris Muhammad a níis, seo could heaven ever be like this.

sin. Now, a chuir de luig mé de avalanches níos lua a dhéan sapláil ar an sin de chuid Idris Muhammad agus mar sin de béimeid a géisteacht le the avalanches a níis. Ó an album Wildflower ó 2016 seo If I Was a Folk Star ó the avalanches.

bland arsúls bhd gas ag a lethhair taréis a secht. Mollam gohir sar fáí inanamh ar Eventbrite gom imimetí a aimimsú tuis nach mí lá cún gan choultar im lá clia riamh. Inis tá méid an lenat aráig leis an gceall ar an manga mór le shiar. Ó David Byrne inis sud é Strange Overtones.

An sin bhí sin Susie an the Banshees le Sweetest Chill agus roimhe sin bhí Strange Overtones ó David Byrne. Tá tú ag éisteacht leis an manga mór le shimer an seo ar Radio na Liffe. Cid sa sé .caoir FM cuis le na carrach. Níl acup le Aaron Falke fós ach ar an ábhar de Susie and the Banshees. Sular é sé mar réalt atá sé mar in Yovie Robert Smith mar an cheoltóir guitar de Susie and the Banshees ar a céad Comcourt. Bhí ceolcuirm díalta amach aige agus an bána The Cure le déanaí ar an bheith séú lá bheith agus bhí sin mar sin an Cure ag teacht inist ar an sin liste. Seo ón géad albumm de The Cure ó 98, seo The Cure le a Forest.

Sin de cure le a forest. Tá tú ag éisiocht le radio na lifa ké sa sé punt car FM seo an manga mór. Tá mu dúirm i dro deire an chlór achta gá a an fáca a gin fós. Gu míon maccah a so éistecht leis an glór inheo agus a rísgurirí macchad Ronan ó líra a socht bheith ag éisteach agus agcur cogurú fún radio na lefa agus bhí cogur an lei comá. Anis ó Cameron Winter se é Nausicaa Love Will Be Revealed.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Gach lách éirín gnólachtaí an éan níos mó, níos nuí, níos uilmhíoine, níos ceangailta. Ag board na móna, tamí de crothú réiteigh gan taú le héileh ar inamh na gnólachtaí sin gan níos mó éileh a chur ar an ngangach náisiúnta. Réiteigh cosúlan ar Eco Energy Park. Oid na winnig an tionsca las as cót huithe, greine, hidrogana agus cealrí ar láthar amháin. Oid na gas nó fhar an dúlara agus na meid rá ar phobal. Oid na bhfuil fiontar mór an éan á thuch dúcha ó chríláir na hÉireann. De bhór bun agur electricis ráthúil, díthir bunathe agus sláán, déag air a tuairt faoin níos mó ná riamh. Bhaomach chun tamid a déanamh níos mó ag board na móna.caí.
2: Bhéíú na lifa.

Radio an lifa cé sépunca cair is é seo an seomarcur is mis ó sin agus bhí si bh géiste chun sin le andí a dorbam ag tá chugan ó South Carolina na stát aonaithe bin a legan den Reveille sean scóil aithna agah ar ó an legan atá ag Lancôme de Turkish Reveille ar an dara album atá acu. Roimh sin ag tacht ó Bailiachlia agus ó Mongolia freisin Nomads le Serenity. Tá gig déirnach baintach le Nomads ag tacht suas sa hut i Phibsworth.

Radio an lifa céit sé bunk car seo an seomacur agus bhí sibh ag éisteach an sin le Linda Perhacs le Timicum Raim an album Parallelograms 1960. Agus sa méitéis léh le uair an bhil nu scúil si in asnú faoi láthair á ag in California. Nes an céin scéal atá an ach tá si go mérfuirthaí go lua. Tá scúil si duchreite. Rivers in vi Maya Sophia le Saint Sebastian on album True Love Hanukkah Mach Gavila Savitri Maya Bonnehe Ngaliv agus Rivers in vi ga air on agwin o broadcast ag tacht agwin o Birmingham isasna edus vi Follow the Light agwin agus an shin Mother Plays Games on album Spell Blanket Collected Demos Gavila Sashegedi Gavila Sani Balachán de demos ó triscíine istócha tuaéis an album déirnach a bhí acu solarhirsí bás fréir. Be mé libh ar fá lethhuair léigh eile. Tá bigganín landlas agam díomhanis seo landlas le Love is Pleasing.

Radio Lifa céit sé punca caiair se an seomar chur is mis osín agus físisih tríéis éisteach an sin le Lazarus Soul. Woden is the altar ón Wildflowers EP a tháinig amach an bblin se caiite ná bblin roimhe tuchtó bailach lías tócha. Roimhe sin bhí Katie Kim againn ón album Cover and Flood 2012 le Your Mountains. Ag tucht ó Port Larraga ar dús is tócha, buna an se an maiach léanais. Roimhe sin bhí Cedric Dind Lavoie le Chrysalide ón album Collages 2009-2012 a tháinig amach 2000. Agus ag tús an gcuid sin bhí Landless againn le Love is Pleasing ón album A Litany of Failures volume 25 tháinig amach an bhliain se caite. Tá mé gurí gléich amach a chur chuig Jen agus chuig Colin atá ag éisteach fa láthair gur má guibh a lig as éisteach má tá sibh gurí text a chealaisteach an ibre ná ná a thuta sé sé céad céad sa seaca ceair. Se fan lin be mé libh ar fá tríd ag nóid eile tá beag ganín ceol ó Nua Orleans agamdíobh.

Radíon le fé céit sé bun go cair se an seomachar is mi seo sin ní le gan am mé fá agam libh an mórirte be mé arreis thugamh an mórirte thugan. Tá se bhgééis se faoi láthair le Bodies of Water ón album Bodies of Water leis an ar an That Way a tháinig amach le déine. Ribh sin bhí CPN, nó, bhí Stereo Lab agamhain le Peng 33 ón album Peng a tháinig amach a 1992. Agus ribh sin ar dús ag tochtó New Orleans bhí CPNPC, nó Twisted Teens, go, like, sin Twisted Teens, le Tanks of Water ó XLEP, gabhí leis a bhí dó. So, sin a méid atá agam, gama agaibh a lig as 8 éistecht lom, Súlagam go bhfeicice mé an mórirte thugann sibh. Yeah. Ráidíonn lifa, céit sé punt go cáir.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art, Cahhar tú an gúna?
2: Gurh mágad mar thulín sé
1: formair ísach am a char é
2: Stad is bralam bheith rain édí.
1: Genimé sin a gcóna.
2: Ní léad a chála hí nuach cheannach go ddíraach raníonn tú go hálinn.
1: Winsolta san ithe
2: Tá a freisin.
3: Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hó fearil agus líomach cálaí.

0: is deachta se ggéiste tuairs na mórta an seo a radio na lifa cé sa sé punca car lumsa an na fearlagus le líon Machelí. Ar an chlóranú a bheith lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag déirú ar an chlóranocht ar cuasaí políocht tá ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith denna léirí agus istócha ina déobh sin ag fechant ar an políocht sa bhratan agus Istócha an scéal is suntasí le tamil ná an froséis bra ré cúiseach mas féidir sinna gléchéir áitir ahraigh portin loch daibre an ceanara a acu agus ag fechan ar gachrád ceapá go bhfuil an chu daoine brasásta leis an rudalaigh. Ag fechan ar is próséis Sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanar chu tapi in iad sin ach agus is cinnte is ceanar le stíl éagsúil ó ar ceir stam ar é an dóileat an raibh ciall ag portin lucht daibre a leithead a dhéanamh?
1: Well, próiseas do chreite rili ar bhealach atá an duine thuairt atá taobh don Parliament, duine thuairt isteach ar waithe le go dámhaí mar fríomhhearna na tíre é, agus níor an duine fiú lonathe sa Parliament ag an staid áirithe sin. Agus ainúan gur próiseas éisceachtúil a bhí an, bhain an phleanáil den próiseas éisceachtúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe míalí siir, so bhí sé seo Sais a tacht in inbheith bhí an éidirreacht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo bhín se chaite, agus beidir gur cuihann na héistóirí go braham gur mé an chéadúir gur flé muide le seoair an gláir ná tachan aba raibh a chógáil ag páirte nach d'ibre mar bhí go blionúla bí me an fómhar mar bhí anna chait ag an ggóáil sin go rah cean an fóbil a bhhad níos mú i gceiste Andy Burnham ná éon ráha íorthóra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmid próiseis éisceachtúil, tagan sé sinmid nó tógann sinmid go leisceil chun fada leis na rahaí a bhí an chun teach a gcóbacht ar céir stamar agus céir stamar féin. So tuigan muid ar fád go rah duine thrah a dúlgasach a bhí céir stamar braham, duine bhí a dhíirí a bheith dúlgasach in sa bhealach agus go raibh sé leis an tí a ré. Ba duine nach raibh an riomh bán fabail a bhaintteach. Duine nach raibh an bán fabail a bhaintteach fiúnúir a bhí sin mar cheanar an rasúra, agus duine ar chlí a bhain an cheanreacht amach an uair sin mar go raibh antidót éige a tastáil ar fartaíon lecht daimre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir stamar ábhraí beag níos mú i lár na políochtta seachas ar nettí clé glan amach, agus má bhí John McDonald agus Jeremy Corbyn agus cholaiciíthe dácuid ar nettí clé lá an snád. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóh siúd a bhí a túair taíocht de Corbyn sásta taú le céir stamar chun é a churthar an líne mar go rah stamar gribh an comir scéal gribh stamar díliss. Díliss go leor de Corbyn bhí sé insan phríomhhain sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártaí ar fad a bhoga i dro an láir. Ná tuigim muid inis agus phléimid é se an í gáin don tíor ríiste anseo an róla bhí ag Morgan McSweeney, duine a déisciúbil ar nó a bhí Peter Mandelson leis le stamar ar bhealach a fioca amach agus stamar a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil go mbeadh stamar ná an pártaíthuair tú bhhad níos mú a dro an láir agus go mbeadh sais Ardán Blair Brown aráis i mar réime agus gur bhfuil sé sin cináil leis an churcha ige bhí ag stamar agus tuigim muid ar fad a luthe agus go bhór stamar an ceannasíocht thosa sé caihabh amach ionadathe Jeremy Corbyn a nacháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair an nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cináil ó lár go túhail, ba áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar an bhealach nuair a rinne sé sin ar a laiad deirigh le céir stamar party an loch dibre a hiontu I dro forsa a vetfi a hawer richt. Di leid kesh du rei kesh we shin. But, you know, morunak it's an orchin. Agus an aspa comus dolly gyonner rini, har of a solair braham fwi kerstarmer. Vo kesh down fwi tawachoy derunak shin. Now, vuig starmer an tawachoy. Mara higginwit, vuig starmer an tawachoy. Agus nís mú si a chuin ná bre bhí riamh ag páirtí lech daim, le bhú ar bhealaháin ba bhua íteach a bhíán.
0: A chun drochród é an ar airag leis an nóarcha do mórlach a bheith agus rud a beidir a cohííon feibanna agsúil ná na gnáfeibanna atá ag páirtí polúil.
1: Cinnte tá sé sin an, but beidir gur cuihann le ar fád gur leharmúid faoi se siar an trá seo begur í tús hí uil fé cethair. Agus nó na lúmuid ag an am ná, gur bhain sé na siáin sin amach ar bhóta an ísel. Le ní rah an bhóta bhí ag páirtí nach dimbre in éon bhealach in chortha leis an bhóta Fort Johnson a fés an éide ag nuair a Fort Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fad. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinseir nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bhain gwaan an mórlach sin dáinseirach mar luantú mar is féidir le dhíine airní bí hásta agus ar bhealach sais, you know, nuair airín siad bí hásta is féidir le gléir teachta i de chuine. But tá sin fiú níos, tá sé níos éasca chun isteach orthu, má tá an leibhéal bhótaí a fuair siad chun dul thar an líne, ainneoin go ngeacha sin thar an líne an ísel agus an tanaí. Agus an tús bhí starmer cenáil chorathe. Ní raibh sé an cenáil idir é héin agus na cóirlóirí a bhí aige. Ní raibh sé an nóta dearafach gurísaíoch a aimsiú a ghrísigh an pobl chun tacú leis. Bhí anna chuid feiban aige a freis an dog an seanna rialtas na feiban a rilí a chroigh lin tros agus an seal garad sé seachtainna sin, le seal garad sé seachtainna ós ná dúthe rilí a bhí ag lin tros ar smuidir do faoi mar fríomhheire. Do chreite ar a smuidir bud ar fád ráis ar sin. Agus ar bhealach ar lí, you know, agus muid a caiint ar seachtar príomhairí in sa riocht éintithe taimhistigh de dhéim líana go le. Ar bhealach má támuid ag caiint gur éisceocht a machas amach é cepa Andy Burnham ó théamh amuid an Pharlamaint, trí bhean óthááin, le a dárlóach sé go mbeadh sé in réití le chur chun tosaigh na dul a dró dul a gcuine ceirstearmar nó an post mar cheanra ar locht d'oibre áil le bheith mar phríomhheire. Tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an craic a bhí a gcuig le Liz Truss, le samhlaigh sé seachta bheith agat mar phríomhheire faoi ceirstearmar ná. Ní acaigh Rachel Reeves mar Hanselair riamh i gcionar na bobalach an Éireann. Bhí Angela Rayner ainneoin go méidir go raibh cineál siocháin spéisiúil idir. Bhí a riint daoine eile éirí as agus an duine ba spéisiúil ar fád astú siúd i gcóthaíochas Andy Burnham ná Louise Hague.

mar ar opper. Dinne a bhí dunne dus na carbonites a dá, dunne den bheagán carbonites a dá agus dunne a bhí más cuimhneach lem, agus beidir go dul mú le seo, ba dunne ar a bheith gur animdíic Louise Haig, Jeremy Corbyn, nó go leiscail gur animdíic Louise Haig, dunne eile seachas Jeremy Corbyn in san Ross ceanireachta sa mblion fés a cuaigdeag nuair a bhí si nua a hofa, but gur haking si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de dhuine chi deile in sa mar de réip Burnham, tuigim muid ar fad gur réip Burnham faoi ghó hana bhain ceanireacht ar fáirtí leacht imre. Rís sé nuair a bhí scatabúr iarrthóirí ann nuair a dog Gordon Brown agus nuair a ceapfa Ed Miliband. Bhí Burnham pí a beag taobh thiar, bhí sé an éagraibh sé sa tríúnú sa ceartóháid taobh thiar don Bert Miliband san í chuimhneach liom, agus an sin rís sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa mblion fés a séide ag a ba. Or go leiscail fés a cuaigdeag a bheith nuair a d'éirigh Ed Miliband as a dhéag an ulltáchan an bhliain sin agus heip ar a dá uair ar nó a dág sin folatíocht a cuaigh sé go dtí go leiscail dág sin folatíocht parlamente agus tabh é mar ardmhéire ar bhanacin agus bhí sé ar an tríú tréimh se don le bheith ina ardmhéire nuair a d'éirigh sé as an róil sin le rís a bhathaáin in Bakerfield. Nuair nach bhúr sé an cead rés a bhthááin siar sa gceann tar eile sin amachchan siar i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteach na bhí an run sin grána béidir go puint béidir goil grán ar ó láidir, ba ru spuíonn tú gur cá ceir snarbar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go raibh si tríéis a bheith ceantaithe siar, a wad siar, beidir, you know, gáhílas a dé, gáhílas a héindiag, le bré an

0: grísigh si dídí eile le fuanna chutíplair. Bhuiid si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar wathela spás a ágáil do Andy Burnham le go rithach sé sa bhthááin, agus an sin bhaistíigh si í gacrad a dhé sin. Agus tá séise tríéis sé bheith cappithe. Níor cappaí mar príomhheire tánaisteach, bud cappaí go bonúsach mar príomhheire tánaisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéid, agus tá si le bheith loníthe it an áit nua seo, áit a bhfuil anna chlampar ar le coppla lánuas i Manachan, number 10 North, ifig a bheith ag Andy Burnham i Manachan, áit a bheith cuid de Éireann Sráid Downing loníthe, bheith Burnham ag obair as an ifig láháin sa tachtan ar láid, agus tá siise agus coppla duine eile le bheith ag obair an sin go lean únach. So tá an rud seo faoin dí lár nú de chuair London ar bhhanachan go háirithe agus ar áitiní timpplair bhhanachan, tá sé sin agus an poblbal i dúisgurt hasanna, tá sé tosaí nó an roiig leis sin scéal eile, ba tá sé tosaí. Agus is isise is mú ní amháinn a bheits freigraach an sin, bud is isise is mú cinnte atá rééis an fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham réig le teachta gcóbocht ar céirstamar, agus ar roi nuair a tháinig an cruúir an tána níor bhéon roia fácha ag céirstamarach fágáil. Bhí a bheith Cooper agus éiad Miliband Bertas a daine bahí siúí tríéis se rá leis sir coppla seachtain óhéad gur ceartú amacht. Dan sé, Dan sé go dtíí go raibh Burnham tofa agus nuair bhí Burnham tofa chuig a chuide mú eile sílam do na toscarí táhachtach a chuige rá ní bheith géon sean a go má hasan Andy Burnham i do chuine agus d'éirigh se, agus dúir sé I accept this with good grace bícha agus nach raibh sé sásta agus
1: eile ach

do ceirtíanta ar na hiireachtaí scíir de sráiddónig ihridé sráiddónig a bhoga geart go manachchan ag bra ar cin gil le cancer dí spéisiú le bheith anna cuiinhhadas a daine tá chuna bheith gobar. I timpplala ar Louis Haig an sin in san forin sin is daine iad atáid fágáil if fé an ardmhéire i manachchan agus bhí sin na gobar faoi barna agustá sin na bogad trasna agus pe duine a bheits le tahha mar ardmhéir a bhanachchan. Seanmaha go méid ar duine sin fuanach omláine a thuúirtisteach go gcuú leis marúléí mar be gananta na san. Cint sé déach sin a bheith casta sé sin rá déach goach ardmhéirí eile an, ba de rire ní dí láú atá an, bud is seis le láú atá gceist. Se sin rá gur idir London agus manaach an cuat go léir, seachas London chun chuide smú ach Birmingham agus Leeds agus Sheffield agus Manachan agus PAile cin bhfuil ar fád a bheith ar thó chéim, chuiride seo manachan go mór an áirde, so déach a deachreaach sinna bheith gceist. Bud tá trí blianana, tuige mar ghfuil trí blianana go bhéach trí blianana a bheith ag Barnam. Caithaigh sé táchaáin na gharm rimh dhearra an tairigh i fé mu, Tás a trí blianana aige. In aglah rinne Andy Barnum le Laura Koonsberg de chuid an BBC a chuig amach a réir i heluúin ar BBC ar Panorama. Dúirt chur Laura Koonsberg brú ar Andy Barnum coplabáta le rá ará sé ag chorás an ámh go homláin an chuceap de old táhaáin anis sa ar an tart. Agus bhuiine sé cúpla íirecht dul timppla ar an gceist rud a bhí spéisiúil, agus sílam ar an tríú hiíirecht a rinne Laura Koonsberg, ghlaach sé leis nach mach old táhaáin

dearafach sin imbli glacham leis. An ceiste bheith ranna cé chomhada agus a déach sé é ááil. Is dóí bheitháid duine talasláin de gur ben rud a tó coolí athlóch ná gomach oltáchaá an an chéad ine i mína baltana FFNlí. Trí hí rimha deire mar gur maiile a gcónaí más féidir le an éair is maiile a gcónaí samrátan an toltáchain a garram ar géadíine i mí. Bí na táchain eile na táchan áitiúla eile gcónaí tachan ná sin, so sinar an bhóúlaí arloch. Bhfuil sean sé barnam áit nach raibh sean sé céir snámar. Tá sean sé barnam, é ceist gofuil sean sé barnam. Bhí sé spéisiúil agus beidir go lecht se ormsa. Is na blianta cha sé mar ordmhéire ar bhenachan. Ní cuimhnach lomsa, Tá ba cinnte raibh sé a caiint go peimblií ag an ilabú rudaí, agus na cinint raibh sé caiint go peimblií ar bhah náisiúta faoi rudaí táhachtacha. Ba ní cuimhnach lom éisteach le Andy Burnham daríire in san 8 néim líana sé ire de súr a bháin. Nuair le leabhar sé, bhí sé leabhart sílim áit éigen ní monarchan a bhíán, ba bhí sé thug sé áráid an luan tar éis dó bheith tofa. Agus a ra Starbar tar éis a chinna dhéanamh go críochlail greibh sé fágáil, beidir go dhearan na Starbar an áráid a bhí ag héin le fágáil líos luúthe an lá sin. Ié, síla gur binar an thála agus an gáimlóid an lá sin de leabhar Burnham. Tá Burnham áráit a leabhart, tá sé gealgáardach sa bhéad agus gur féin leis a bheith dearfach. Tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiint agus tá bailach aige plé le hábhar ar bhann atá siimplaí rutatá go máth, legus féad leis a bheith cin an sonraach agus siimplaí agus í dhéanann sé tá bhí nósa ceirstamar orta beidir bheith dul ábhraí beagró chumléascach fao rudaí uireanta ina chuchéinte. Ach bhfuil lífocht do háiríthe ag Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair mar hapla. Níl. An bhfuil sé cósúráilte insan lífocht faoi éonrod agus a bhí céir snámar. No, níl, í dóile mé. Níl sé chu trom uaireanta sa gáit agus a bhí céir snámar, bontáist an a bhúr, ba níl sé chuil líofa. So fágatte sin tú nuair atá tú a mondí spóideachta duine ar haine nó duine agus trúna ceair timpplairt, a bhéteach an duine seo a bheith áitiach go leor, Sais cuiimseach agus áitiach go leor lenach deochach rud éigeint ó sa chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóil go mbeid cemi bédach riomh mar fríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is dóí an rud atá teachta amachchas seo agus tá farráis ar nua faoihhrú agus beidir gur ábhéis sin de chláir híí deile seachas go bhéad chumidé sin na phléanais, but an rud spéisiú déiring atá béidir a déad go bhar na bachain na maccha seo ná, go bhéteach sé tála gombeach burnna marráis in dhé a chéal tá chuin eile, ba gombeach burnna marráis leis na déon láthaigh liberálacha. Agus gombeach é Davy ag tuairt taíochta do rialtas a bheitcha Andy Burnham, ach bheith líon siíoch an bhád níos leú ag an locht éimre. Agus brachan sé sin daríar níos mú ar cé duna bheith mar cheanra ar na cumáda ag dulisteach sa táchaid seachas cé duine a bheith i bhfeil ar reform a foráis nó duna cí deile, nó cé duna bheith bhfeil ar éon fortaí beag atá cinál gcuilhar leis na hidéal chéanana a Reinan reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine, agus tá riint wath rudaí déanta aige a thugan béidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do locht éimre. Beidh prabéigeint ag an locht éimre ar fa tabal, agus beidh an cóhéanamh seo ó théamh dí lánaithe de, beidh sé dearafach dóibh déiring, agus bhí seacrah sean spéisiúil an dua a cha Burnham mar gheall ar céan a bhí le rannú abair mar hensléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daoine a bhfuil le céir stabar na bri miisiú leis, níor cheap sé Ed Miliband, agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a taú leis in san rialtas tar éis na Louise Hague a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé Ed Miliband mar go minic bíon cuid na marnaigh

0: airige de spúrthe faoi churchaige ed Miliband gombach sé beidir ró mhúr ar net a chlé agus gur béad 6 duine é nu a bhíonn sé pléile ahrú éráide go gaiilen sé cinnáil 6 an tro go nó leis. So bhí caiint an gombach se bad a múd cepi cad rinne Andy Barnum is cosil greibh sé Harbh feragach dúú faoi chuid don dos na press don fres olbhúcháin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí a tarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo níl chun a bheith sa chur briefings difriúil amach fí rudí difriúil a stop sin fáglo mé agus bhairtaigh sé an post mar hansléir a thuairt a John Healy agus pair a láimh a sáháil te John Healy duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhairtaigh Rachel Reeves gur fúdartha an rialtas ágail go homláin seachas glacha le post insan rialtas faoi Barnum bhí Reeves ag trid le John Healy mar dheall ar an buséid a bhfuin le cuasaí cosanta agus bíon an puinte deireannach ar fad áit ar hepar Keir Starmer nuair a d'éirigh John Healy as de John Healy thart le fada an mach éon duna ceapa bliain gombeach an post ag John Healy ní dóile mé an rogha cíolmhar bhí an rogha anstúm a bhí ann agus rogha bhí ann a chrochaíon duine sa fost sin nach bhfuil d'éirigh chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht d'Andy Barnum.
1: Agus is go béir go bhuiimiid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Béidir mar cheis scór agus muid ag fechant ar difriocht idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaramáin gur ra Keir Starmer níos lárnach béidir nó mar bhnós leis le portin lech d'Oibre roimhe sin. Reintrodaí atá ógurt ag Andy Burnham tá sé béidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiil. An dóile an bhfuil an meascáin éagsúil ag teascan tosaí agus béidir ahrú bé é churcha go páirtíon lucht d'Oibre i déobh roiantas na mór ábhar mar anplacáin.
0: Is dóí go rachan tú le Andy Burnham ghfuil sé hiirdaí a thuirt le fios. Gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócan gná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair dúirt sé greibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar letaíomh chun cuiidúla daoine maidir le costaisí brosla agus mar sinnte agus grabh beidir 3 billiún pont a bhí chuth letaíomh chun an rud mór seo pí infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú gur rá sé sin le chur letaíomh agus an tair de chaamh. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta dar ire a bhfuil an cuid den bhéad a dúrú sa gopáimlí ceart mar heal ar méid airige de bheh le spáráil agus cé bailach amach an tairigi le háile. But ar leidhhí sé tuair le fé ón tús, greibh sé dhíirí a bheith níos cartaí de chuoine a teag strachailt. Agus an taithetá gomsa ní taíachché, ba bhí mé sa brata bheog agus bhí mé is sasta an saoir se chaite agus an sin bhí me an sasanna bagáí rivisisin bhí an dul go banis riit bíí rivisisin a rís ó bhí me an faoi hrín se chaite tá tíir sin ag folingt. Tá sé folingt mar hi mit lemuid fao sin cumla seachúin ar fléimid bratamacht, agus déir go dgin barnnamé sin mar go bhhecin sin níos mú é manachcha áhaitre be eile sa tír. Ok, bud bit agaí tuairis de bharte taach tugs muid a tuairt aig ar rémas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó leint si go réitíon na chláircha seo go cruilta. Héalaí Macaulaí agus ón ó fearí le bhirt a chur na chláir seo i láthair agus bhí mud léirethe filmid deirmh leis sin chiaad ag gran eile de thuiris de mar an bhharte chuig ar 6 clog an teo ruí lifacé a sépa go ceir FM. Nú is féidir éisteach lé úair be má héanta ar bod chréile ar radioidir lifa.ie. Ihá.

Díh chóir agus bhar géad fáte go chlór heile de fadu farsing, Is me sé lísanna go raibh agus mar is gná be mé libh ar fanna lehuara agus muid ag pleadú na hocht sa Tróna agus achréilta roiint orintí a rinne seachtainna. Bí a dagaghhalinn lehar scéaltan ó lehar tuairí faoin glór, seo takes thugan ar náachta sé, sé a nád a nád a héanana nád a sé a cethair, nó rifost thugan ag bio ag gradúnalifa.ai, nó déanmuid a tweetáil ar an ordan nua ex ag hasclip fadu farsing ag gradúnalifa nó ag lísanna an bí. Agus go

0: Éan agus an tura a bhí ar na toán.
1: Well, is tócha an méidir cheapar se faoin na toán an éan ná seo hí fatias nó bhí barúil nó bhí tuair amhan sin go méidir go mértha an éte chrua lé agus deas graim ar an bhóta ach ní raí glótha é sin dhéana ach bháin gur tháinig na hiirtháirí neamhs bleach a chun cíín níos mó. Ná an tre meile agus bhí fuiisiir orm gur hála sé sin, chomáile sin bhí fuiisiar am goráig charcíon le fina fáil agus ar nói leis na páirte eile atá so lár agus atá ag thpóitiíocht dhearfach a chun cín agus ní políocht an sópax mar a ddéirtha nó políocht an seaán sé sin go bhfuil neart políteir níháin in éirenach ar fud na hhorpa atá Anáasta seasúas ar óca agus a bheith tuairtachchan a gearrán faoi goleorir lodaí sa síal seo ach gan na freigraí agus na bhuiisih a churchan cí chomá agus iad a hocrú ó héh na hhorpaide, mar bu sin an dar chuid go a heiste. Is tócha ríist hí fatias amhan sin, hí barúil hí cuair amhan sin go méidir gona roach leis na extremist níos mó námara a dairí glocha agus bhuichas leis na bhótóirí níorthála sé sin. Agus in níl parlament a thurappa ag féchant cho deachgus nó cho ag mínta is a cheap mar rih na toáin.
2: Inte mar sin bhí dulchas éigen agus bhí Sean Kelly ar glóir seo agrá i leor an ruí chéin agus graid dochas faoi. Is tócha búla raig agus car faoi obair na políochtta seachas a bheith buórthe faoi nó rudí seo
1: díach
2: de ráis is deach ó beidir an éte bhach go dhéis.
1: Ja, maar Lisa an rutatá fóba amsa mé bhaid níos mó óla sé go Sean Kelly nó Billy Kelleher nó éon duine atá ina éisiar orpa chana féin nó feisiar orpa chana féin ná seo. Tá folatíocht am sin san Eorpa bragamór ar chóhúlaíocht ar choaibrú ar commerceáidú idir na pártathe agus idir na túrimí agsúla atá ar chuoin taobh. Agus mátáid sram gomór ar híomh nethete de nó gomór híomh nete clé is beag banna tá siúad ar an ggó ibrú, beag banna a thugann siad don cho ibrú agus cinan siad a rud héana an tám go léir agus nuair a hálín sé sin lísa ní féidir lin ceistní múda na thurappa ceistní mór an tíl ceistnímór an gnáhuiine gná héan duine a ragartt agus tuairt fuchu. Ceisní móra ar nós mar hapla Tá mi sé gurí dulchan cíine dhéanamh ó heh the Digital Services Act agus go háirithe tóiltóirí consumers á úsáid agus ar nóí gnághoine ó heh na meán ó síalta agus i meascan na gnághoine sin tá daoine anna óg sé sin páistí agus tá mi anhúirthe faoin muid méad rialacha atá easnamh ó heh na tech giants. A bheit chucan cín agus a déanamh dainte go bhfuil cinintcht ise í bhaim nóair a chuidirn páisteisteach nó nuair aíann páiste ar chuntas náú síalta bheit hacap.
2: Ínte agus tá go leirdaine buórtha faoin rud céine mar sin cinnte go méid leir. Tiismaóí ansásta agus atán achta sin fíorthach san Eorpa. Sinna cin rudhhairte ní higan Winter na Heran nó dine Abermí Malte bioga agus a riile timppon na Heran an cuachtach san táhacht a women leis le ró a feisiir a parlamente leis an parlament dé héin agus na rudí mór a gur féidir leis i héana ah darsalte or a swinimid faoi na drochhorí a Harlíon tiis nain orpa agus bíon drochhar í orintnta bíon rudí dechar do riine ó heh cuasí anaíocht de. Bíon go leir takeíochttaí le fáil freisin agus taú lenar lithe hain.
1: Éon tíim leat lís is mór an tro faoi sin smór an trog bhfuil aspa cheal idir bhótóirí mar hapla éar an heas mááil ceantar héin ó détárá fud na héan aspa cheangailte aspa tuiscinna aspa commerceáide idir an Eorrap agus an éan agus i measc na éannach. Is hór an tro agus sé geiste gom, is tocha tuair faoi sin chuma agus bheith caiint níos mó tungur bun éfacht gur féidir agus atá ag an Jorop, Níháin lícha nahéan ach ar ná héal na líine. Agus na rudí commóta mar hapla mátá rudégan mícheart nó mí hááilte foioi dúorléad a cheanan tú a siúpa.

0: is féidir fá régla sin trí dlíthe na Eorpa marhampla. An standard charger mar detá amachchan seo be an charger céine aginn ar fada fud nahorpa, gus ní bhéor an galoir charges a hurtlin. Níl an sinach sampla buga ach tá de caiint faoi mór hogri go mar nos Road Valley Mura aber éitris Portlá agus limnach tá Road Valleach an sin agus lear mai foioi rinachtas. Hans trí chlún mela agus tá méid mór aige de textá agus méid mór dulchan cína testal hefh an bmhthir sin ausú agus an sin tá fohóthirí nó bóí buga ar fud dá cheantar éon heas atá i ruch suí agus atá chuisteach go mór roioine níháin ó hefh veic máúáil go háid cuasí sláán a bhátachtar na bóire tá na figúí as cuiimse tá na figúí báis.
1: Tréis aideha as cuiimse Táid tuairbaí. Tínta dé an leat tá sé dochrát agus uás a cclisteil fao na scéalta eile ó na bóthra.
0: Sé dáanta an bmhathair bo sin agus a hinín islíigech nó mó just a túsa seachtainna seo. Mín táid sus go dtíine nóchadaí os cín nócha duine a fubás ó anár na bliana seo ar na bóre. Ní sé sin ina chhlacha.
1: Agus a bhád níos meas a blintíile. Agus cad faoi an do chud tosíochttaí do chud planananaí inis a sintíad donna méon amachrán is socha donna blianttí amachrán mar seró chuig blianana agus be go leor i gceist mar chud de sin a cadí de fudaí atá dinte na níis beidir agus bhilta smaoineh ledíirn.
0: Yeah, well, na cín teile bhí aga mé renne achta sná a bheith pléile cuasaí Digitecha de Digital Services Act agus cuasaí agus dlí sábháteachta dos na maná ar fut na hthrappa ó gach 6 forréigen atá man sin. So bunne an dá fríomh fios a rachtíocht do mas mé leit go mé caiinfoir rithe nachta chomáile sin tíh a mudan dlí más méon leat nó den rachtíocht agus mar sin de bhí mé caiint go mór ar erméorí agus locht nó. Fan dier maar Tamlan hebben ze van dier en achtend er hoort doef taling rug ta geboor voor vro agus perod graf jenne hun karo les aan ernal sin sé sin genoleg die bioge agus fermori ben me op gedien er son agus gomale sin aanspeeskom ze just transition ke gen weki nach spe zich sin agus ze voer hogere sin ach ik naam ke aan ru voor just transition agus glasoe or or nachtnimjochte ka je ve ré kofram ka je ve skapi maach er gach aanal agus ka je ve mar doort me kofram ach se jaar heerma gebonúsach en itrésio agus mi maoor to me soel goi me an kuchte er chu me stech is agus sé sin imco IMCO gebonúsach consumer rights atá gist agus mar dúirt me an sévé si dititecha an an tacht sin ag tacht faoin richt sin Tásúla an go mé im bhád an chuiste sin agus is cuiiste rachtíochtta é sé sin go mbeon rachtíocht le dréochtú agus rachtíochtta le scrúdú mar chuid an chuiste sin so Tásúla gom dúiristeach ar sin agus Tásúla gom chomáile sin neart nascanna a dhéanamh le goú your partner Tommon Shogs near my kind free lobbyist Tommy kind free and NGOs Tommy the kind free bubble bubble bubble the hair and Tommon Sho agus gnolach the ella agus gadisha Tom Thresh agus partner ella gadisha marhampa Tommy Thresh bulele IFA IMCO ni IMCO gabreshkel IBEC IBEC, IFA, Federation of Banking, Insurance Ireland, shoot the layer so vafasul go menig bula you know like lord dramani kosula shin dirach con ahna for rini nis tapula nave tusu machami manor so tamay gusai na shachtani shop idir an shachtala degan visha koin den visha kata agasan fe kuigula den visha shish Beachtaí tá má núsáid chun na context sin thosnú agus a thocrú ag anna chu chuoine is chomáile sin tá ducsnarsúil an Party Renew ina bhfuil anna chuid tréálar siúil mar hapleid rina mé cuasa é díanaad agus bheas cuasaí massa do osstathirí rina mé cuasa iné go sin rinne mé cuasa faoi con ibrí na parliament agus cuasa rachtíochttagus na cuití agus mar sin de. So tágann siad lísa onboarding ar seo, right? Ach, osni bioga gest agus. Kame rag will sé agra agus rite gomahan seo, agus tar nia deis toca do ghuine egan do esra or poch nua cosú lumsa doling le. Bopi.
1: A bar agus spatial do ghuine beidr a chafolta ar the sun a sinti a clistof fi ni caid caimana seo an trein alag sa rilla. Deir fad, well, bali gur feidr la dina da chud ibra a lanu tocas mar sinde ar na manu sílta fad is veithu mar fesra.
0: Tinta agus sé cean gan na clochanéis mór a fáidhí mar dear an commerceáú tuis go raibh mé stocha mé ri seoir agus iba an láthór trád árá. Is féidir le daoine mé a leanúint ar na meánthó síalta ach móhrón agus gamol leiscéil ach níl siad go bring lelin na chéile agus níl siad ar fad sú chun dáta an bailachas farfuil áthir just ar fa pí a beag ganis gaban tairí agus mé corfuin le chéile an bailachas fearna Instagram a úsáid agus mé a leanúint ar lecúna

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríd a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. A Radio Liffe, Peter Shea from Kakar FM.
0: Radio Liffe, Peter Shea, Punkakar.
2: We're good for you, Saka, Fisfas and Shore, Radio Liffe, Peter Shea, Punkakar FM. It's Mr. Russo Shiradon, because by my lived on Kate, Urachle Yella. Ochtar an glór ba mid a géisteach siar ar an ggheol nua a bhí agan ar fisfasa le mí ó chó an ús. Ba níomh cín beo sa stúdio linn chun a shingle nua a phlé. Inseo a cín McCormick agus James Shannon dún faoin shingle is déanaí ag imlé. Agus curig Richard Dean ar an eolas muid faoi cheiliúra trocha bliain do chór Gloria. É sin a léig agus scoth an ceol ag an díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlár na híanocht, Shahagi and Shingle is Danny O'Imlay, August James Shannon. Casa.

0: Well, Queen Ushle bin Casa Le Imlay, August Jane Shannon. August, what's that? Ta Jane Shannon, August Imlay. Well, Keane McCorry, it's the studio Lynn. Couldn't stand you, lads.
1: I'm one of America.
2: I'm one of America, man.
1: Foes Bio, the Brown Thomas Gornock, Teen, Marvimar Howley, Savratan Viog, a Kyol, Ladeni. So my foes have talked to Ash Comhain.
0: Well, Ben and Fawnock Roushiv, Isti Lin, nor a crew on Shinglebach, Marvishiv, or Concourt Garage. Injured on Shinta.
3: Yeah.
1: V.
3: Avisha class, man, yeah. Avisha class. We should have Mokhead or Dolgadi on Ratan Viog, like, you know, which was mad.
1: Yeah, yeah. It was a Cian Simul. James had co-eyebrew le Aaron Howland chin Mali half August. Vi quid the Imlay on chin August quid the Kyolter vi ne play le Mali come on. So like vi couple logging le set a curl Kayla. The couple Aaron knew a come on. So it was kind of co-eyebrew idir na tierha Celtica. August vi gig a quing on chin like Tafwell on Tanamadar. So it's fail a Kyol all vor. Ilor na chahrach sa chaslán an sin agus bhí mar ceolar an dámhnach agus bhí grúvlein hart cumá agus bhí mránar son na hairnig leis at
0: well you know grúpi níos fear chun seasamh ar son na tíre ní éití áil well chunig mé reint dos na picturí agus na físeán don éile sin ar Insta agus cibh é daoine a bhí osmhór gór I mean bhí cum a grá slú ólmhór
1: Near him winner and free of starting. No, you know, former slew a das and cuplicade, never any small notch, and more of starch on the oak, you know. Now, Hewlin to Stock, Queen Cash, and winner and starch a shin, Vigak and your Haitian Kyoker and Bakarkamach Mother and free of starch. So,
3: top
1: piece of the oak overly and of like Sean Cade, Blee and the groupie call on tier show of the own, August Shan Clock to cool and the grouping the bat, Bratna Vigover, Aaron Brie of starch a shin, Och Valmer Bader, Stoker. Cam Kenneth Lewis mode on Starchy Shin. Le Mali, come on, Marta. Call like a shoot, howl on Shin, come on. So, go, again, umlon, we better care no who we start you own. August, I'm a capacro heart there, Fehemil, then own her and there, Shachtana.
3: Yeah.
0: And if you come in, into her, like, if you come in, like, a spree scenario.
3: Gone down like August and Rudd fui fresh and like you know grammar glared Larrett fui like you know so we should just get him to get echo like Gachtener and Shinnick Tor Tokyo and Changa Taku like be a Londini Oga like you know a Londini like Dagori Igdolteam Blanche August be Bratnish all like you know all Larrett Taku.
0: Ta and Bratnish how larger. If you miss egg failing man Celtich a Ladini, exime kindly Rodri. Agus far in the hustle. Ach, fishesin ra grau ke grau on tanga kaivna is jawar aglish Christi egan
1: Methodist no day.
0: Rodiki kasula shin ilam on monkeja. Ach, fishesin ra grau on grand the grand egg na Christi here, shot egg on Eringol, on Arinka, Chulagne, then Hultor, Tevmwe, then Tanga. So, Marshin, Kegawil and Tanga, Fear Lodge, Raka, Neil and Kinall, Severus, then Kinall, then Hjol, then Daus, August Chulahortella, Aka, Awilaganya, Ngailga, Kegawil on Rail and Wadney's Ligia.
3: Yeah.
1: Shine, Aka Stoka Davorshin. Mars quick vimish and blint and my clock a radio and left of we. A sheer lash, tongue gone kill, tongue gone on him, plug bug. Akam, and Rudy Vienna, the Kenakro and Kyogen and Tradition Shinaku, Son Shaskadin or Hussy, a character Shavilter, Son of Tongues, Illarud, the Chunkamoraku, a ga pop kill, folk, August, Pete Seeger, Gusty Marshin. Arhu, so hussy should have come a kill, Sustil Shin, like his lanchish in a rise. So Badron Cumbra the town now. Tull Sheerna Blianta, Tavodnismo, folk, prog rock, punk, rap, few on, Ruddy Ashtacha, Kyoler Nimble, Imratnisha, Namartal, in Wailge. So Shin Buntashta, Talku, is Stoker.
0: Well, Shin Fear, like Tom Kyol Rodashin, the Sock Lodger Aganyan Show, own Tracy Shin Reich, Ach, Ni Achle Dani, Liberty Demlian and us, Gwil on Kinal Rockyol, August on Rapyol, August on Technokyol, Ingailge, Egg, you know, Kinal Pleske, Amach. August, Vishif Shikinal, Can Rodoch situation, Han Hanigan Hied, Imlay, Amach.
1: Tá cé lagan d'im le gáhil is a cuaig jeg. so vi an talbum agus an sin runnne mar legin ní swiidir an album ag gá vi a séig an sin vi sosáda agus vi an da album fédó agus an sin vi tiile nuí agus tá sigin go mai ní smó ach an rud a anna tan níos le vi an tror a vi a chanar an céit al Marcus Fergal agus MC Mopéid Ken Road a chohéh gro siad sásta a bheith play leis an grúp agus bheith coma rudí as a nuhhailige ach an isle le tá bhd ní smó déine á dhéanamh agus níla sam céim fo le tá lehéí le James agus bhí Roisiín agus tá blaad ling agus tá rina ach se taobh mod im le le tá anna chud nílas gom tá cúpla caiighil neart cisna leis
0: ó caiighil achas tóilm gur thuisáin ach áir le MC Mopéid por ó chuíile chulaimi sé faoi beidir gáhíú a tríide gohí a cardé gorá sé ag dinmh an stof seo. Deirdre Learmont gan out a dúirtlum cadíir siúlaige. Agus ar chlíí thug sé an cad do chuoine trílahhaintas le mar bhí sin anna é dhéanamh agus é dhéanamh go má. Agus níor hiigegus go raibh Marcus chu má sin go dígur chula mé chéad albumm a g. Mí just Marcus bhí an le bhí sé.
1: Vi stuff ge like dulharn like vi album tá mé cap ag radio na ghil a réiltin ú a cin mar Balúchan ceol a bhí Seán ó Haine beidir TV ag tá ceapgra Marcus ar agus anna chud ceoltóile so hí rudaí ag toliú agus tócha nírá sé có lánach sin ó nírá le máhí má tá mé swinmh siir go nar hosí meisi radio an lifa fiú mar séráí a mí a gom gohvélis a hocht gohvis secht. Bhí is at an rud é aon rudása nua a chluisteil go rialta inhailge. Bhí na halbam ceol le tócha agus beidirgur spreag sé sin daine rá bhfuil máimh sé spreag sé bhfuil spreag agus bhí Rónán agus Rusa leis an bobbal gailge agus nearar cisna ach béidir le ceapan siad san in isiste ráta bheog chun muna chun cí óhéh an ceolda sin Tá níos mó chu siú fós tá ceapa.
0: Bhfuil sin é agus tá lehéadí superfurry animals agus Manic Street Preachers agus daine le a bhfuil cáil damda orthe agus sin bratanis an cinál antanga cumarsáid atá acha hé?
3: So le ceol éanach go nar an daine ar sin le tá a lán ceoltóirí go bhfuil éarnach ag déanamh go héntaach fi láthair le ach le tá an ceoltrií go aga fósú fás inarnamín dtíon lehil sin le.
0: Tá agus an tá an cinál imprimáir tucha ag lehétí simat ar anhéil le Eurocountry leis an intro ach tá drogalar mééis seo rá ach tá an tunchar ní cap le sunrú chuma.
1: Tá agus bhí na lád a croú cean na gigan ar rinne im lé ar dúspóire liú lúnas níise agus líam óga bhí mar na hagrathirí ar an gceann sin, so stócha bhí siad lánach sa ceol agus taobh múd an ceol agus úlas go leí i déil cuiomh agus hena riú a cumála féil na geala, so le tá muna ag tafuil agus 5,000 du agus í breúhar an méid taíocht ó théamh agit muoú a cumála sin tá gó a gceis leis ó cumá agus tá siad cíalhar ó thamh aríochtaáil agus fuí mar sin agus fecinn tú an méid atá félik sulla féile na geala ghéanamh as túm a hain, so is tócha tugann sé spreag agus be cear goach níos mó taíochtta.
0: Bhna is stoilm go an ceta agus sin rud a bhaine leis leis an bubal le pobl na gaige. Tá an cinál de thoilein tá an talanin tá na féidirochttaí an ach. Ní hé go toid a le beagáín ro alianta agus ní níl an cinál cutrát fardó nó ban chunó agin aracha chumach an sin agus a bhíoch couplepla milliún euro ó
1: Níl Allan sugar na gháil gein
0: buchas le dtíar lí
1: chun éile le í an mos na bhilgeú Tásúla gom nachha go Joan an áil is go aag an rud duine cumá le Bí muine ceol inis ag agus sin rud atá táta go go gohfuil na féil se ann imráis óháin nó an ghil goháin ach bin muine an dul inis agus ceol heile London ar le slát le grúpií ceolatáána i Maryland Peanga é so an rud eile ná be cear goach an deis másca másáí anm níos mar rinne mar ceolcurrma le David Keenan bhín sé sin ceol le Maryland an chuinte smá chas muine ach. An agus beidir dem lí ó hin dom ruidir gra mar ceolan sin bhe chuing siúla amachsra tá brair is na tá brach. Tá mi cosa in bhilge ach just gná hi go bhíann. So tá sé go má de fádíú ar rudí inhilge bháach sin intach ach cumáile sin be cear cumach tá na baní atá an baní ceolalagus na ceoltóir. Ar an caiid an céin agur féad le a bheith ar péáit is mí le an bicne letrach agus a lehéide.
0: Bhil sin é agus bhítá lehéidí Superfurry Animals agus Mallory Street Pictures. Tá si san Harbh siomata don bratanis ach is i méile a bhín si san a chur so amach. Bhín siifseigh seaamh an sinrá seo ceil an céad go tá sin leige gé used tú.
1: Le an staid seo le Superfurry Animals bhí alma acu imráte, bhí méid an gé san Olympia ach tá nócaáin géad anis i méile. Ach tá Manic Street Preachers méle den cuiid is má chosí má gine ag fém antanga le déine, chunig mé ar other voices nó cin a chuna marne, so tá siad san séráis chun agus i breinú sir ar an dang agus a leiad. Ach sin é tá si béidirúil se beáí ní staróint tá gur gaci ru dhéanamh i dan goháin ach. Dócasach?
0: Well, you know, you know, bíim se le
1: gcóí dócasach.
0: Tám se harbhtócha le anna chuid stuff an árap le like, lehéadí air agus Daftpunk. Agus coppla baní eile ón idáil agus mar sin de achtá si is a méile bhín si sanna chur chuid amach, so seaan sib seach ar an lí sin. Pu ag teúráis ar casa. Tá cinál éhlaid ag techt. Ar War Good Kill, agus bin rud a hatíín go mórlumsa is ghfuil ghfuil an spread céine i ngach písa chuann si bhamach ach tá cinál difriochttaí agus tá ferbert go dhéana agé ar chinéthe agsúla don cheol agus si bh buint trí las rudaí. An éhla sin ó thosaigh bhí sé le sunrú go mór ar tríile le bin an céad cheanna dhéontasa James na. So bhfuil John Kerr James le sunrú go mór ar bhar good ceolnis.
1: Déiringé mar stócan ar an rud le tíile ná bhíanana chud den ceol tafada going sulrá sédromatéis sé a chasa bio, agus stócha le chasanis agus na herán eile tam mu i gobar ar orint to a cabhníos má ama lo agus cabhníos mai am má chasa bio. Agus tá níos máó daine ceolar thuúanis mar an gceanseo a James ar an gitar tá drumadóir going náil tá blaid le chlóisteáil ann tá tunnachar níos mó ag níl ar an gitar leis an gceanseo chumá. So béidir tá tunnachar James le braid so go bhí fuiinemh faoi le leis na ceol chu amachá thosaí imlé denmh féidir fé fé trí óráil le James agus támuid denmh íirecht a sinna a chur ar an ggurirí inis.
3: Tá sé teachtarad le ceapan le tátá an méid sin rudí go mar i gobar ar freisin le siomí agus tá. Níos siad cosú le casa, but le tá cinntatá ahrú teachcht ar an 6 fum agus ceap an ghil a lán tá gachttainna chu an lábhaisteach ar le siomín.
0: Well beidir an rud a síntasí dúirt cían agus beidir nach raibh sé de cheart aige érá ach Tá si bh gobar ar rán eile seachas casa, so cad é an scéal an bhechaíist beidir EP rihhear na blianana?
3: Ó rihhear na blianana is sin sin ambitious.
1: Rán eile cinnte i míúnasa.
3: Tá sé official
1: cean ré tá cúpla cín ré agus bhil is a go le bí mu a géirí níl brú níl lipéid ceol i chu brú aring éon ruí anamh. Bí mu a gcóí géir an rud le him le a fá á agus a Herbert agus sin cin fo ledra agus Herbertí an bhach Tá mu géir
0: slí alíonanta nó chotar
3: ná níl sé le
0: feidir KPI agus
1: ní go fá ní go fá fecha ling ach tástóh tárán eile ní féidir ní lerómú le a ríisiin gan sin mar tá sé speisialt an cean sin ag baint tomú ag scríomh ling agus a gobarling agus tá deis tomúd a denmhród thbh simú an is cean mísa ba mu a cabh mar luma an ceolcrim sin le David Keenan, so bhí fear ann a bhí rééis David a bhchail le ceolcarm in Alban a nuí agus fan mór atá ann agus drasil sé an ggheolcarm a Whelands. Chnig sé gom winne ceol an deag sé an set agus inis tom winne dal hel chuig an éile ceol seotáige i bailju beag ar bhm haach ar an seor in Albban sa tho chah trí lá a céile an sin i ceol inionad éagsúla timpel hauk agus sin goá doing mar bei de going an set nu agus na her an nu seo Herbert mar sin an ru is dare le ga ein skaper fud na hat agus bí James Goffa le Oberella.

0: AMLE father, Shin is Mala May. Because in Shin Honig, Shin, Unchli, is Mala May. Ain't chance.
1: Wait.
2: Tá tú ro óg leis an tarann sinna
0: Is sean ar an na seachtaí bhí cin disco clásica dain.
1: Ó ní ar an imla.
2: No, no, béidir ach sean béidir sampla dana ón ar an sinna
1: amach. Oh, yeah.
0: Well, éist, cum ir, tá sé bhig, bais sé bhig seint in éirn i rinthairí?
2: Bé ach ní lis a gointe a cúbróid bioga ach tomuid cinálín ag díú ar rudí a hafada a fuiil áair. So bé rudí an segus an siúd, tomid den rudí bioga just ó heh mutain a chuinál cinácha cleachta. Ach an príomhrod ná tomuid is a díú bai mutal an albam má taine gurítáach go hahaach ón seachtaí an deú. Trí ceolgar má scéil an sin ach ba níos mó ag tachtaí ach tomuid fai láthair just ag díú ar tuile ceol a chuma agus ahafta agus ba ar an eile ar fáil agus ba cúpa rudí speisialta eile ó ba lu a méid hí na ceolgarmach an speisialta rinne mar le bliana nuas agus tá cúpla árán a béidir atá níos fear beo ná mar bhí ar an gcuirín. Agus tá mu de géirí tuachta ar réiteach an sin beidir leganacha nua chur a fáil
1: de
2: brandnam tá mé.
1: Christmas
2: seo leis na clúán.
0: Agus chuoineúiste tá cíime choirí ina ina aibrethir profisiúnta sa radio le na fihi blin. Well, ééis gur 1,000 maithaí le soteach agus tá antóga go deo le casa. Agus bím agsú go mór le aon rud atá teach webh mar bhananú mar ceúirí éonreach martá. Tá ortcaid an na buinte seach ní bhíim se agsú leis an méid a habann si bhach leis. Agus is máthan rud é an íontas beag sin a thuirt do réine nach bhfuil sih le níl rud original gente ag Rolling Stones le. Dad blin agus tá an fum cean céine ar gacha a rud ní éfiéis sin a rá fuúse.
1: Mágad
0: Queen of Carlo Tannanish ó sexy taig.

Sexy taig an sin le Queen of Carlow Town. Inis, le trucha blin an ús, tá an chór LADT Gloria ag dianaf ceol an seo im leo clia. Agus inis, tá shingle cur hamach acha chun an trucha blin sin a chéilúre. Bhí seans gom leart le Richard Dean, a tá mar chud in

0: chóir le fad an lá chun an scéal am lána áil. Seo mar a deirí glinn.
1: 100,000 fáilte Rot a Richard. Bhfuil tú go maith?
2: Tá mé go maith tar tú gas caiint leat inniuh.
1: Agus ag leatsa chumá a Richard ná éist tá tusa mar bheil don chóir glória. Cá na thosaigh an chóir seo?
2: Thosaigh an chóir seo trúcha bliana ó hin. Agus buíoch an glória mas spás sa bháilte don gcuine LADT+, ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis. Ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hábhataach go mbeadh áit ann ina bhéadfach daoine a bheith iad féin. So is bá sa bhálta bheith sé an céad réasún a bhunaíoch an chóir.
1: Well, yeah, no, is cuin lumsa mar, tá mis sean go leor ná chun cuimhnú siar chuig na nóchadaí. Ach ní raibh ach an ní bhí sé bhí an dlí ní ra athraigh an dlí go dtí 1903, so bhí sé fós mí ghlathach a bheith éireach. A rud atá omláin cracháilte agus ní higann mo fáistí chunas go bhéiteach a lehéad a bheith fír. Ach caafar a bheharú dó, bhí sé literally mí ghlathach bheith éireach sa tír seo suas go dtí 1903. So
2: no carta go agus rugadh mi sé géirí agus rugadh gostógus mi sé géirí so ní raibh ana go mar aon daoine atach nu éireach ag nuair a bhí mé ag fá suas so nuair a bhog mé go dtí blá clí agus an cár múr bhí sé go deas chun cloisteáil go raibh go bhfuil cór ann agus tá mé mar leis an cór le feithe bliana nuas inis.
1: Well, tá sé bhí áitina sóháilta áitina a spásna a raibh cinál go mbeadh daine ná bheith iad féin bhí siad chótáhachtach sna léanta sin. Agus airlí tá siad fós fíor háhachtach. Tá mé tá athhrú ullmhór tacha ar an sochaí ach fós féin tá cinál rion beag do cinál nimhnas agus amadíocht in ar íre fós i measc chuid bheag din phobal.
2: Aon tíim le go homláin leis an ráta sin gan deout.
1: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteach nó cibéród an bhil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é díoch an phobal féin.
2: Nó tá sé oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar éis 8 milliún díis agus an tain rialta atá againn ná caú a bheith ábhailte chana go maith.
1: Ná, Richard, bhí sé ar intin agamsa chuiristeach ach tá túrán is go gatha mé bheith ná nóta chuináil.
2: Well, beh mi bhéidir go chance go méid míad ag déanamh agalibh nó auditions i mí an mí god, what's August? Beh mi ag déanamh auditions i mí bhíon so cuir do anam isteach.
1: Well, beidh feicil an maith mé sásta sibh a chur tríd mise ag chana ní dóm gohfuil gur chóirda mé sinna dhéanaad a aon duine.
2: Míle fáta ráta go.
1: A bhfuil le bhí mé géistecht le roiint don stofa a dénta ag í tharna blianta agus sé go hálan ar fad. Cad ar dhéon si bhéon rud speisialta chun an trocha blion a chamóra?
2: Tá a trúcha bliin bhainte amach againe mlína agus tá mí an bróúil as ar an star agus an ról atá againn i bobbal LADT in éan. Bhí ar geolcurm saora in Auckland Smacali an teachtain secata agus bhí sé go hálan ar fad leis an atmosfér úntaach. Agus comáile sin, do bhróíam mar taspóntas cartalína a léiríonn ar stair ar doras agus nó bioch fontí rud speisiúilte le brathnú siir sin. Agus cuiirmiad amach tracan in nua comá ar Spotify agus na streamers.
1: Agus cluisim na chuirsebh lán ógó in chuirsebh an track dhéarnach don chamór amach sin the times they are a changing. Beidir go néistimid leis onas go dtuigce ar néistóirí an cineál stíl atá agaí. So a dhuiineúiste seo é Gloria le the times they are a changing.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá dénta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, cai gohfuil cinál arrangement thrbh a castal le déna?
1: Well, Tán Talin go will on musical director again Tashika Hanvar fad Mr. An Tussle Dylan Walsh Ronin she na Aran agus Kamala Shin Kenimer na arrangements on Imro agus Gakart na Ella agus Kamala Shin vi couple dinner it's a core able to arrangements again of come so ta nart sever sequence a core.
0: Well, it tashi shin solar it lesh na hauran at a clutched agam so tashi to ord haidan agus is you know it seen to run a core hurlechele le grúpa agus gomeach sé mar spás sáháilte agus go dtiocha chun phobal le chéile agus mar sin de ach tá sé níos fear fós gomeach an caidán cheol ar cho ár is atá sé.
1: Tá sé á na talhachtach don an caidán agus an cruine a bheith gin nuair bhéimar ag chana.
0: Well, eist, so déanann sibh roinnt ceolchuirmacha a riit na bliana. Chúil mé go raibh an ceolchuir mór don saora agaí ag a deire seachtainna. Chun is mar bhí sé?
1: Bhí sé go hálainn bhí slú a mór againn i Áirclann Smac Alley agus bhí atmosféir úntagán. Agus bhí sé go d'as na bealaíne sinne eacháil a ríis na dtíine bhí i measc an cór ar feag an uair amháin ré an trucha bliana, so bhí sé go d'as iad a bhuala a ríis agus na musical directors a bhí againn fadó. Bhí sé go d'as iad eacháil a ríis.
0: Á, déirn go raibh an cheolúra go deo agaí an oíche sin.
1: Well,
0: tás úlagam gráis sibh cosint na gcuthanna níos ná agus nach raibh an nomarcha aige á ólagaí.
1: Well, sin é caigmé sin a rá go bhfuil ag amá againn agus bhí mé déanaach den obair ar an mán nélún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine ag éist a chlíne inniuh, má tá sim acha bheith mar buil den chór,

0: chunas gur féad le cuiáil ar an olalas an bhfuil si idir lí nó beidir lehananach instanú rudacin mar sin agé?
1: Lehananach Instagram agin táid ar ag ag glóri LGBT plus choir. An sé seola an idirlína www.gloria.ie.
0: Anna jas ar fad agus mátá aine géise linne a bhfuil simach a bheith mar chud de chór. Mullam go chóirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí Lúnasa agus an sin le chuna é feice mé sibh ag an ceolchoirm mhór a bheits agé ag an nulach. Just sa le bhágan tú, Richard, tá sé sin an ceolchoir mór ag an nulach, ba sé sin thart ar seachtain roimh an nulach ana?
1: Yeah, so cean na hamachtaí is fearlam sa bhliain ná an ar ceolchoirm nulach in ard aglais na Fádraic. Beh míad an roimh an nulach mar d'fhéadfá, so ar an 8 lá déag mbliana an nulach iad a shíne. So cuinnigh an dáta sin saor i bhfuair a bhéileoirí.
0: Oh, dinnim é cinnte.
1: Bhéileoirí, gabhann le scéal, i bhfuair bhéileoirí.
0: Seir lucas.
1: Cuinnigh an dáta sin i bhfuair bhéileoirí.
0: Éist gur an míle maithagat Richard agus feicim mé thú in ard aglais naomh Pádraic. Seacht an roimh an nulach, mar ní racha mé chuig na éisteachtaí le tá sé ní éana mé maithas ar bith de aine.
1: Ja, is sé an ceolchoirm sin cean an himachtaí is fearlam sa bhliain, so caigdú dul.
0: Well, feicim mé thú ann na Richard gur an míle maithagat.
1: Tá sé bhí sé go deas caint leat a rasa gur an míle maithagat.
0: An bathí band in isle fiúla.
2: Sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gá lei an nóla bheithir an orris an nóil gar acha a hirí sí
3: eile na bána bána eile na bána bána eile na bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána
2: bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána
3: bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána bána
2: A tu si dat na sio ver mi cresser yn aring Na marig na dili hwn ti Elen y bon y bon Elen y bon y bon Elen y bon y bon Bohan af y ffynwyli Elen y bon y bon Elen y bon y bon Elen y bon y bon Bohan af y ffynwyli Wrs ti'n gof, wyn i mi wrs ti'n gof, ala mi wrs ti'n gof, leis yn ôl, a fe hyn yn dorys yn ôl, gair ac ydych chi di ysi.
3: Elen y bôn y bôn, elen y bôn y bôn, elen y bôn y bôn, bôn af y ffynwyli, elen y bôn y bôn, elen y bôn y bôn, elen y bôn y bôn, bôn af y ffynwyli.
0: Fionnúla an sin ón Mátaí band, conas a tátú a níf.
4: Rasi ta meg a hintag. Gur maggat gusacht mé teachta seach?
0: Oh, well, fair plégat as teachta seach thugann an seo radio a lifa agus tá míle fáilsí rot. Is blaíocht tú féin?
4: Tá, as clúndulcán.
0: Anna bhar caií gneacha tú go chláiscélín?
4: Bhí drasna mé ar chláiscélín agus bhéil clúndulcán in ag leis.
0: Fair plégat. Tá an réil an sách láidir ag glúndulcán agus bhí le bliad fada ó bhí mise óg bhí an réil an harbha láidir ag glúndulcán le Áras Chrónán, Cláiste Cillian, Marsinde.
4: Ié, tá sé aontach agus le déanaí tá siad ag déan Ferbert ar sin níos mó. So an áit a bhí mise ar scóil ag Cláiste Cillian, tá siad a déanamh Gael Cláiste Campus inis. So tá na scóilna ar fad chun bheith Susan sin na scóilna Bhéalge. So sin go aontach.
0: Anna bhar fad, agus is cuí nósa ar fad tamalín ar aonos bhí cláiste cois lifa ar láthair cháiste chilíon chumá.
4: Éist,
0: níl mo din seo chun bheith caint bhí cuairsaí idechas.
4: No, níl.
0: Tá ceol nua tag amach agus níos mó le teacht go lua. Ach, éist in sem cána thosa tú leis an gheol?
4: Le bliain tú hinna bhí mé an óg, le thosaigh mé... Give me a car of Lindish.
0: bliis?
4: Ja, Was mé seint daim an violin e grúpe rangen kol er sko.
0: An war fa agus ke féú si gur féile a haint ag buinte se?
4: Well, seinim an piano gitar agus violin agus kannne bínim kannne so sinné. Agus ú léirte
0: sinné.
4: Well, look, master of none.
0: well, now, Misha Avesan Brahuna Shin. Le now. Achéis, ach tá an taihí agat bintu ag shaint le anna chud kialtóri mór le rá, le Heidi John Spillane, Keela, Emma Langford, agus mar sin de.
4: Yeah.
0: So cán hosu tú leis an gheol go profesiúnta le a gulamach leis na, you know, na big name seo agus a gulur comcourt agus a gynnaf na seo na móra.
4: I guess hosting me, I did me like more proficient duration cluster. So we may on it, we may on one kill him on it, and then duration, you know, dog may we may like, over Walton's, Cesar George Street, von my tat was shin, and then we may like cuddle me Gary ain't of secure like to me Gary that like shine those cordini or get Kainsley, I guess we may kind of scream my Aaron Fain oh. Save me, shading no shock day new dish, and hanging to shingle morlum the scale the ancient, August yeah so temple, kermay single amok kiner, gavi is a needig, rinne may taffeta EP le cordialum, August kermay shin amok gavi is a fair, shin on shouldn't be shin on two skeppen, yeah.
0: August an EP shin Lake Michigan.
4: Yeah, Sean Talentire. Yeah.
0: Kevin Aaron beer.
4: Kuig. Yeah, Kuig Aaron Kevin.
0: August Connor Smart Diary Glession EP shin. I mean, fe Baylor Leon Lean is for a fee Conain or the enough.
4: No, yeah, sure. Near is again to Carter Quinn Horle. Yeah, Kerme single one amok on Nolog Rivishin. August, you know, Kerme and Focal Amok Rome, the end of an EP. And then is me Mort, no, me Fiera. Kermay single LM or my brella team put me fiery, so Kermay are on LMOC. And then me Morta and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
0: Hit on tone as on down.
4: Yeah, yeah. Och, just land me a Rylish, Erin. You know, rinna me couple really yasa, Timbo and Amshin, like just live streaming the Gockta Innovation, you know. August rinna Ken, Carolum, Erma Moher, and Boher, Vime Coney, Lemma Wamogs, we had a ganam. August Rinishi Bingo, Aaron Shrod, Gok Shockton, August Gokton and a Gordian Fain. So Hosig May Tog Mo, Early Shiamak, August my speaker, August just like shines on Kyol on my EP, because we should kind of kill Kermagwin. And then, yeah, Rinishi, like, come off, for me, Kubla plays radio, for me, kind of funding, oh, Takyok Do South Dublin County Council, con. Kill Kermakur, Ershield, Tavemok, so Tavemwe, like a Cork Park, Cafe, Simple Clundogon, and then run more in a main Civic Theatre per my gig Ershield. I'm bleeding to Raisha Shin, yeah.
0: So,
4: Misha Shingo Hintok, August, Honig John Splant, a shock of Rinishan Giglin, because Misha Shingo Holland. So.
0: Far usul ata e John.
4: Yes, Toshe. Is Intok Toshe. So to Teresh couple like supports lots again of I'm lean shot lesh so.
0: Well yeah, I mean so John Kinall more or on a lean to shot August Keela lesh I mean been Keela to on last go a Keela le ors chronon on is an balaker hurtus anara.
4: No we make Oberle James O Keela reduce Le Music Generation August and Shin. We may go any shine to Norris, come on. Where to shin just she's a mohur on Mohyak, like the Shigahintuk. Serena may galore supports lots and shin, August just like shine to session, where nervy may og fee session, tradition to end gok, derdin, a gorposhti. So it's very dull, August na tunes are fad elum. So we may own gok, derdin, a gormlinta. So shin kunis for me shock and shin, August igdain of kyol le cordialum. And then Shantz, like, you know, supports Lottie and of Gore, Bonnie Kjol, via Chuck to Shock. So Shin Kunis, a Horlish Shin. And then Vilmela Rosa was no dig, August, also May and Yvonne Pubble Nagelge, Egg Electric Picnic, Kuple, Ernish, Tom and Teresa Shin Yenif. So Vishing Holland, come on.
0: Iintach ar fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil pobl na gaiige athbheith taúil as a chéile. An isne tá albumm nua ag teachtamach weitse i mléine agus in jobh tá single á eisiúnt agat. Inis dom cad is tar an níos an?
4: Yeah, so tarníos, yeah, bhí mé síos i ratangan i Kildare coní mo cócar an agus bhí mé fan thairí he lei agus thug mé mac an dúras agus bhí an spéir códúircha bhí sé iontach ag coní clúmdul gan is freiile mé sé áit iontach bhí mar rá ach bóstá an níl an spéir códúircha is a bhí síos an sin agus bhí mé tócha leis bhí mé like wow agus bhí chuine bh na réaltaach tamach agus bhí siad mar pull like holds sa sky agus hánig lyricí just seacin mó insin ag seasam an sin agus ní háirlinn tú sin go bhidir dom so scríb méid síos tríéis an lá tríéis sin agus bhí kind of meldí agam ar an gitar just ag seint tam ag chuna ina finis and thosaigh mé ag smaoineh faoi ratangan agus scéaltaí a bhí caiinemh arolalas a go faoi an cáir agus an áit. Agus de mé seach chuige agus thunig mé scéalta faoi battle a thula an na 16 nó gocht. Agus bhí mé tócha leis an scéil sin is fi an tean a bhí i ggéirí an áit a cumád ó daoine bhí seachta seach. Agus, so just rinne mé chuineh léh mé faoi sin, bhí mé géirí ar an na scríomhann sin, taréis na cúpla ruí sin. Agus bhí mé smaoin ah ar béidir daoine bhí coní san asnar hála sé seo béidir ban agus far chéile agus chuir hálamh. So sin chuna a fuméon na focail agur an éan.
0: Anna bhar bhil well, béidir an rud is fearla duine in isná má chasan tú an single, tá amach an jomh tar aníos le níomh cíín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair playil go hálinn ar fad. Rud amháinna dhearach mé bheith sin níos fearr an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus de ná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání magatá ga dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rúgan faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus a mééis seo ar an album.
1: Bé, yeah. So tá seocht ar an album. So tá seo an dar single. So bé sé seo ar, bé Mornings Past ar an then cúg ar an eile, le seocht.
0: Anna bhar ar fad, agus, well, ein cinál smuinamh agat nó ein dáta agat cáin arachí an album amach sa Down War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig, actually, is a cobblestone. So sé sé sin an ceapam an Saturn bheitthe dar lá de lúnasa. Yeah, agus tá an album chun teachta amach ceapam an láruh sin an ine sa tá an gig ar an Saturn.
0: Ach tá ceolchuir am ógat sa Chabblestone chun an album a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, tá tanú lei sin.
0: Agus éist an sin an sin an cinál an gigas mó a go dhéana agat a rindéirí nó bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an sa seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceolchuirm timpla na háte le cardinal. So, to minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn. Agus, Tom would ag dul chuig... So, sin ag dara mi ul, dara mi seo. Agus, Tom ag seint le Bonnachol íntach Whistle. Tá siad Bluegrass Country, Bonnachol. Agus, rinna mig cúpla gigs lo Hanafing. Agus, tá siad íntach. Tom would ag dul chuig Sligach. Sin taréis tagan an album mach, bis sin go hálinn. Afternoon gig sé an aisce comá sa model. Tá sé sin i mí man fór. Agus tá mod dul chuig tulamór. Gig a tulamór comá. So tá sin ag toirú an seachtain rihré tagan an album mach. Agus sin le carilom ciltar íntach ar an brí. Agus den si a ciol féin comá. So...
0: Íntach ar
1: fáin. Sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éine tá géisig linia an seo caint agus a chúla an shingle nú agat, thar níos. Agus má tá si cosín sin ar ola hén, ba bhrál am cuinál ar an ólas, maidir le cuarsí, ceol, níf cín. Cad é an bailach is fear le an tólas ar fad fui da chud ceol, fui da chud gigana, fui cib é rud, gach rud a bhuidin le níf cín.
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, más féidir leat do seo le a chur chuam, nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má siidir lín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chuirteach an sin, i tá firm ar má siidir lín. Agus den seolam newsletter deas amach gach mí, agus gach rud an sin.
0: Íntach,
1: tá sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album agus an double album, an concept album a bheits ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orinta pictorí de cotina agus madri agus rudí mar sin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gura míle maagat as ag teacht sa chuganion seo. A radio na lifa agus an shingle nó a reint linne go heisioch níl sé seo géin stáisiún radio eile. Ach éist cóhairdas as ocht an shingle sin go hálinn agus Benedict Sewell go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tanam a bhatáir?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, cynnal Sewell dhéar amach le hé sin.
1: Gair míl am agat a sacht a chur an cuir dom tacht a seach, bhain gaf sásta?
0: Well, sin am lag am díos dan í hinocht, ach bígi cinti fel in san í amorach. Hún a hocht grín an í luan gahína ar Radio na Lifa, Cade sa Sé, Bunga Car FM. Fáca mé liv leis an bísa seo ó HHH agus Cúán de Búrca. Seo hé unra na nirmanach. Gidí an chéad úr eile. Tórára, agus go dééis sib sláán.
2: Tá a chrí breiste go.
3: Tá a chrí breiste go. Báil Tá leon fáscote san lá le aniu tá lenne bhfuil galir ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
4: Ceir a hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain. Ceir a hain ceir a hain se se se. Seíte de bí se a ónran na normannach Landalta sará céim is sonrácht tarmannach sí se na gramadí nach dagan an béle go focal lá a bhéile na hiphop béle step de mí le chusin san nua Ní ag í tosa tá a seachas mó go mór grúigh Cohad a chráine go stoppa anrúigh a hain chuigad dó chugad trí chuigad cuaigh chuige ar ag chiaar sin má áitis mé an chula in sanrí bh bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus glad le a bíon an bíon nó go mi se agus. Se é a mí an bon an ben an nó chugad do foréis an nonsaí.

a mission níos gréí an a gaí a tan. Mar leisling a gain, tá mission níos gaí a

se underworldig taxis céan a riidir siad de lá na shoppi chunáí World Record Day ar nos tá sé chuntagraád agus tá sé cuiach fada.

keep my family in

your state of mind.

Báte chuig an áil isiúil an seo ar Radio Liffa, céad sé punc a cathair. Seo an céad chlór nua le tamil anús. A thar na blianta tá an chlór déint agáme áitina ag súil ón idáil go dtíon ungar. Ó seo amach ar fra tamil ba an chlór ag teacht ó Loch Gorman agus seo an céad cean sin. Ní a thrói sé sin mór an ar an chlór, más gá an éigean. Ceol ag súil ag bra ar Payrod. So, anot ta saomid le, well, ba glor ceol ar na cwyn ar an clor nuk agus beidr mwynt ala fecmid amac an sio. Ag ta saomid le cian o far darf anam Padraig de Puer. Sio ona album Shinawil.

Tá a gééis se leis an mélí seo an seo i ru lifa go sé bank a car FM agus sa blog sin thus mar dúir mé leis an Loud Contemporary Music Society agus gearmar suas an an pí sin ag Sandra Miller Brown Arm gach duine ó chundé lú. So idir na PC exil an PC ceolal an sin cúlamar hargad asasana i cuar Tom Lean le Love Corporation agus bhí Cathedrals of Glitter a gwyn an Money Mafia Mix na Monkey Mafia Mix sin tóca ó an Dance Dance album ó Nínig Nóca Seacht Arash Quig Cundilu agus an sin go gwyn own album of Govi

Tádagas leis an mealaíseal agus dtír gápísa a gcuin an sin mar dúirt mé rabh bhí Joseph Chester far ar nach atá lonathe sa rang ina cóní sa rang go bhistam agus bhí píscéal ó Turlaco Carlin a gcuin an sin why agus donmar sa rang inia sin le ban ó Molly sin Fatimata Diawara agus bhí bisa a gcuin ón album Fato ó 2011 agus tógt sin chuig deir an chlormuid atómuid chun fanacht a tharlaithe don ceann déirneach agus an méid gur féidir a seint ó písa ó Loma album ná Don't Shy Away agus tómuid chun Elliptical Days a thógáil agus seo ó gáhíosa a fé agus sin é mátá aon an fága éistimid leis iá sláinte.

I feel annoyed, I'm feeling strange, I feel